0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
3: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vossetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Joo, kyllä asennus hoituu.
9: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskyhän vaihtaa alaa.
2: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille, jos annat sen valeuutisille. Raha ei edelleenkään välitä. Mutta kuka sitten välittää? Suomen talous ja media. Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä. Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää. Radio välittää.
8: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
9: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
5: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Ilves.lippu.fi.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
2: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Jesus.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Sanpuella tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchellhaus. Gastropub.net.
3: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

kokeilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Välillä hän kysyi, tiesitkö ketään, joka on lähtiä tuolla.

Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
10: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
11: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikin.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta

0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Oktoberfest.

0: Sit Gastropub tuulen suussa. Javoo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub tuulen suun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaiseksi.

0: kaupassa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
7: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
1: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa. Lauantaina kello 17.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.

0: nyt. Ilves.lippu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.

0: ottelun jälkeen Ilveksen joukkue tavattavissa perinteisessä meet and greet -tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.

0: kaupassa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: San Fuela tässä pyrinnästä, moro. Tue

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Erinomaisen hyvää lauantai-iltapäivää Kiekkoradion kuulija. Tästä lähtee tämän lauantain pelipäivä painos liikenteeseen ja poikkeuksellisesti vaikka yleensä lauantaita on aina viikon viimeisiä pelipäivälähetyspäiviä, niin tänäänpä ei, tällä kertaa ei ole, vaan huomennahan on vielä pelipäivät tuloillaansa. Pasi Vainionperä huomenna kanssanne iltapäivällä, kun Ilves ja TPS kohtaavat huomenna kello 15. Mutta se on huomisen asioita. Se nyt mennään ja kovasti tähän päivään ja tämän päivän asioihin. Tänään selostusotteluna kuullaan Tappara ja Saipan välinen vääntö Nokia-areenasta kello 17 alkaa. Juha Lindgren jälleen silloin äänessä. Mutta ennen sitä on vielä aika paljon asiaa käymättä tässä läpi. Otetaan kiinni Suomi-sarja-asioihin. Juha Taponen pääsee ääneen. Lempäälän kisan päävalmentaja Lekillä tänään. Hommat jatkuu kotiottelulla Forssan Palloseuraa vastaan. Ääneen pääsee myös Nokian Pyryn päävalmentaja Toni Rautakorpi. Hänelle tuossa soittelin hetki sitten, kun ovat matkalla Kokkolaan, pitkää pussireissua painavat. Eilen Pyry kaatoi Rovaniemen Kiekon 3-1 kotiottelussa, tänään sitten matsi Hermestä vastaan vieraissa. Ja Tonin kanssa käytiin nopeasti vähän läpi tuota eilistä matsia ja katsottiin myös vähän tulevaan, eli tähän iltaan. Tappara Saipa-peliä ennakoidaan myös vahvalla kattauksella. Saipa-valmentaja Vesa Viitakoski pääsee ääneen tuolla noin varttia vaille 4. Ja 4 jälkeisellä tunnilla sitten otetaan Tapparan aamuja ja tunnelmat. Ääneen pääsevät puolustaja Jeppe Mattila sekä valmentaja Matti Tiilikainen. Ja käydään vähän tarinoita niistä asioista, että miten alkukausi nyt on oikein kokonaisuudessaan mennyt ja kuinka paljon tämä tiukka ottelutahti on vaikuttanut siihen, miten joukkue on kehittynyt tässä ensimmäisen kuukauden aikana. Näitä tänään on jälleen kattaus niin sanotusti kohdillansa. Kiekko-uutisia totta kai tulee aina puolen aikoihin ja lippukisa, sekin on myös hei käynnissä. 3 asti aikaa vastata eiliseen kysymykseen, missä liigaseurassa liigauransa aloitti nykyinen KK:n päävalmentaja Jouko Jokke Myrrä. Eli missä liigaseurassa hän aloitti pelaajauransa liigassa aikanaan. 3 asti aikaa vastata sen jälkeen. Kerrotaan oikein vastaus ja arvotaan voittaja. WhatsAppia voi lähettää studion numeroon tai voi laittaa sovelluksen tai nettisivujen kautta vastauksen tuohon. Joten ei muuta kuin Silvu Play sinne vaan vastauksia laittamaan. Ja muistakaa hei myös tuo Tappara Saipa-pelin lopputulosveikkaus siellä sovelluksessa. Ei kannata unohtaa. Itsekin unohdin eilen ja se on tuossa Ilves-pelin veikkauksen jättää ja sen heti näkee sitten tuloksissa, kun ei tule pisteitä sitten millään säkkään silloin. Mutta nyt mennään musiikin kautta Suomi-sarja asioihin. Ääneen pääsee siis lekipäävalmentaja Juha Taponen, häntä haastatteli Pasi Vainionperä. Ennen Taposen tarinoita kuitenkin Van Halenin Dreams.

0: Suomi-sarjassa Leki jatkoi viime viikonloppuna vahvaa alkukauttaan kahdella voitolla ja on nyt voittanut kaikki 4 ensimmäistä ottelua lauantaina. Hallitseva mestari Haukat kaatui 1-5 ja sunnuntaina Muikkokei taipui lukemiin 4-1 ja samalla myöskin Leki saavutti Suomi-sarjan piikkipaikan. Päävalmentaja Juha Taponen, 4 peliä, 4 voittoa. Varmaan voi olla aika tyytyväinen tähän starttiin.
1: No, kyllähän se tulos aina 4 voittoa voi olla tyytyväinen, että tietysti klisee, mutta pitää pystyä parantamaan ja löytämään se tietty tasaisuus tuohon meidänkin toimintaan. Että tuntuu, että vieraskaukaloissa pelataan parempaa jääkiekkoa mitä kotona, että siihen koitetaan keksiä lääkkeet.
0: No, viimeksi puhuttiin siitä nimenomaan ennen tuota haukatottelua, että se tarjoaa ensimmäisen todella kovan mittarin, niin oliko se niin kova peli, mitä osa sitten odottaa?
1: Olihan se loistava jääkiekko-ottelu, että olin kyllä tosi tyytyväinen siihen, miten me esiinnyttiin. Me oltiin kyllä todella tiivis ja tehokkaita niissä hetkissä, kun piti olla. Ja sitten tietysti haukkoja vastaan pitää pystyä jaksaa myös puolustaa ne tietyt hetket ja selvittiin kyllä niin kuin sanoinkin, että kokonaisuus oli kyllä niin kuin kiitettävällä tasolla kyseisessä ottelussa.
0: Niin, tuommoisesta onnistumista varmaan tulee sitten myöskin se semmoinen hyvä tunne joukkueelle, että tavallaan niin kuin tiedetään, että tosiaan hallitseva mestari oli vastassa ja kaatui noin komeasti, niin tavallaan, että pystyy haastamaan kenet vaan tässä sarjassa.

0: Joo, niin kuin mä tuossa äsken mainitsin, niin tuntuu, että kyllä kotiaskissa, niin joka useimmiten on kuitenkin meidän niin kuin ehdoton vahvuus, niin kyllä kaksi niin tukkosta peliä tuossa ollut, että niin kuin, kyllähän Kyllinen varasti siinä pelissä meille pisteet ehdottomasti, että en mä tiedä, katsonko mä liian kriittisesti tuota meidän toimintaa, mutta jotenkin niin kuin tuntuu, että pitää pystyä kyllä kotona pelaamaan paljon, paljon laadukkaammin ja selkeämmin, että tuntuu, että perusasiat vähän laahaa niissä, että halutaan vähän soveltaa ja kokeilla jotain asioita, juttuja, mitä ei ehkä ole sovittu, niin sen takia ehkä siitä on tullut vähän vaikeaa. Mutta tietysti kyllähän sekin kertoo aina, että kun sä pystyt hyvällä pelillä voittaa, on se sitten Molarin ansio tai jonkun yksittäisen pelaajan, niin kyllä samat 3 pistettä siitä saa.
1: Sepä se, ei siinä tyylipisteitä jaeta.
0: No ei jaeta, mutta kyllä silläkin on kauhea ero ainakin allekirjoittaneen fiilikseen, että miten se ottelu voitetaan. Mm. Että ehkä pitäisi osata nauttia myös siitä pelkästä voitosta, mutta se, että kun, jos vertaa henkkohtaista tunnetilaa otteluiden välillä lauantaina ja mitä se oli sunnuntaina, niin tuntuu, että maailmanloppu olisi tullut sunnuntaina, mutta onneksi ei tullut.
1: Koetko, että siinä ehkä tuli jopa semmoista tietynlaista hyvän olon tunnetta, että kun tuossa puhuttiin tai nostin esiin sitä, että tuommoisesta niin kuin haukatottelun onnistumisesta tulee semmoinen hyvä usko tavallaan, niin koetko, että saattoi ehkä jopa tulla vähän semmoinen, niin kuin, en nyt sanoisi ehkä takki auki, mutta semmoinen niin kuin, ehkä vähän liian hyvän olon tunteella lähdettiin sunnuntaipeliin?
0: Ihan varmasti se, ja ihmismieli on mielenkiintoinen siinä suhteessa, että kun lauantaina kuitenkin se lataus oli ihan älytön ja se naisti tuosta porukasta. Ja vaikka sen tavallaan tiedostaa etukäteen ja koittaa valmistaa sen joukkueensa, että on valmis myös sunnuntaina, niin me kuitenkin pelattiin sitten taas sunnuntainakin se alku hyvin siitä ottelusta. Mutta sitten kun me saatiin se eka maali ja sitten vielä ekan erän loppuun se toinen maali, niin kyllä se äkkiä se sitten vähän vaikuttaa, että tämä tulee tästä itsekseen, mutta kun se ei tässä sarjassa tule, että niin kuin sanoin, että pienet on kuitenkin marginaalit ja muikki on niin kuin hyvä joukkue ja jotenkin tuntuu, että muikki pelasi semmoista peliä, mitä meidän olisi pitänyt pelata, mutta ei se mitään. Koitetaan oppia tässä alkukaudessa, että tietysti koko kautta ei voi vaan oppia ja opetella, että pitää pystyä oikeasti kehittymään, että niin pelaajien, mutta myös valmennuksen näiden asioiden suhteen.
1: No nyt on heti sitten mahdollisuus näyttää sitä parempaa peliä myöskin kotona. Nyt lauantaina vastassa FPS ja sunnuntaina sitten Kotkassa Titanit. Forssalaiset oli viime kaudella siellä 11 ja Titanit puolestaan on aloittanut kautensa 2 tappiolla. Minkälaisia ajatuksia nämä viikonlopun ottelut herättää tässä vaiheessa?
0: No kyllähän Forssa, jos mennään siihen ekan, niin kyllähän se herättää aina tuntemuksia, että se kuitenkin tavallaan on tuossa se paikallisvastusta ja paljon heitä vastaan pelattu tässä vuosien saatossa. Ja kaikki sen tietää, minkälainen joukkue sieltä Forssasta huomenna Lempäälään matkustaa, kyllä siinä saa lyödä fyysisesti kaiken likoon, että sieltä tulee kyllä erittäin fyysinen ja sitkeä joukkue vastaan, että varmasti meidän pitää pystyä myös vastaamaan siihen fyysisyyteen, että mutta se on ton joukkueen vahvuuksia myös, että niin kuin ollaan huomattu, niin me kyllä pystytään sillä fyysiselläkin puolella operoimaan erinomaisesti ja tuomaan siihen peliä vielä sitten kylkeen, mutta se, että varmasti huomenna se hermokontrollikin taas kerran näyttelee tiettyä osaa.
1: No mitäs sunnuntai, silloin tosiaan matkasuuntaa Kotkaan, Titanit on aloittanut tosiaan kautensa aika tahmeasti, niin koetko sä, että siinä on ehkä jopa niin kuin tavallaan lekin kannalta semmoinen vaaran paikka, että siellä on niin kuin nimenomaan entistäkin kiivaammin haetaan niitä onnistumisia?
0: No joo, toi oli hyvä nosto ja se on varmasti osa totuutta noin. Mutta se on myös meille hyvä haaste siinä, että miten me osataan käsitellä tuommoinen ennakkoasetelma, mitä se sunnuntaina on. Ja sitten kuitenkin se, että Titanit

0: aina kotona on pelannut hyvin, vaikka välillä siellä niin kuin vähän ryöksähtelee ne tulokset, mutta tota, kotona erittäin vaarallinen joukkue ja pystyy varmasti pelaamaan kaiken natsatessaan, mutta kyllä jos joskus, niin silloin kannattaa lähteä vahvasti sen oman hyvän toiminnan kautta suorittamaan Kotkassa, että ei meidän siinä kohtaa kannata hirveästi miettiä, mitä vastustaja, vaan miten me itse tehdään.
1: No millainen on näin viikonlopun alla joukkueen terveystilanne, että pääseekö vähän esimerkiksi kierrättään, kun tässä on kuitenkin taas tiukka tämmöinen niin kuin peräkkäiset pelipäivät, niin kuin nyt Suomi-sarjassa hyvin usein onkin, että viikonloppu painotteisesti totta kai mennään, mutta onko joukkueessa niin sanotusti kaikki ok?
0: No joo, muutama poissaolo tuossa on erinäisistä syistä, mutta tota, ihan varmasti saadaan molempiin otteluihin kilpailukykyinen joukkue ja varmasti pientä kierrätystä tullaan tuossa tekeenkin, että et sillain niin kuin erittäin luottavaisen mielen tuon joukkueen osalta, ja totta kai se tuo aina niitä työkaluja valmennukselle, että siinä on se muutama ekstra pelaaja, että ketä pystyy tarvittaessa kierrättämään tai sitten muuten vaan tuomaan niin kuin seuraavana päivänä joukkueen toimintaan mukaan, että et ihan hyvä tilanne siltä osalta.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: Mansikiekon kodissa on aika siirtyä päivän kiekkouutisiin. Eilen pelattiin liigakierrosta, eilen pelattiin Mestistä ja tapahtumaa riittää tänään yltäkylläisesti näin tamperelaisittain ja pirkanmaalaisittain. Näihin asioihin otetaan kiinni heti Legends Are Made -kappaleen jälkeen päivän ensimmäisissä kiekkouutisissa.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Perjantai-iltana liigassa pelattiin 5 ottelua. Ilves aloitti kauden kotiottelunsa tylyllä voitolla, kun KK kaatui Rahnasta Turhapuron lukemin 6-0. Avauserässä verkkoja heiluttelivat Iivari Heikkinen ja Toni Utunen. Toisessa erässä Ilveksen osalta jatkettiin samalla 2 maalin tahdilla, nimensä pöytäkirjaan saimat Timi Teho Markkola ja Jarkko Parikka. Päätöserän maaleista vastasivat Luke Henman ja John Nyberg. Voittonsa myötä Ilves nosti pistemääränsä 6 ottelun jälkeen 14 ja otti sarjassa 3. Sarjan kärjessä jatkaa JYP, joka nappasi jo 6. perättäisen 3 pisteen voittonsa kauden alkuun, kun HIFK kaatui 3-4. Mikkeli Jukurit jatkoi myös loistavaa alkukauttaan ja pysyi sarja kakkosena, kun Kiekko Espoo kaatui 2-1 jatkoajalla Connor Fordin osumalla. Saipa paranteli asemiaan sarjan kärjessä hakemalla tylyn 0-5 voiton Porin Ässistä. TPS jatkoi Jokereiden alakuloa hakemalla 1-2 vierasvoiton Helsingistä. Lauantaina liiga jatkuu 7 ottelun voimin. Kiekkoradion selostusottelussa kohtaavat Tappara ja Saipa. Molemmat joukkueet ovat pelanneet viikolla jo 2, Tappara edellisen kerran torstaina, jolloin Lukko oli Raumalla parempi. Saipa matkusti Tampereelle eilen illalla Porin ottelun jälkeen. Saipa on alkukaudella ollut vahva puolustuspäässä. Kiekko on löytänyt tiensä lappeenrantalaisten maaliin vain 6 kertaa 6 ottelussa. Tapparan Jesper Mattila uskoo, että kotijoukkue löytää kuitenkin keinot murtaa Saipan puolustus.
2: No koitetaan hyökätä vähän pidempään, että sitä käytiin tuossa läpi, että se oli Raumallakin vähän vajavaista. Sitten kun me hyökättäisiin pidempään, niin he väkisinkin väsyy ja sitten toivotaan, että sieltä joku paikka aukeaa. Että väsyneenä on kummasti se keho tarvii enemmän happea ja laktaattia tulee jalkoihin usein silloin joku virhelyöntikin sinne tulee, että pakotetaan heidät olemaan siellä pitkään ja sitten sitä kautta saadaan sieltä joku paikka ja sitten kiekkoverkkoon, kun paikka tulee.
1: Mattilan sekä Tappara-valmentaja Matti Tiilikaisen ja Saipa-valmentaja Vesa Viitakosken haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Ottelu käynnistyy Nokia-areenalla kello 17. Pelipäivälähetyksen selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Mestiksessä Nokian Pyry nappasi maistuvan voiton perjantaina, kun Roki kaatui 3-1. Roki johti ottelua avauserän jälkeen, mutta Jesse Kalliosalon, Arttu Haatajan ja tyhjään maaliin loppunumerot viimeistelleen Tuukka Mäntymäen osumilla Pyry nappasi täydet pisteet. Pyryn päävalmentaja Toni Rautakorpi ei voitosta huolimatta ollut tyytyväinen joukkueensa ottelun starttiin.
3: No loppua kohdehan se parani, mutta kyllähän oli niin selvästi se ensimmäinen erä meillä oli heikkoja. Menetettiin kiekkoja väärille alueille ja myöskään niin kuin ei luistelu- ja kamppailupelissä oltu vastustajan tasolla, niin sitä alkua meidän täytyy parantua tälle päivälle.
1: Tänään lauantaina Pyry jatkaa otteluitaan Kokkolassa Hermeksen vieraana. Suomisarjassa Lempäälän kisa aloittaa viikonloppunsa kotipelillä Forssan Palloseuraa vastaan. Ottelu Lempäälässä käynnistyy kello 17. Huomenna Leki jatkaa otteluitaan Kotkassa Titanian vieraana. Aurora-liigassa 6. oleva Ilves pelaa viikonloppuna 2. Tänään Tesomalla vieraaksi saapuu Pelikaans ja huomenna matka vie Kiekko Espoon vieraaksi. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset pääsevät kotikaukalonsa tänään. Ilves aloitti ottelunsa JYPiä vastaan kello 13.45 ja Tappara hyppää Hakametsän jäälle kello 17.15, kun Jukurit saapuu vieraaksi. Tappara on ennen viikonlopun otteluita sarjassa 8.10 pisteellä. Ilves löytyy sieltä 12.6 pisteellä. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina 1:30.

0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa. Lauantaina kello 17.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Boys are back in town. Nokian pojat sen sijaan eivät ole takaisin kylillä, vaan ovat matkalla kohti Kokkolaa. Pikkuhiljaa siellä varmaan ovat perilläkin tuossa vähitellen. Ja Kokkolassa vastaan asettuu sitten kotijoukkue Hermes, joka ei nyt ehkä ihan maksimaalisen parhaalla tavalla ole onnistunut omaa kauttaan aloittamaan. Hermeksellä 4 ottelusta 1-3 pisteen voitto ja 1 jatkoaikavoitto, 2 tappiota siihen oheen, 5 pistettä kasassa. Pyryllä 7 pistettä 5 ottelusta ja joukkue tällä hetkellä siellä 4, kun 4 ja 5 kierrosta on Mestiksessä toistaiseksi pelattu. Pyryn tavoite varmasti on olla siellä 4 parhaan joukossa myös kauden päätteeksi ja varmistaa sillä sitten paikkansa B-liigaan tulevalle kaudelle. No aika näyttää, on todella pitkä matka vielä runkosarjaa jäljellä, mutta kauden alku on ollut ihan hyvä Pyrylle, vaikka joukkue on kyllä kärsinyt aika paljon poissaoloista. Sairasteluita on ollut joukkueessa ja sitä myöten kokoonpano on hieman elänyt. Ja puutoksia on ollut totta kai myös sitten treenikentiltä, joka on aina tässä vaiheessa kautta, no jos toki tietysti missä tahansa vaiheessa kautta, niin ikävää, kun treenejä ei pystytä ihan täyspainoisesti vetämään. Muun muassa tästä asiasta juteltiin Toni Rautakorven kanssa. Mä soittelin Tonille tuossa bussimatkalle. Siellä kiivaasti mies oli tietokoneen ääressä töitä tekemässä ja hakemassa tietoa ja asioita tämän illan ottelusta ja varmaan analysoimassa myös vähän eilistä. Mutta hetken aikaa häiritsin Rautakorpea tuolla bussin matkalla ja käytiin läpi tuo eilinen ja myös tämän päiväin. Hei, 3 lippukisa loppuu, missä liigajoukkueessa Jokke Myrrä aloitti pelaajauransa. Sulla on vielä hetki aikaa vastata. 3 jälkeen mä kerron oikein vastauksen ja arvon voittaja. Killer in All I Want ja sen jälkeen Toni Rautakorpi.

0: Nokian Pyryn kausi on lähtenyt hyvin liikenteeseen ja joukkue on raapinut pisteitä lähestulkoon ilta toisensa jälkeen, kuten myös eilen perjantaina, kun Rovaniemen Kiekko kävi Nokialla vieraana. Otetaan tähän lauantain lähetykseen mukaan myös Pyryn päävalmentaja Toni Rautakorpi. Hieno voitto teiltä eilen perjantaina. Minkälainen peli oli sun silmä?
1: No loppua kohdehan se parani, mutta kyllähän oli niin kuin selvästi se ensimmäinen erä meillä oli heikko. Menetettiin kiekkoja väärille alueille ja myöskään niin kuin ei luistelu- ja kamppailupelissä oltu vastustajan tasolla, niin sitä alkua meidän täytyy parantua tälle päivälle.
0: Sitkäyttä kuitenkin joukkueesta tuntuu löytyvän. Te olette vähän kärsinyt tässä nyt poissaoloista kauden aikana, joka totta kai sitten tietysti aina asettaa omia haasteitaan, mutta varmaan tuohon joukkueen sitkeyteen ja taistelutahtoon periksi antamattomuuteen niin voi olla tietyllä tavalla ihan tyytyväinenkin.
1: No ehdottomasti, ja sehän on tämän lajin perusasioita. Se on ensimmäinen asia, mikä pitää olla kuntossa, jos haluaa voittaa tässä sarjassa. Että totta kai siihen tyytyväinen ja tähän asti, ja joka uskon, että sama jatkuu, ja täytyy vaan toi eilinen nollata ja ladata tähän päivään uudestaan.
0: Tuossa kun mainitsin poissaoloista, niin se varmasti myös vaikeuttaa ja antaa omia haasteitaan myös harjoitteluun, joka tietysti totta kai läpikauden, mutta erityisen tässä kauden alussa, niin on aika iso juttu.
1: No joo, tämä viikko oli harjoitusti osalta tosi repaleinen ja vähän jätkiä paikalla, mutta nyt saatiin onneksi raavittua peleihin ja täysrosteri, niin tämä viikko mentiin peliteillä ja valmistauduttiin ja palauteltiin edellisestä viikosta, niin on tärkein kuitenkin, että saadaan peleihin kaivettua niin meistä kaikki irti.
0: Nopealla aikataululla liikkeelle lähtö tuli eilen tosiaan kotihallissa, oli Roki vastassa ja nyt on sitten jo matkaa hyvä tovi taitettu kohti Kokkolaa. Minkälainen ottelu on odotettavissa Hermeksen vieraan?
1: No vähän erilainen, niin kuin, eriluonteinen peli. Eli kun meillä pienemmässä kaukalossa kotona, että meidän pitää sopeutua siihen isompaan kaukaloon ja tehdä hommia sen tiiveiden ja tasapainon kanssa ja sitten iskee niistä paikoista, kun on mahdollisuus antaa kovaa painetta ja saada sitä pelirytmiä meille, että asettaa vähän toisenlaisia haasteita.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.

0: kaupassa. Liput ilves.lippu.fi.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: odottaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä mennään kovaa kyytiä kohti illan Tappara-Saipa-ottelua ja kaikkia muita tämän päivän otteluita. Niitähän nimittäin tänään riittää niin liigassa kuin Mestiksessä ja Aurora-liigassa ja vaikka missä. Mutta tänään riittää aikaa totta kai myös lippukisa, niin kuin aina. Kiekkoradion pelipäivässä 3 jälkeen lippukisaan mennään niin myös tänään. Eilen Pasi kyseli lippukisassa Jotta, missä joukkueessa KK nykyinen päävalmentaja Jouko Jokke Myrrä teki omalla peliurallaan liigadebyytin. Ja hyvin oli, hienosti oli teillä nämä hommat tiedossa. Oikea vastaus on Rauman Lukko, joka oli siis jokin ainoa ottelu Lukossa hänen pelaajahistoriallaan, mutta siellä ensimmäinen liigapeli joka tapauksessa Myrrän tuli pelattua. Joten voitte taputtaa itseänne olalle, te kaikki, jotka tiesitte, aika paljon noita tietäjiä kyllä oli. Ja yksi heistä oli Tommi, onnittelut sinulle. Sinulle lähtee 2 lippua Ilveksen peliin toivoosi mukaisesti. Ja laitan ne liput sulle tuleen tuossa aivan seuraavan kappaleen aikana. Black Eyed Peas tulossa seuraavaksi. Ja sen jälkeen mennään sitten tämänpäiväisen lippukisan pariin.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Eilisessä pelipäivälähetyksessä oli Jouko Jokke Myrrä mukana ja hänestä kysymys oli, niin jatketaan samalla hyväksi havaitulla kaavalla. Tänään myöhemmin tällä tunnilla kuullaan Saipan apuvalmentaja Vesa Viitakoskea, joka täksi kaudeksi vanhan tutkaparinsa uudeksi tutkapariksi siirtyi tuonne lappeenrantalaisten miehistöön Raipen valmennusjohtoon mukaan. Ja Vesa Viitakoskea koskee tämä tämänpäiväinen kysymys ja hänen valmentaja uraansa. Kysymys kuuluu, missä maassa Vesa Viitakoski valmensi viimeisimpänä ennen siirtymistään Lappeenrannan Saipaan? Eli missä maassa Vesa Viitakoski valmensi viimeisimpänä maana ennen kuin tälle kaudelle sitten aloitti Saipassa hommansa? Jos tuohon tiedät oikean vastauksen tai sulla on joku hyvä hintsuhaju arvaus, niin laita WhatsAppia 0432170204 tai sovelluksessa käy siellä antamassa oma vastauksesi. Ja huomenna sitten, kun iltapäivää vietetään, niin huomenna Pasi kertoo oikean vastauksen. Ja hei, huomenna vastausaikaa on kello 2 asti, koska Ilveksen ottelu alkaa jo kello 15. Niin huomenna sitten vastausaika poikkeuksellisesti sunnuntaina on kello 14 asti. Tällä mennään. Musiikissa jatketaan Linkin Parkilla Over Each Other -puolelta tulossa kiekkouutiset. Ja Vesa Viitakoski pääsee sitten ääneen vielä tämän tunnin loppupuolella.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Timo Rautiainen siinä. Ja kuulisit tuossa seuraavaksi. Uutisissa käydään läpi eilisiä ja tämänpäiväisiä urheilutapahtumia jääkiekon saralla. Ei sentäs mennä muihin urheilulajeihin. Komea oli taistelu eilen Suomen lentopallon maajoukkueella, mutta valitettavasti dunkkuun tuli olympiajovoittaja Ranskalta 3-1. Mutta hyvä taistelu ja tänään sitten mitalli kiiluu silmissä myös lentopallon miehillä, kun pronssiottelu käynnistyy tuossa iltaisella. Mutta ei mennä lentopalloasioihin, mennään kiekkouutisiin. Sitä ennen kuitenkin vielä Depeche Mode-musiikkia

0: Uutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Perjantai-iltana liigassa pelattiin 5 ottelua. Ilves aloitti kauden kotiottelunsa tylyllä voitolla, kun KK kaatui Rahnasta Turhapuro lukemin 6-0. Avauserässä verkkoja heiluttelivat Iivari Heikkinen ja Toni Utunen. Toisessa erässä Ilveksen osalta jatkettiin samalla 2 maalin tahdilla, nimensä pöytäkirjaan saimat Timi Teho Markkola ja Jarkko Parikka. Päätöserän maaleista vastasivat Luke Henman ja John Nyberg. Voittonsa myötä Ilves nosti pistemääränsä 6 ottelun jälkeen 14 ja otti sarjassa 3. Sarjan kärjessä jatkaa JYP, joka nappasi jo 6. perättäisen 3 pisteen voittonsa kauden alkuun, kun HIFK kaatui 3-4. Mikkelin Jukurit jatkoi myös loistavaa alkukauttaan ja pysyi sarja kakkosena, kun Kiekko Espoo kaatui 2-1 jatkoajalla Connor Fordin osumalla. Saipa paranteli asemiaan sarjan kärjessä hakemalla tylyn 0-5 voiton Porin Ässistä. TPS jatkoi Jokereiden alakuloa hakemalla 1-2 vierasvoiton Helsingistä. Lauantaina liiga jatkuu 7 ottelun voimin. Kiekkoradion selostusottelussa kohtaavat Tappara ja Saipa. Molemmat joukkueet ovat pelanneet viikolla jo 2, Tappara edellisen kerran torstaina, jolloin Lukko oli Raumalla parempi. Saipa matkusti Tampereelle eilen illalla Porin ottelun jälkeen. Saipa on alkukaudella ollut vahva puolustuspäässä. Kiekko on löytänyt tiensä lappeenrantalaisten maaliin vain 6 kertaa 6 ottelussa. Tapparan Jesper Mattila uskoo, että kotijoukkue löytää kuitenkin keinot murtaa Saipan puolustus.
2: No koitetaan hyökätä vähän pidempään, että sitä käytiin tuossa läpi, että se oli Raumallakin vähän vajavaista. Sitten kun me hyökättäisiin pidempään, niin he väkisinkin väsyy ja sitten toivotaan, että sieltä joku paikka aukeaa. Että väsyneenä on kummasti se keho tarvii enemmän happea ja laktaattia tulee jalkoihin, usein silloin joku virhelyöntikin sinne tulee, että pakotetaan heidät olemaan siellä pitkään ja sitten sitä kautta saadaan sieltä joku paikka ja sitten kiekkoverkkoon, kun paikka tulee.
1: Mattilan sekä Tappara-valmentaja Matti Tiilikaisen ja Saipa-valmentaja Vesa Viitakosken haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Ottelu käynnistyy Nokia-areenalla kello 17. Pelipäivälähetyksen selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Mestiksessä Nokian Pyry nappasi maistuvan voiton perjantaina, kun Roki kaatui 3-1. Roki johti ottelua avauserän jälkeen, mutta Jesse Kalliosalon, Arttu Haatajan ja tyhjään maaliin loppunumerot viimeistelleen Tuukka Mäntymäen osumilla Pyry nappasi täydet pisteet. Pyryn päävalmentaja Toni Rautakorpi ei voitosta huolimatta ollut tyytyväinen joukkueensa ottelun starttiin.
3: No loppua kohdehan se parani, mutta kyllähän oli selvästi se ensimmäinen erä meillä oli heikkoja. Menetettiin kiekkoja väärille alueelle ja myöskään niin kuin ei luistelu- ja kamppailupelissä oltu vastustajan tasolla, niin sitä alkua meidän täytyy parantua tälle päivälle.
1: Tänään lauantaina Pyry jatkaa otteluitaan Kokkolassa Hermeksen vieraana. Suomisarjassa Lempäälän kisa aloittaa viikonloppunsa kotipelillä Forssan Palloseuraa vastaan. Ottelu Lempäälässä käynnistyy kello 17. Huomenna Leki jatkaa otteluitaan Kotkassa Titanian vieraana. Aurora-liigassa 6. oleva Ilves pelaa viikonloppuna 2. Tänään Tesomalla vieraaksi saapuu Pelikaans ja huomenna matka vie Kiekko Espoon vieraaksi. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset pääsevät kotikaukalonsa tänään. Ilves aloitti ottelunsa JYPiä vastaan kello 13.45 ja Tappara hyppää Hakametsän jäälle kello 17.15, kun Jukurit saapuu vieraaksi. Tappara on ennen viikonlopun otteluita sarjassa 8.10 pisteellä. Ilves löytyy sieltä 12.6 pisteellä. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Saan Puela tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueen

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.
10: Mennään kohti Tappara ja Saipan välistä ottelua. Ottelun alkuun tuommoinen tunti 20 minuuttia. Juha Lindgren tänään tuttuun tapaan selostamossa tuota ottelua. Ja tämä on Tapparalle kauden toinen kotiottelu. Ensimmäinenhän pelattiin aiemmin tällä viikolla ja se oli hyvä esitys silloin se. Toivottavasti vastaavanlainen esitys Tapparan osalta tänään myös nähdään. Mutta Saipa on ollut kova liigassa alkukauden. Saipa on 6 peliä pelannut ja joukkue on vain 6 maalia päästänyt 6 ottelussa. 4 maalia ainoastaan kun tasakentällisiin, joten on tiukka puolustusjoukkue. Ainoa tappio on tosiaan tällä viikolla keskiviikolta. Silloin S tuli voittolaukauskisassa parempi, mutta Saipa on kaatanut muun muassa Tapparan, sen lisäksi Kiekko Espoon KK on 2 ja eilen sitten S:t vieraissa, joten on vahva on Raipen nippu. Ja puolustuspeli, se on siis kuten sanottua toiminut kyllä oikein mallikkaasti ja viimeisen päälle ja sen paraan on tietysti hyvä rakentaa, näin kertoilee myös aivan pienen hetken kuluttua Saipa-valmentaja Vesa Viitakoski, jonka tavoitin tuossa aiemmin tänään päivällä. Saipahan tosiaan matkusti Tampereelle jo eilen tuon porinottelun jälkeen ja on sitten yön viettänyt täällä. Tänään ei Saipa aamulla jäillä käynyt, vaan heillä oli muutoin palautteleva aamu ja sitä kautta valmistautuminen peliin. Mutta Vesa Viitakoski, hän vastaili tuossa lounaan jälkeen minulle puhelimeen ja hänen kanssaan vähän alkukautta läpi käytiin. Ennen kuin Vesku päästään ääneen, niin apulantamusiikkia pahempi toistaa.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Kohti Tapparan ottelua.
1: Lappeenrannan SaiPa on aloittanut liigataipaleensa tälle kaudelle erinomaisen hyvin 6 ottelusta. 5 voittoa ja kaikista peleistä on kuitenkin pistesaldokin kertynyt. Ja se, mikä on huomattavaa SaiPan pelissä, on, että oma maali ei ole hirveästi joutunut vastustajan rokottamaksi. SaiPan valmentaja Vesa Viitakoski mukaan pelipäivän lähetykseen. Vesku, niin kuin sanottua, teillä on puolustuspeli toiminut todella hienosti. 6 päästettyä maalia 6 peliin. Mitä asioita siellä on tehty niin hyvin oikein, että toi on toteutunut?
2: Ei, siis varmasti isoin homma on se, että kyllähän se koko peli sapluuna lähtee siitä, että se oman maalin puolustaminen on se tärkein juttu, että se on kuitenkin pikkasen helpompaa hoitaa se pää todella hyvin ja sitten yrittää tehdä maaleja kuin päinvastoin, että jos mennään sellaiseen maalitekokisaan, niin varmasti meidän joukkueelle tulee vaikeuksia siinä.
1: Ja toi on varmaan myös silleen pelikirjallisesti ihan järkevä keino tavallaan lähteä sieltä puolustuksen kautta rakentamaan. Tässä on kuitenkin vasta kausi alussaan menty alle 1 kuukausi liigaa ja Champions Hockey Leaguea, joten joukkuekin on tarinaltaan vasta aika alussa.
2: No kyllä, että toi helpompi on lähteä sitä puolustuspeliä rakentaa se koko oma pelisapluuna sen varaa ja sitten siihen niin kun ruvetaan lisäämään sitä hyökkäyspeliä ja sen tehokkuutta sitten tässä ajan kanssa. Että se on niin kun, varsinkin meillä, kun on aika paljon joukkue vaihtui viime kaudesta, niin se, että jätkät rupeaa löytämään toisiaan ja löytää sen hyökkäyspelillisesti sen, että miten pelataan kimpasta niin ja toi puolustuksen kuntoonlaitto on se elinehto.
1: Edellisen kerran, kun me juteltiin, oli syyskuun 1. päivä ja silloin liiga oli starttaamassa saman parin toimesta SaiPan ja Tapparan kesken. Miten näet, että teillä on tämä syyskuu mennyt, jos mietitään pelin kehittämistä? Puolustuspuolista on jo paljon puhuttu, mutta jos mietitään kokonaisuudessaan muutoin, niin miten teidän syyskuu on mennyt?
2: Kyllähän meillä on ihan hyvin mennyt, että tuloksetkin näyttää, että aina välillä tulee heikompia hetkiä tai heikompia pelejä tai jokunen heikko peli on tullut tuossa, mutta että tuollainen yleiskuva täytyy sanoa, että joukkue tekee kovin hommia ja on sitoutunut tuohon, mitä niin kuin valmennus haluaa, että miten joukkue pelaa.
1: Nyt on tiukka viikko teillä käynnissä, tuplapeli siinä Ässiä vastaan ja eilen vieraspeli, josta siirryitte Tampereelle sitten heti pelin jälkeen. Minkälaisessa fyysisessä ja henkisessä rasituksessa ja kuormassa tällä hetkellä joukkue on tämän viikon osalta?
2: No tässähän on ollut, kun CHL on ollut, niin ollaan jouduttu matkustaa ja pelaa aika paljon, että mä uskon, että joukkue on kuitenkin näiden tänään kuukauden kokemusten perusteella niin osaa käsitellä tätä tilannetta, että pelataan paljon ja matkustetaan. Että kyllä mä uskon, että ollaan ihan hyvissä lähtökohdissa tähän iltaan. Että nyt on vaan isoin homma, että pystytään niin kuin kaivaa se paras SaiPa esiin siinä, kun kiekko tippuu kello 17.
1: Eilen sitä parasta SaiPaa nähtiin varmasti ainakin osittain aika vahva esitys Porissa ja siitä tuloksena komea murska voitto. Mitkä asiat oli semmoisia, mitkä eilisestä pelistä teki teille noin tuloksellisesti hieno?
2: No kyllähän se alku oli tosi tasainen, että ei se ihan niin kuin täytyy sanoa, että tulos siinä mielessä pikkasen niin kuin johtaa harhaa, että S tuli todella kova siihen alkuun ja siitä kun me selvittiin, niin sitten erittäin hyvää alivoimapelaamista, mistä myös tehtiin alivoimamaaleja parikin, että mikä ei välttämättä ihan joka päivästä ole. Että se sitä käänti sitten ja sitten siihen päälle vielä pari ylivoimamaalia, sitten totta kai kohti 3. erää kun mentiin, niin se tuloshan ohjasi sitä peliästä aika paljon, että me hoidettiin se 3. erä mun mielestä ihan fiksusti tällä, että ei siinä Ässillä Ässillä paljon mahdollisuuksia ollut peli tulla takaisin. Siinä mielessä oli vahva esitys meillä, mutta kyllä se alku oli eillekin tosi tiukka, että ei Ässät päästänyt meitä siinä alussa helpolla.
1: No ei kai tässä liigassa kukaan päästä yhtenäkään iltana kaveria helpolla, eikö se niin sanota, että siellä on aina se vastustajakin, joka on ihan tosissaan siellä yrittämässä?
2: Kyllä, ja kun tuossa nyt ollaan vähän tuossa niin kuin johdon kesken puhuttu, niin on käyty niin kuin muittakin pelejä läpi sellainen, niin kuin eilenkin lailla käytiin, niin oli sellainen, että on mielenkiintoinen peli. No toikin on mielenkiintoinen peli. Että tuntuu, että tässä sarjassa ei olekaan kuin pelkästään mielenkiintoisia pelejä.
1: Hieno kausi meillä käsissämme. Otetaan tähän loppuun vielä vähän Tapparasta. Tämä on nyt toinen kerta tosiaan tällä kaudella, kun Tapparan kohtaatte jo heti tässä alkukaudesta, joten siinä mielessä voidaan sanoa, että on edes jotenkin tuttu joukkue, ja totta kai hallitseva mestari nyt aina on tietyllä tavalla tuttu joukkue. Minkälaisia asioita odotat tämän illan pelissä näkevän tuo Nokia-areenan kaukalossa?
2: No kyllähän pelkästään kun katsoo Tapparan nimilistaa ja viime vuosien historiaa, niin sen tietää, että siellä on erittäin hyvä joukko, erittäin vaarallinen joukko. Että kyllä me vaatii meiltä ihan niin kuin parasta Saipaa saada esiin, että me päästään kamppailemaan pisteistä. Ja uskon, että tulee kova kamppailupeli. Sellaisia nämä meidän pelit ollut, että paljon työntekoa, kovaa kamppailua ja sitä kautta koittaa lähteä kääntää sitä sitten meille voitoksi. Mutta niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, niin siellä on myös se toinen joukko, mikä haluaa voittaa, että ei tule missään nimessä helppoa ilta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Täskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
9: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
10: Tein syksylle listan.
11: Aha.
10: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
11: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
10: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
11: Paljon parempi.
10: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
12: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
10: Eli teen tänään.
11: Muistaakseni huomenna.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Vielä ollaan vajaa tunti täällä Suvantokadulla. Sen jälkeen puheet heitetään Nokia-areenalle Juha Lindgrenille, joka ottaa homman haltuunsa ja luotsaa läpi Tappara-Saipa-pelin meidät Kiekkoradion kuulijat. Mielenkiintoinen matsi varmasti tulossa tänään. Nämä joukkueet kohtasivat silloin sarjan avauskierroksella 1.9. silloin Lappeenrannassa, ja Saipa oli tuossa ottelussa parempi 4-2. Tuon ottelun jälkeen Saipa on päästänyt 4 maalia 5 otteluun, joten puolustus on, se on tiukka, se on kova. Ja siitä asiasta juteltiin muun muassa Jesper Mattilan ja myös Tappara-valmentaja Matti Tiilikaisen kanssa. Nuo haastattelut kuullaan tällä tunnilla molemmat, ja jos et malta millään niitä odottaa, niin sovelluksesta voit käydä ne nyt jo kuuntelemassa halutessasi. Ja Jeppe Mattilassa mieleen velipoikansa Julius Mattila. Hän on ollut alkukauden nyt sivussa loukin takia, mutta miestä pikkuhiljaa ehkä odotellaan jo myös takaisin tuonne pelaavaan kokoonpanoon. Tänään Tapparan kokoonpanosta puuttuvat myös Vilho Vanhatalo, joka on U20-joukkueen mukana Juho Järvelä, ja on tuolla Nokia Pyryn kanssa. Meinas oikein taas kerran ruveta vähän niin kuin ajatus katkomaan ja harhailemaan. Mutta joo, joukkue tänään ei hirveän suurilla yllätyksillä kokoonpanossa Tapparalla ole. Räsänen, Lindqvist, Blikfeld ykkösketju, Suvanto, Haapala, Simon Taival kakkosessa, Rauhala, Viio, Pavel kolmonen ja Sallinen, Fabre, Nykänen nelonen. Räsänen on 7 pakkina, pakkiparit muutoin Jokipakka, Mattila, Almari, Kulonummi ja Strandel Tuulala. Ja Kristian Heljanko aloittaa maalilla, ja pätkätyöläinen Niko Hovinen on sitten jälleen luukkumiehen roolissa. Mutta huhut tuolta hallilta kertoivat, että kyllä sieltä Mehu Metsolakin pikkuhiljaa on kentille palailemassa, ja mies nähdään jälleen sitten Tappara-paidassa kohdakkoin. Ja hyvä niin, hyvä niin. Fall Out Boy, Love from the Other Side soimaan seuraavaksi, ja sen jälkeen otetaan Jesper Mattilan aamujäätunnelmat.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jäähaastattelu.
1: Jesper Mattila, viikon kolmas peli edessä, edellinen peli Raumalla. Oli ehkä vähän tuloksellisesti ainakin nihonen peli. Ehkä Tappara ei saanut ihan kaikkea semmoista irti, mitä olisi halunnut. Miten itse kuvailet tuota toissapäivästä?
2: No, se oli hyvä analyysi ja kyllä me samaa mieltä ollaan joukkojen kanssa, että näennäisesti ihan ok, mutta sellainen viimeinen puristus jäi ja sen takia kyllä pistekin jäi Raumalle ja ollaan kyllä selvästi asiat käyty läpi ja tiedetään, että pitää parantaa tänään, että Raipen pojat on hyvässä lennossa ja meillä on yksi tappio jo heiltä ja kokemus Lappeenrannasta, niin kova ilta tulossa, mutta kyllä me uskotaan, että saadaan taas peli rullaa ja sitten 3 pistettä jäämään tänne Nokia-areenalle.
1: Tässä on menty aika tiukkaan tahtiin Tapparalla, nyt käytännössä joka toinen päivä on pelattu. Miten näet, että se on palvellut tavallaan tämän tarina ja tämän prosessin alkua, mitä tässä nyt luodaan koko ajan uudella joukkueella?
2: No, tietenkin joitain haasteita se tuo tähän kauden aikaisen tekemiseen, että kauheasti ei pystytä reenaan, että enemmän se on sitä, että pelataan ja palautellaan, mutta kyllä meillä oli siinä sitten hyvä pätkä elokuussa reenata ja käydä pelikirjaa läpi ja käydä pelitapa-asioita läpi, että ei, niin kuin, ei se siitä ole kiinni missään nimessä tai se ei mikään syy tähän ole, että pelaaja on tietenkin aina mielissään, kun pääsee pelaamaan, että se on mukavampaa kuin harjoittelu, mutta ehkä coacheille se on aina välillä vähän sellainen harmaa hius, että ei päästä niin paljon sitten pelikirjaa ehkä käymään läpi kuin ei haluaisi.
1: Tässä on nyt se puolentusinaa peli ja liikaa pelattu ja siihen vielä tsemppärit päälle. Miten sä näet, että tuossa joukkue nyt kehittynyt ja päässyt sinne pelikirjan niille sivuille, mihin pitäisi päästä?
2: No, paremmin ja on niin kuin hyviä esimerkkejä. Että esimerkiksi se oli se jokeripeli, oli erinomainen peli, mutta sitten on myös niitä haastavia pelejä ja myös niin kuin pelin sisällä on paljon niin kuin vaihtelevuutta. Ajoittain ollaan pelattu hyviä ekoja erejä, mutta tokat erät on varsinkin siinä ihan alkukaudessa, liikan alkukaudessa ollut haastavia, että niin kuin oikeaan suuntaan ollaan menessä, mutta kyllä töitä on vielä niin kuin jäljellä.
1: Tänään tosiaan sitten Saipa vastasi, niin kuin tuossa jo sanoikin, että Raipen pojat on kovassa lennossa. Saipalla 6 peliä takana, 6 päästettyä maalia, joka on aivan käsittämätön saldo liigatasolla. Mitä sä näet, että siellä tehdään niin hyvin oikein, että se oma verkko ei heillä?
2: Niin, en mä. Paljon asioita oikein. Erinomaiset maalivahdit, 2 loistavaa maalivahtia ja sitten pappia pelaavat niin kuin todella tiiviisti, puolustaa niin kuin ydintä ja antaa tietyllä tapaa vastustajan jopa ajoittain olla hyökkäysalueella, kunhan on ulkopuolella. Ja sitten jos sieltä lauataan, niin monesti ne laukaukset tulee ulkosektorista ja se ei ole kovin vaarallinen. Että se on varmaan sellainen, mitä hän on tehnyt loistavasti.
1: Mitkä on sitten ne keinot, millä Tappara tänään rikkoo tuon Saipan todella vahvan puolustuksen ja pääsee sinne tulostaululle?
2: No, koitetaan hyökätä vähän pidempään, että sitä käytiin tuossa läpi, että se oli Raumallakin vähän vajavaista ja sitten kun me hyökättäisiin pidempään, niin he väkisinkin väsyy ja sitten toivotaan, että sieltä joku paikka aukeaa, että väsyneenä on kummasti se keho tarvii enemmän happea ja laktaattia tulee jalkoihin, usein silloin joku virhelyöntikin sinne tulee, että pakotetaan heidät olemaan siellä pitkään ja sitten sitä kautta saadaan sieltä joku paikka ja sitten kiekko verkkoon, kun paikka tulee.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon, rotevaa ruokaa.
1: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

myös pelipäivän lähetyksiä poikkeuksellisesti sunnuntaina, kun Ilves kohtaa TPS:n kello 15 alkavassa ottelussa ja iltapäivässä huomenna sitten kanssanne Pasi Vainion perä. Meikäläinen palailee ääneen sitten joskus sitten ensi viikolla, kun sen aika on. Mut kiekkouutiset, ne vielä kertaalleen olisi tähän iltapäivään tarjolla. Monkey French kuitenkin vielä ennen uutisia.

Billy Talentin Surprise Surprise soi alle ja Foo Fighters pääsee seuraavaksi ääneen. Sen jälkeen vielä kertaalleen kiekkouutiset eetteriin. Huomennahan tosiaan jatketaan.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Perjantai-iltana liigassa pelattiin 5 ottelua. Ilves aloitti kauden kotiottelunsa tylyllä voitolla, kun KK kaatui Rahnasta Turhapuron lukemin 6-0. Avauserässä verkkoja heiluttelivat Iivari Heikkinen ja Toni Utunen. Toisessa erässä Ilveksen osalta jatkettiin samalla 2 maalin tahdilla, nimensä pöytäkirjaan saimat Timi Teho Markkola ja Jarkko Parikka. Päätöserän maaleista vastasivat Luke Henman ja John Nyberg. Voittonsa myötä Ilves nosti pistemääränsä 6 ottelun jälkeen 14 ja otti sarjassa 3. Sarjan kärjessä jatkaa JYP, joka nappasi jo 6. perättäisen 3 pisteen voittonsa kauden alkuun, kun HIFK kaatui 3-4. Mikkelin Jukurit jatkoi myös loistavaa alkukauttaan ja pysyi sarja kakkosena, kun Kiekko Espoo kaatui 2-1 jatkoajalla Connor Fordin osumalla. Saipa paranteli asemiaan sarjan kärjessä hakemalla tylyn 0-5 voiton Porin Ässistä. TPS jatkoi Jokereiden alakuloa hakemalla 1-2 vierasvoiton Helsingistä. Lauantaina liiga jatkuu 7 ottelun voimin. Kiekkoradion selostusottelussa kohtaavat Tappara ja Saipa. Molemmat joukkueet ovat pelanneet viikolla jo 2, Tappara edellisen kerran torstaina, jolloin Lukko oli Raumalla parempi. Saipa matkusti Tampereelle eilen illalla Porin ottelun jälkeen. Saipa on alkukaudella ollut vahva puolustuspäässä. Kiekko on löytänyt tiensä lappeenrantalaisten maaliin vain 6 kertaa 6 ottelussa. Tapparan Jesper Mattila uskoo, että kotijoukkue löytää kuitenkin keinot murtaa Saipan puolustus.
2: No koitetaan hyökätä vähän pidempään, että sitä käytiin tuossa läpi, että se oli Raumallakin vähän vajavaista. Sitten kun me hyökättäisiin pidempään, niin he väkisinkin väsyy ja sitten toivotaan, että sieltä joku paikka aukeaa. Että väsyneenä kummasti se keho tarvii enemmän happea ja laktaattia tulee jalkoihin. Usein silloin joku virhelyöntikin sinne tulee, että pakotetaan heidät olemaan siellä pitkään ja sitten sitä kautta saadaan sieltä joku paikka ja sitten kiekkoverkkoon, kun paikka tulee.
1: Mattilan sekä Tappara-valmentaja Matti Tiilikaisen ja Saipa-valmentaja Vesa Viitakosken haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Ottelu käynnistyy Nokia-areenalla kello 17. Pelipäivälähetyksen selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Mestiksessä Nokian Pyry nappasi maistuvan voiton perjantaina, kun Roki kaatui 3-1. Roki johti ottelua avauserän jälkeen, mutta Jesse Kalliosalon, Arttu Haatajan ja tyhjään maaliin loppunumerot viimeistelleen Tuukka Mäntymäen osumilla Pyry nappasi täydet pisteet. Pyryn päävalmentaja Toni Rautakorpi ei voitosta huolimatta ollut tyytyväinen joukkueensa ottelun starttiin.
3: No loppua kohdehan se parani, mutta kyllähän oli selvästi se ensimmäinen erä meillä oli heikkoja. Menetettiin kiekkoja väärille alueille ja myöskään niin kuin ei luistelu- ja kamppailupelissä oltu vastustajan tasolla, niin sitä alkua meidän täytyy parantua tälle päivälle.
1: Tänään lauantaina Pyry jatkaa otteluitaan Kokkolassa Hermeksen vieraana. Suomisarjassa Lempäälän kisa aloittaa viikonloppunsa kotipelillä Forssan Palloseuraa vastaan. Ottelu Lempäälässä käynnistyy kello 17. Huomenna Leki jatkaa otteluitaan Kotkassa Titanian vieraana. Aurora-liigassa 6. oleva Ilves pelaa viikonloppuna 2. Tänään Tesomalla vieraaksi saapuu Pelikaas ja huomenna matka vie Kiekko Espoon vieraaksi. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset pääsevät kotikaukalonsa tänään. Ilves aloitti ottelunsa JYPiä vastaan kello 13.45 ja Tappara hyppää Hakametsän jäälle kello 17.15, kun Jukurit saapuu vieraaksi. Tappara on ennen viikonlopun otteluita sarjassa 8.10 pisteellä. Ilves löytyy sieltä 12.6 pisteellä. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: ilves.lippu.fi.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Saan kuilla tässä pyrinnästä, moro. Tue

0: Areenan tapahtumiin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Mansekiekon koti, Tampereen Kiekkoradio Suvantokadulla. On aika hiljentyä täältä Suvantokadulta pikkuhiljaa ja antaa puheet The Grand Old Manille, herra Juha Lindgrenille, joka tuon Tappara-Saipa-ottelun tuttuun tapaansa selostaa, niin kuin on tehnyt jo 42 kautta, tai 42. kausi. Linkillä jo liigaselostajana menossa, joten se on pitkä arvostettava ura hänellä. Tapparan puolelta tosiaan aamujäitten jälkeen ääneen saatiin jo aiemmin Jesper Mattila, ja myös valmennuspuolelta otettiin Matti Tiilikainen tarinalle, ja Tiilikaisen kanssa vähän läpikäytiin tätä alkanutta kautta, ja myös totta kai tämän iltaista vastustajaa, joka on kyllä sanalla sanoen kova. Raipen Saipa on ollut jäätävän kova tässä alkukaudella, vain 6 päästettyä maalia 6 peliin. Se on kova suoritus se. Mutta hei, muistakaahan vielä, ehditte laittamaan lopputulosveikkauksen. Siellä meidän Kiekkoradion Kimmo johtaa tällä hetkellä aika ylivoimaisesti. Mies otti eilen Ilveksen 6-0 voiton ja toissapäivänä Lukon 3-2 voiton, molemmat täysin oikein, joten mies on Kimmo kasvattanut aikamoisen eron sitten kakkoseen, mutta sehän on tietysti hyvä asia teidän kuulijoiden kannalta, että Kimmo ei tuota palkintoa voi voittaa. Palkintona siis 2 hengen vippiliput. Joko Tapparan tai Ilveksen peliin voittaja saa ne itse valita. Kimmo niitä ei voi voittaa, enkä minä voi voittaa, joten ei muuta kuin veikkauksia vaan vetämään sieltä sovelluksesta tuo löytyypi. Ja lippukisassa kysyttiin, että missä maassa Vesa Viitakoski valmensi viimeisimpänä ennen kuin nyt sitten Saipaan täksi kaudeksi sopimuksen teki. Mikä maa? WhatsAppia vaan vastauksia ja huomiseen kello 14 asti on aikaa vastata tuohon kysymykseen. Täältä tähän meikäläinen toivottaa teille erinomaisen hyvää loppuiltaa Tappara-Saipa-ottelun parissa. Moneskin musiikin kautta päästetään Matti Tiilikainen ääneen ja sen jälkeen ääneen pääsee Juha Lindgren ja Tappara-Saipa käyntiin kello 17. Saari kiittää, mainiota lauantailtaa. Moi moi.

0: valmennuksen kuulumiset.
1: Matti Tiilikainen, viikon kolmas peli olisi edessänsä Tapparalla. Otetaan vähän kiinni kahteen aikaisempaan ja edetoten tuohon Rauman reissuun. Siellä jäi ehkä ainakin tälleen harjaantumattoman silmään vähän vajaaksi Tapparalta.
2: No joo, pitää kyllä paikkansa, että ei kyllä saatu niinku sellaista suoritusta, mitä se olisi niinku Raumalla tai oikeastaan mitä niinku Tappara haluaa olla, että siinä kyllä jäätiin vajaaksi, että Krisu peti meidät sitten kyllä tuloksessa kiinni, että oltaisiin joku piste sieltä voitu sen ansiosta saada, mutta yleensä tässä saa mitä ansaitsee ja nyt ansaittiin nolla pistettä ja tänään pitää sitten taas tulla kulmahampaat esillä.
1: Niin tässä on ollut aika tiukka ottelurytmi, sen taakse ei tietenkään millään selityksellä voi mennä, mutta voiko siinä olla yksi sellainen asia, mikä pikkusen ehkä aiheuttaa sitä semmoista ailahtelevaisuutta tuossa pelissä kahden päivän sisään?
2: Niin, no varmaan se voi olla joku osatekijä siinä, että tietysti aina noin otteluihin valmistautuminen on kuitenkin sitten pelaajille sitä kovinta hommaa, että sitten varmaan itsessään kun se peli alkaa ja se peli vie, niin se on sitten mukavaa, mutta varmasti se valmistautuminen on siinä niin kuin tärkeässä osassa tällä tässä kovissa otteluruuhkissa.
1: Tuossa juteltiin Jeppe Mattilan kanssa aiheesta, kun kyselin, että miten on tämmöinen tiukka ottelu rupeama sitten palvelujoukkue, että tavallaan päästä sinne pelikirjan oikeille sivuille, niin huomio tuli sieltä hyvin, että aika vähän on päästy harjoittelemaan.
2: No joo, se pitää kyllä paikkansa, että en oikein muistakaan, koska ollaan viimeksi vedetty ihan normireenit, varmaan siellä Ruotsissa joskus muutama viikko sitten, että paljon on ollut tällaisia, mutta se on tietysti, se on nyt meidän ohjelma ja ei siinä niin kuin sen enempää, se on ollut kaikille tiedossa jo hyvin ajoin ja nyt vaan pitää sitten elää niiden asioiden kanssa ja tehdä sitä sitten yhteiseen. Tavallaan niitä pelikirja-asioita ja muita, niin tehdä sitten vähän muuta kautta kuin sillä harjoittelemalla. Ja mun mielestä pelaajat on siinä kyllä tehnyt äärimmäisen hyvää työtä sillä ja päässyt pääsääntöisesti hyvin sisään. Ja ainahan sitä valmentajana haluaa, että asiat olisi paremmalla mallilla. Se on ihan luontaista, mutta kuitenkin täytyy kärsivällisesti vaan jaksaa tehdä päivittäin sitä työtä.
1: Mites tuolla teidän valmentajakopissa, niin kuin sanoit, että aina halutaan, että ollaan paremmalla mallilla, mutta tässä vaiheessa, kun mennään syyskuun loppuhetki ja yhteistä aikaa on semmoinen vajaa pari kuukautta takana, niin miltä teidän silmään siellä näyttää, että mitkä on semmoisia hyviä asioita tällä hetkellä, mitkä sieltä pelikirjasta jo teiltä löytyy?
2: No kyllä me ollaan paljon ruvettu jo löytää niitä yhteisiä säveliä, että miten tie vastustajat, miten ne karvaa ja miten sen sieltä halutaan päästä ja miten sitten erilaiset tällaiset tilanteet, jos tulee sitten vähän pysähtyneempiä vastustella trappi tai meillä trappi ja sitten sama sitten noihin meidän omaan aggressiiviseen karvaukseen, että kyllähän se niin kuin oli se, miksi esimerkiksi Raumalla jäi vajaaksi, niin oli se, että kyllä meidän pitää olla niin kuin huomattavasti aggressiivisempia ja siihen kiinnitettiin eilen sitten palaverissa huomioon ja halutaan sitä heti tänään alusta asti olla, mutta tavallaan siihen kysymykseen, niin joka päivä tuntuu, että ollaan enemmän ja enemmän ja niin kuin mä sanoin, että pelissä on paljon osa-alueita ja pieniä nyansseja, mitä sitten tämän ison kuvan jälkeen lähdetään sitten tekemään, niin siinä on vielä työstämistä, mutta pääsääntöisesti ollaan plussan puolella.
1: Halutaan olla aggressiivisia ja tehdä asioita hyvin hyökkäyspäässä. Tänään vastapuolella Lappeenrannan SaiPa. 6 peliä, 6 päästettyä maalia kertoo siitä, että siellä on ainakin puolustuspalikat kohtuu kivasti kohdallaan ollut alkukautta.
2: No joo, kyllä pitää paikkansa, että kyllähän SaiPa mittaa niin kuin paljon sitä pelinopeutta ja viisikon pelinopeutta ja sitten sitä yhteistyötä ja sitten ennen kaikkea myös yksilöä mittaa, kun koko ajan tulee kova paine, on se sitten missä vaan, on se sitten vaikka ylivoimalla tai alivoimalla, niin koko ajan pitää olla niin kuin hereillä, niin se kyllä mittaa hienosti sitä asiaa ja siinä oikeastaan sitten päästään sitä meidän puolustamista. Totta kai he on niin kuin hyvä hyökkäyspelijoukkue myös. Ja niin kuin sanoit, niin päästä nyt tosi vähän maaleja, niin sinne pohjaan pitäisi päästä ja sitten niihin hyökkäysoloihin, hyökkäyspeleihin. Ja ennen kaikkea sitten kuitenkin se maali edustaa, että ne puolustaa sitä tosi hyvin tiiviisti, niiden pakit boksaa erinomaisesti. Niin kyllä se on sellainen asia, mihin meidän pitää niin kuin iskeä. Ja siinä on meillä myös parantamisen varaa joukkueena, niin kyllä siinä on se haaste, mikä on nyt joukkueelle heitetty.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa Juha Lindgren.
6: Näin on aika siirtyä jälleen liigakiekon pariin, kun täällä Nokia-areenalla käynnistyy hetken kuluttua kamppailu Tapparan ja Saipan välillä. Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella, kuten on tältäkin tajunnolta jo kuultu, niin kertaalleen tuo liiga-avaus 1.9. on jäänyt vähän erilliseksi monin tavoin tässä tämän kauden tapahtumista, mutta nyt on sitten Tampereella tapaamisen vuoro. Tuo ensimmäinen ottelu ennen CHL-viikkoja, kun pelattiin, Saipa oli siinä parempi numeroin 4-2, ja se on muutoinkin pelannut erittäin vahvan alkukauden. Menestynyt hyvin CHL:ssä niin kuin Tapparakin, ja ei ole mikään yllätys, jos molemmat jatkavat alkulohkovaiheesta sitten eteenpäin. Puolestaan sitten SM-liigassa joukko on tällä hetkellä viidentenä kuudesta ottelusta, peräti 3 voittoa ja 2 lisäksi varsinaisen peliä jälkeen ja 1 piste sitä kuudennestakin, joten asetelma on heidän osaltaan se, että ei yhtään pisteetöntä ottelua ole tällä kaudella vielä Saipa liigassa pelannut. Tapparalla pisteitä 6 ottelusta 9 ja se oikeuttaa sen tällä hetkellä 10. sijaan. Eli näistä asetelmista lähdetään samalla kun täällä kuvakavalkadi käy läpi nyt sitten Tapparan takainen vuosia. Monenlaisia tapahtumia, missä tamperelaiset ovat saaneet elää mukana. Ja Tappara kannattajillehan tämä ilta on erityinen, sillä tämä on niin sanottu kannattajien ottelu. Ja tänne on tultu oikein pienen marssin kanssa nyt sitten ja se on yksi asia, joka tätä asiaa ja ottelua nyt tänään värittää. Toivon mukaan väkeä on mukavasti täällä niin kuin muuallakin. Tänään pelataan 7 ottelun kierrosta. Eli siinä suhteessa ihan täysi kattaus lähes tässä nyt on. Ja kun muistetaan, että eilen on pelattu, torstaina on pelattu ja huomennakin on 1 ottelu täällä areenalla, niin kyllähän siinä sitten lätkäjännäreille jännitettävää riittää. Tänään HPK isännöi Ässiä vastaan, Kalpa pelaa Lukon kanssa Kuopiossa, Kiekko Espoo isännöi Jokereita vastaan, KK on puolestaan, saa Jukurit vieraakseen, Pelikaan isännöi IFK:ta, Sport kohtaa Kärpät, siellä pelataan pohjoista Pohjanlahtea sitten rannikkoa edestakaisin mennen ja asetelmahan on se, että Tappara täällä Saipaa vastaan siis kohta. Saipa pelasi myöskin eilen, se voitti puhtaan 0-5 voiton Porissa ja se on kova temppu ja joukkue siirtyy sieltä tänne sitten jo illalla pelin jälkeen ja näin se on lähtenyt pelipaikalta liikkeelle ja hetken kuluttua sitten aika näyttää, miten lähtee tuo homma etenemään, kun tämän iltainen kamppailu käyntiin saadaan. Tällä viikolla nostettiin viiri kattoon ja kyllä se on nippanappa saatu tuonne Kurkihirren jatkoksi vielä mahtumaan. Sen verran Tapparalla alkaa mestaruuksia olla, niitähän 21 siellä on kaikkiaan, että kohta tarvitsee lippukokoa hieman pienentää tai sitten laittaa toinen Kurkihirre sinne viereen. Ja nyt on sitten Ville Nieminen, Tapparan kannattien ikisuosikki, kumauttamassa tämän ottelutapahtuman käyntiin. Tekee sen jykevästi niin kuin on kaiken tehnyt urallaan jäällä Stanley Cup -voitosta alkaen. Siitähän tuli muuten keväällä 25 vuotta aikaa, kun tuohon hyvin kadehdittuun kaartiin myöskin Ville Nieminen nousi. Mutta nyt sitten Tappara valmennusjohdossa mukana, kun Tappara logo tällä hetkellä ja Tappara symboli on mediakuutiolla nähtävissä ja pikkuhiljaa otteluun ollaan suuntaamassa. Ja saman tien sitten valoshow näyttää jälleen, mihin kaikkeen tämä hieno areena pystyykään taipumaan. Tällä hetkellä näkymä on kerrassaan upea, samalla kun tässä myöskin pelaajistoa esitellään. Ensimmäisenä kasvona taululla näkyi viime kevään playoffien MVP, arvokkain pelaaja Joni Tuulola, ja saman tasoista katrasta löytyy Tapparariveistä lisää. Alkuun saadaan kuitenkin myöskin Suomen suurimman jääurheiluseuran Tapparan sen toisen vahvan tukijalan, eli taitoluistelun esitys tähän alkuun. Ja siten, sitten kannattajien päivään täällä pikkuhiljaa tähdätään. Nämä ovat asetelmat, kun Raipen Saipa on kohta vieraana, ja taika on jostain syystä ollut sellainen, että vaikka viimeiset kaksi kautta ovat olleet kerrassaan menestyksellisiä lappeenrantalaisittain, hopea ja pronssi siitä tuloksena, niin kertaakaan tiettävästi ei ole Saipa tällä areenalla liigapeliä vielä voittanut, ja se johtaa siihen, että muun muassa vedonlyöntikertoimet ovat uskomattomat, kun peilaa sitä tämän hetken ja tämän kauden menestykseen, sillä tällä kaudella asetelma on se, että Saipa on korkeammalla ja pelannut yhtä kautta, mutta kertoimet ovat sellaisia, että tuo Saipan voitto laittaa, antaa veikkauksellakin rahat 4,5-kertaisena takaisin, eli kerrassaan poikkeuksellista. En muutoin yleensä näistä asioista niin paljon meteliä nosta, metelöitävää riittää muutoinkin, mutta tässä tilanteessa lukemat ovat siinä määrin poikkeuksellisia, että tuli vaan kerrottua. Toki me luotamme Tapparan voittoon, ja siinä mielessä ei tämä ollut kehotus lyödä vetoa Saipan puolesta, sillä odotusarvo tamperelaistaan on se, että sieltä ei mitään kolikkoja kotiin kolise, joten mennään sillä Tapparan voittoennusteella, kun Tapparan koko kokoonpanoa aletaan käydä täällä mediakuutiolla läpi, ja sitten tuttuja nimiä, tuttuja kasvoja alkaa virrata sieltä, kun avausta odotellaan. Ivari Räsänen näyttäisi nyt vakiinnuttavan paikkansa seiskapakkina ja täydin rotaatiossa mukana. Muun muassa Oliver Suvanto, nuorukainen, vastikään 18 vuotta täyttänyt nuorukainen, pelaa isoja minuutteja kakkosketjun johdossa. Andrei Pavel on grindannut itsensä tamperelaisyleisön sydämiin, ja William Vio samassa ketjussa toisella laidalla. Joten kyllä täällä, jos ei ole kaikki vielä tuttuja nimiä, niin ne tutuiksi ne tulevat tämä superkausi 64 ruukosarjan kamppailun myötä. Ja oletettavasti myöskin siihen playoffeja päälle, CHL:stä puhumattakaan, minne edelleen väkeä olisi hyvin mahtunut ja mahtuu edelleenkin, kun näitä pelejä pelataan. Storhammer tulee seuraavaksi Tapparaa vastaan ennen kuin sitten, ja yksi vieraspeli pelataan ennen kuin ratkeaa sitten se, miten tuota liigaa eteenpäin viedään. Tässä vaiheessa, kun savuseasta Tapparan taistelijat jäälle tulevat ja tuomarit siellä myöskin ovat, odotellaan vielä lappeenrantalaisia, eteläkarilaisia juonikkaita pelaajia sinne myöskin, niin piipahdetaan kaupallisten tiedottuiden parissa ja jatketaan sen jälkeen sitten itse kamppailuun, otteluun Tappara Saipa.
5: Tampereen Kiekkoradio.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Ja tästä mennään sitten kohti ottelun starttia. Samalla kun mediakuution alareunaa kehystävät nuo vuosiluvut, jolloin Tappara on päättänyt kauden Suomen mestarina. Niitä on siis kaiken kaikkiaan 21 ja viimeisin viiri nostettiin kattoon tämän viikon alkupuolella viime keväisen playoff-sarjan ja finaalisarjankin voiton merkiksi. 7 ottelua vaadittiin ja KK löi hurjan vastuksen, mutta joka tapauksessa Tappara potin vei. Tämän kauden alku on edellisen päätökseen peilaten KK:lta ollut yllättävän vaikea, mutta pelejä on vielä paljon jäljellä. Ja kaikki, jotka tuntevat Jouko Myrrän valmentajana, niin uskovat siihen, että kohta alkaa jälleen käydä ja tapahtua myöskin tuloksellisesti. Tämän ottelun tuomari Taro Brennare ja Otto Blomqvist ovat valmiina myöskin ottelun alkuun, kun tässä nyt sitten mennään eteenpäin. Ja Tapparan avaus kentälliseen Kristian Heljakaulattua maalilla. Jyrki Jokipakka on jäällä puolestaan sitten Jesper Mattilan kanssa. Jesper Mattila teki Tapparalle maalin Raumalla, mutta sekään ei riittänyt. Blifeld viimeisen ensimmäisen. Otto Rauhaan väkivallan ketju aloittaa ottelun ja Tapparan kokoonpano muutoinkin on pikkuhiljaa vakiintunut siten, että siinä ei ole tälläkään viikolla muutoksia näet lainkaan, vaan mennään erilliseen ottelun tappiosta huolimatta samalla yhdistelmällä ja parannetaan peliä. Ja tähän luottavat toki kaikki tamperelaisen kiekon ystävät. Otto Rauhalalla tuttuun tapaan rinnallaan William Vio sekä Andrei Pavel. Heitä vastaan asettuu tähän ensimmäiseen aloitukseen puolestaan sitten Mikko Pertun johtama ketju, Siikanen, Naukkarinen laidoilla ja puolustukseen asettuneet kyllä Niinisaari ja Airola siellä ovat. Ja Kari Piiroinen, takavuosilta Tapparastakin tuttu maalivahti, on Saipan maalilla, kun ottelun käynnistymistä kohti tässä mennään. Vielä kun symbolisen aloituskiekon pudottaja malttaa jättää jään seuroineen, niin sen jälkeen kaikki on valmista. Kari Piiroinen, joka sai uralleen kovaa nostetta myöskin Aki Näykin valmennuksessa Tapparassa, on ollut yksi tukipilari, kun Saipan viime kausien menestystä on rakennettu ja mies on jälleen kunnossa ja maalin suulla. Jyrki Jokipakka ottaa Tapparan voittaman aloituksen jälkeen vastustajan päätyyn kiekon. Se on pääty, jossa maalinteko on ollut tällä kaudella vaikeaa. Nimittäin Saipa on pelannut 6 ottelua ja päästänyt 6 takaiskua. Tappara on tehnyt niistä 3. tuossa avausottelussa. Se päättyi Saipalle 4-2. Näin etenee hyökkäys, mutta se etenee myöskin paitsioksi. Ja linjatuomari on tilanteen tasalla, joten homma saadaan siltä osin tässä selkeästi nyt sitten kuntoon. Ja asia on siltä osin taputeltu. Näin on sitten aloituksen vuoro tuohon Tappara sinisen tuntumaan. Ja vaikka vain 20 sekuntia on peliä käyty, niin muusia miehiä tulee Tapparalta jäälle. Se tarkoittaa sitä, että Aapeli Räsäsen johtama ketju on kentällä. Siellä on myöskin kultainen kypärä päässään Joachim Blickfeld, joka viime kaudellakin tottui tuon symbolin mukanaan pitämiseen. Vaikka Benjamin Rautiainen siinä myöskin kovaa tahtia piti, niin kuin monet muistavat. Näin on tilanne se, että maalin takaa lähtee Saipa avaus. Se jää tuohon ruuhkaan keskialueelle. Siikanen vääntää Tapparapuolustusta vastaan. Kulonummi on Tapparapuolustajana paikalla. Vaihtoaitioiden tuntumassa käydään kamppailua edelleen samaan aikaan, kun keltapaitoja virtaa askista uusia sisään. Näin lähtee peli rakentumaan ja siitä spurttaa nyt sitten Kulonummi vauhtiin, antaa syötön, joka ei jää aivan omien lapaan, mutta hyvin siellä on Suvanto ylhäältä karvaamassa. Saku Salminen takavuosien Tappara, hänkin avaa peliä eteenpäin ja näin pääsee etenemään tilanteesta peskialueelle. Viivassa odottaa puolustaja vetopaikkaa, sitten poikittain Intonen laukoo, kiekko päätyyn, Tappara puolustaa jykevästi, mutta erittäin hyvä on vauhti myöskin Saipalla tässä pyöristyksessä ja sitten Salminen laukoo. Siellä joutuu Heljanko venymään parhaimpaansa, mutta pitää toki kummin kentän puolella. Saipalla edelleen jatkotilanne kehkeytymässä ja vaarallisesti siinä tullaan kulmasta. Mutta miten käy? Heikkilä ei saa Tapparan puolustusta tilanteessa aisoihin. Ja itse asiassa siellä on Emanuelson luulajaislähtöinen hyökkääjä, joka velipoika pelasi 4 kautta aikaisemmin Suomessa, ei tosin Saipassa, mutta nyt on sitten toisen Emanuelsenin vuoro, kun vahvasti vääntää Sallinen kiekon maalille, mutta Piiroinen ottaa irtopalan pois. Tasan 2 minuuttia on pelattuna, kun tämä pelikatko tulee, ja kyllä tässä on heti alkuun ollut nähtävissä se, miten vahvalla intensiteetillä ja väännöllä molemmat joukkueet peliin tulevat. Tappara saa tämän myötä hyökkäysalueen aloituksen, ja Tomi Sallisen johtama ketju, sitä jää sinne sitten myöskin maistelemaan. Laidoilla on Juuso Nykänen ja Dylan Favre. Tästä peliä käyntiin saadaan puolustuksuun, ja sattuu pari Mattila ja Jokipakka. Aloituksessa Sallinen vaihtaa tavallaan suuntaa. Kiekko tulee nyt vaaralliseen vierailuun. Sieltä tulee Saipa hyökkäys ja laidasta nosto maalille. Sen Heljanko siivoaa loitommas. Sitten kulmauksessa edelleen Tauslahten vääntö siinä Tappara puolustaa ahtaalle saattaa. Nyt ottaa Mattila kiekon oikea-aikaisesti, löytää toiselta puolelta Jokipakan, mutta tuomarin valitettava sijoittuminen nyt siihen samalle kaistalle estää Jokipakan aikeet. Sitten kiekko lipuu jo Saipa alueelle, Saipan omasta syötöstä tosin, ja näin Kramer oman maalin takaa tai kulmalta loppuviimein kartaa jo esiin ja lähtee haastamaan hyvällä luistelulla. Antaa syötön päin Tappara luistinta. Kiekko päätyy ja Kramer terävästi sinnekin perään. Klintrup. Eiliseltä illalta Klintrumin pussiin 3 syöttöpinnaa, kun Ässät kaatui 0-5. Näin on Iivari Räsänen kentällä. Heikkilä pääsee väliin ja passailee siinä Klintrumin kanssa vaarallisesti. Heikkilä laukaus ohjautuu kuitenkin pois pelialueelta. Ja näin tämä rupeama on ohi. Hyvällä vauhdilla, kovalla intensiteetillä ottelua eteenpäin viedään. Kun tästä tilanteesta nyt sitten pelikatkosta aloitukseen mennään Tapparan kenttäalueelle. Reilu 3 minuuttia on kamppailua käytynä. Kannattajien peli, sellaisena tämä on lanseerattu ja väkeäkin on. Enemmänkin toki mahtuisi, toista kenttäpäätyä kansoittaa myöskin vahva lappeenrantalaiskatsomo. Kun näin iskee Heikkilä kiekon päätyyn, Tappara puolustus vääntää vahvasti. Siitä pääsee nostamaan Viio eteenpäin. Saako Pavel kiekon mukaan? Ei aivan. Viio säästää hyvin. Sitten kuitenkin Saipa kääntää vuorostaan nopeasti. Nopea kääntö poikittain. Kiekko käy Tappara-alueella. Vielä ei purkua Tappara saa. Kovalla fartilla tulee jälleen Saipa karvaukseen. Sitten Rauhala antaa ketjukavereiden painaa pelin hyökkäysalueelle. Ja saman tien Tappara vaihtaa lennosta uutta viisikkoa. Apeli Räsäsen ketju täydentyy jäälle. Laidasta avaa Airola. Sitten lätkä lyötynä Tappara päätyy. Hyvin osallistuu peliin myöskin Heljanko. Kulonummen avaus on oikea-aikainen ja lähtee hyvin sinne kärkeen. Räsänen antuupaa kiekkoa päätyyn. Niinisaari ränniä pitkin purkamassa. Pitkää kiekkoa tilanteesta ei tule, näyttävät linjatuomarit, kun Tulla hakee kiekkoa maalin kulmalta. Nyt tulee häneltä syöttö, jonka Saipa pääsee katkaisemaan. Kulmasta rakentuu nyt vaarallinen lappeenrantalaistilanne. Kiekko viivaan, Peski laukoo. Kiekko tulee torjunnasta ja osuu maalirautoihin. Mutta siinä on sitten äärimmäisellä rauhallisuudella ja itseluottamuksella Tuulolla, joka ottaa Heljangon vielä sitä irtokiekon ja nostaa sen ilmojen halki. Lappeenrantalais päätyy ilmaan, että pitkää kiekkoa syntyy. Se oli lähimpänä piti tilanne toistaiseksi. Jesper Mattila, hyvä luistelu, hyvä käänne päädyssä, mutta edelleen Saipa lyö kaistoja tukkoon. Arne Intonen on siellä ensimmäisenä pistämässä nyt sitten tuon plankin kiinni. Sen jälkeen lähtee Almarin avaus, ei tartu vastaanottajan lapaan. Saipa saa tilanteen laukoa, sitten Intonen uudelleen. Syöttää, tavoittelee miestä sektorista, mutta ei usu syötöllään kohdalleen. Kiekon ottaa Haapalaa, hyvä syöttö keskikaistalle. Simon Taival, puolen vaihto ja näin pelataan sektoriin, hieno paikka. Suvanto passaa edelleen ja Haapala nostaa etu yläkulmaan. Se oli oikeastaan ensimmäinen maalintekopaikka Tapparalle. Ja saman tien se realisoituu lukuina taululle. Ottelua pelattu 5-13 ja Henkka Haapala kylmän viileästi lähietäisyydeltä Piiroisen kintaan yli ja yläkulmaan. Ja lukemat muuttuvat ja siinä on kyllä koko ketju jälleen hienosti mukana. Haapala viimeistelee, Suvanto ja Simon Taival tarjoilevat. Ja näin laulut soivat Nokia-areenalla tuttuun tyyliin. Ja fanikatsomon liput liehuvat. Se on, sinne tulee porrastukseen hieman vääriä valintoja Lappeenrannan puolustukseen, joka muutoin on pelannut niin äärimmäisen tiiviisti. Ja lopulta siinä on puolustaja Kramer ainoastaan reimarina kääntyilee sinne, minne kiekko seuraavaksi menee, kunnes katse osoittaa omaa verkkoa. Sinne kiekon leipoo Henrik Haapala, joka tällä hetkellä kasvona taululla on. Haapala on tehnyt jälleen erinomaista tuloa tähän kauteen ja Haapalalle tämä maali on kauden toinen. Hän on saalistanut 7 pinnaa ja on siellä aivan kärkikaartissa Joachim Blifeldin kanssa. Kiekkotilanteesta Tappara maalin taustalle. Räsänen heittää hieman hätäisesti ränniin ja Saipalle mahdollisuus sipaista maalille. Petrus Palmu Lappeenrannasta uuden kodin löytänyt kiekkosiirtolainen, joka on aikanaan Jukureissa tehnyt huimaa jälkeä. Sen jälkeen kärkijoukkueesta ei aivan vastaavaa roolia löytynyt. Ja nyt sitten Lappeenranta on paikka, jossa mies tekee uutta tulemistaan. Nykänen pääsee purkamaan. Tapparalle 3-1 ylimaa hyökkäys. Nykänen ja siitä Sallinen laukoo ohi. Kiekko pelattavaksi. Ja siitä reboundissa, kun kiekkoa sipaistaan, niin Piiroinen lukee pelin ja ottaa ilmasta korkean pompun pois. Siinä oli 3-1 hyökkäys, jonka olisi varmasti voinut päättää toisinkin, mutta nyt päätettiin näin. Ja tällä kertaa se ei tuota tulosta. Ottelu on pelattuna 6 minuuttia täyteen. On aika piipahtaa liigan mainoskatko.
2: Tampereen kiekkoradio.
0: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. Noniin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Näin ollaan valmiina jatkamaan kamppailua Lappeenrantalaispäädystä. Päädystä, jonne tovi sitten Henri Haapala teki tämän ottelun ensimmäisen maalin. 5.13 oli pelattuna, kun tuo verkko syntyi. Jäähyjä ei ole vielä vihelletty. Ja kyllähän Tappara on varsin vähäjäähyisiä kamppailuja pelannut. Rauman ottelu siitä hyvänä esimerkkinä. Lukolle 1-2 ja Tapparalle 2-2 ja Tapparalle 1, jos nyt oikein nuo luvut muistan. Joka tapauksessa ei juurikaan. Aapeli Räsänen voittaa aloituksen hyökkäysalueella. Hyvin tulee, ja nyt siellä saa siipeensä Lappeenrantalais pelaaja. Onko se kiekko vai saatto? Kukaan ei ole reagoinut sen oloisesti, että tilanteessa olisi jäähyä, mutta aivan oikein tuomaristi vetää pelin poikki, jotta Lappeenrantalais pelaajan pelikunto saadaan selville. Hän on nimittäin edelleen tuskissaan siellä sinivivan päällä. Ja siitä katsotaan, mihin suuntaan hommaa lähdetään viemään. Se on kiekon tavoittelutilanne pian sen jälkeen, kun Tappara on voittanut aloituksen ja Saipa rynnistää vahvasti päälle. Ja kyllä siinä Tappara-pelaajan maila on korkealla. Onko se saatto vai onko se korkeaksi mailaksi tulkittava asia? Se osuu nähdäkseni tuonne kaulan seudulle. Klintrup, siinä on pelaaja, joka tilanteessa tällin saa. Tuomaristo ei näytä reagoivan sen kummemmin. Se on selkeämmin. Se on saattaa selkeämmin. Taitaa sitten olla kyllä kiekko. Kiekko menee ensin ja se osuu. Mailakin tulee tuohon lähelle hartian seutua, mutta täytyy toivoa, että Klintrup on kunnossa. Äärimmäisen tehokas ja taitava laitahyökkääjä. Ei välttämättä pidä meteliä itsestään, mutta hyvin raipemaisen joukkueen kärkipelaajia. Eilen 3 syöttöpistettä ja nyt sitten tämä ottelu katkeaa tähän. Samalla kun tamperelainen urheiluyleisö on varmasti seurannut pitkin matkaa myös naisten pesäpallon viitosfinaalia, mutta me pitäydymme kiekkokaukalossa, kun aloitus tulee Lappeenrantalaisalueelle. Ottelua takana siinä vaiheessa reilu 6 minuuttia. Rauhala vääntää kiekon Tapparalle, sitten kaatuessaan Pavel yrittää syöttää, onnistuukin, mutta ei löydä syötöllä kohdettaan. Tuulola avaa laitaan, siitä Pavel tuo alueelle, hienosti ja hakee takatolpalle nousevaa viioa, mutta kiekko ohjautuu ennen sitä jo toiseen suuntaan. Tuulola jälleen tulee Saipa kyllä todella ahnaasti kiinni, avaus tulee, Rauhala ei päästä kiekkoon ja onneksi sitä ei pitkää kiekkoa tarvitse pohtia. Kiekko ei pääty viivaa ylitä, tuomarilla nimittäin oli toisella käsi pystyssä ja aihetta pitkään kiekkoon ei olisi ollut tuon kontaktin vuoksi. Nyt tulee Tappara ja vapaata kaistaa on, sinne nousee Jokipakka, hieno harautus ja pääsee nokikkain pienestä kulmasta ja vielä on jatkopaikkaa ja siinä survotaan, mutta ei saada kiekkoa verkkoon. Saipaan onnistuu tilanne purkaa, jälleen osoitus Tappara vaarallisuudesta, kun Blifeld pelaa kiekon viivan pinnassa, mutta se ponnahtaa vastustajan luistimista keskialueen puolelle. Jesper Mattila avaa laidan kautta. Tavoittelutilanne on sellainen, ettei siinä pääse Aapeli Räsänen suurin surminkaan, ei pääse kiekkoon. Ja tilanteesta Kari Piiroinen sulkee kiekon jäätä vasten. Iloista, vauhdikasta menoa on tässä jälleen myöskin Tapparan Räsäsen ketjulla, joka jäälle myöskin nyt jää. Pelattuna 7.13 tätä kamppailua. Eli tasan 2 minuuttia tehokasta peliminuuttia aikaisemmin tässä nyt Tapparan avausmaali syntyi, samalla kun Tapsu, Tappara maskotti, täällä ottaa yleisönsä. Sitten kulonummi, Liefeld syöttää päätyyn, Räsänen. Intonen ahdistaa, Tappara puolustus pelaa poikittain, kulonummi nostaa päätyyn. Siellä on Räsänen mennyt edeltävässä tilanteessa nurin, Intonen pääsee nostamaan pois ja nyt tulee kiinni omalla alueella, alari kääntyy hyvin Emanuelssonin perään, ei anna siihen ylimääräistä tilaa. Sitten on vuorossa puolestaan Räsänen, joka rauhoittain syöttää puolustukseen, kulonummi. Lindqvist tulee laidasta, tavoittaako siitä edestään Blifeldia, niin tai näin. Tappara vaihtaa nyt pelin kestäessä ja Saipa pääsee käynnistämään hyökkäystään keskialueelle. Ei tuo Hyökkäys suoraviivaisesti etenee jatkotilanteesta, kiekko nousee pois pelialueelta ja se johtaa pelikatkoon. 8 minuuttia on juuri täytymässä. Zabane, siinä oli moottori, jolle kiekko yritti tuota vauhtiin, mutta keskialuetta myöskin Tappara osaa pelata siinä määrin tukkoon, ettei siinä nyt aivan tulla niin kuin hollitupaan Tapparan alueelle, joten ei tuosta sen kummempaa. Tapparan avausmaalin viimeistelyt ketju tulee jäälle. Suvanto aloitukseen. Siinä vastassa on Zabane vastustajan sentterinä. Kiekko pelataan viivaan. Sieltä pelaa Kramer poikittain. Zabane tavoittaa kiekkoa Suvanon ahdistamana. Sitten pelataan Palmu keskikaistalle. Palmu liikkuu poikittain, antaa syötön. Trebal nousee maalille. Jatkopaikka ja pakin laukaus, mutta Heljanko on jo täydessä torjuntavireessä ja näkee riittävästi, nappaa kopin, kun reilu 8 minuuttia pelattuna. Saipa kuitenkin jälleen osoitus vaarallisuudesta, kun se vääntää. Tappara katsoo rauhassa, mitä vaihtoja Saipa on tekemässä. Ja sen jälkeen oma kokoonpano muutos ilmoitetaan. Zabane ketju jatkaa, pakit vaihtuvat. Takalinjalle tulevat Svensk ja Aho. Näin siis Saipa pelaa 8 puolustajalla. Ja kun joitain CHL-otteluitakin tuossa pääsi seuraamaan TV-ruudusta liigaotteluiden lomassa, niin esimerkiksi Svensk on ollut sellainen pelaaja, joka on kyllä noussut siellä esiin. Ja nytkin näen kyllä erittäin hyvällä ja nopealla luistelulla hakee kiekon omasta päädystä ja antaa ränni avauksen. Nuoria pelaajia, joilla tulevaisuutta edessään komeasti. Svensk, nyt tulee kova vastus hänelle, kun Nykänen vääntää. Ja tilanteesta Saipan onnistuu avata. Palmu nostaa kiekon päätyyn. Zabane, hänet täräyttää seinille tilanteessa Jokipa. Sitten Kari Aho, syöttö kulmaukseen. Ja sieltä kiekkoa kamppailee itselleen jälleen Palmu viivaan. Ja nyt on pakilla jo vetopaikka. Svensk pelaa vierelleen. Aho, Svensk viivassa. Syöttää nopeasti kärkeen. Zabanehia haetaan. Tämä ei pääse laukomaan ja sitten tulee Jesper Mattilan Zabanehin isku suoraan purukaluston suuntaan ja siitä lähtee Saipa hyökkää ja boksiin, vaikka kuinka ravistelee päätään ja on toista mieltä, niin tämä ei ollut äänestysasia eikä päätös, vaan sinne passittavat nyt Aaro Brennari ja Otto Blomqvist Saipan sentterin ja korkea maila.
2: 2 minuuttia korkea
1: mailla. Sieltä vahvistuu myöskin jäähyn syyksi ajassa 9.12. Ja mikään ei olisi Tapparalta kovempi statementti, kun heittää ensimmäistä erikoistilanteesta saman tien laatta verkkoon. Ja lukemat 2-0. Kun ja olipas se rajun näköinen. En väitä, että se on tahallinen, mutta se on kyllä kova isku. Ja kiekko on siinä vaiheessa toisaalla. Siinä Zabane mieli kääntyä, mutta tekee sen erikoisella tavalla. Jokipakka, Blikfeld, Jokipakka viivasta ahtaasta paikasta pelaa Blikfeldille tyykkäästi edelleen. Ja nyt pelataan jo sektoria kohden, mutta tuon syötön onnistuu Saipa katkaisemaan ja saman tien lätkä liigotaan Tappara päätyyn. Raumalla oli leimallista se, että Tapparalla oli aika suuria vaikeuksia nousta uudelleen ja rakentaa hyökkäysalueelle. Niin sanotusti täytöt jäivät puoliväliin. Nyt on sitten puolestaan laidassa ahdasta jälleen, kun Blikfeld tuuppaa kiekkoa eteenpäin. Kamppailu Saipa kulmauksen jatkuu. Siellä on 3 keltapaitaa samassa sumassa. Tappara pelaa sektoriin.

0: Blikfeldt laukoo, kiekko ohjautuu laseihin ja lopulta myöskin niiden yli, joten puolisen minuuttia jää vielä Saipa-sentterin jäähyä jäljelle. Tapparalla näyttävää hyvää pyöritystä ja nyt tuo täyttö, jonka hankaluutta edelliskierrokselta tässä kertailin, niin se ei onneksi tämän illan ongelmalta näytä, ainakaan tuolla ensimmäisellä kerralla. Nyt tulee Suvannon johtama ylimäkentällinen jäälle. Suvanto passasi jo tuon Tapparan avausmaalin Haapalalle, joka myöskin tässä ylivoimakentässä on. Kiekko jäähän ja Tapparalle se tulee. Kulonummi. Haapala. Haapala poikittain. Sitten Simon Taival ja Kulonummi laukoo. Kiekko käy putkissa, mutta ei mene sisään. Uusi nosto maalille ja siinä on paikka, mutta tuo sutiminen ei ainakaan vielä tuota tulosta. Tiukkaa on vääntö. Hienosti kamppailee Simon Taival kiekon taaksepäin. Haapala. Nyt ovat myöskin raudat tasan. Sitten tulee Kulonummelta hieman huonolla kulmalla tuleva syöttö. Ja siihen pääsee Heikkilä väliin. Haapala. Haapala rauhoittain lähtee oman alueelta liikkeelle samalla, kun Saipa tulee täysilukuiseksi. Haapala ylittää keskialuetta. Purjehtii ohi Siikasen. Antaa jättösyöttöä, mutta kuinka käy? Siikanen pääsee purkamaan ja nyt tulee kuin tuulispäänä Zabane. Levättyään Tovin jäähuaitiossa ja sitten pääsee Siikanen päättämään. Siikanen pääsee Nokikkain Molarin kanssa ja nostaa rystyllä sisään. Tapparan ahnas hyökkäys ei pidä takalinjoja ja rivejä tuossa aivan täydessä koossa. Ja näin Saipan tavattoman nopea vastahyökkäys poikii osuman. Ottelua pelattu 11.28. Tämän tyyppinen vastahyökkäyspeli on oivallisen tuskainen osoitus siitä, miten hyvä Saipa on, kun se mahdollisuuden saa. Zabane siinä kiekkoa ja tilannetta toi, syöttää Siikaselle. Siikanen pääsee käytännössä 1-0 vastaan, kun Strandellin sai Zabane pelattua pois. Ja puolestaan sitten toinen puolustaja Kulonummi joutuu varmistamaan, ettei takatolpalta vapaa mies pääse yrittämään. Ja näin Siikanen tööttää maalin, lukemat 1-1. Siikanen oli pelaaja, on pelaaja, joka viimeisteli maalin myöskin ensimmäisen joukkueen kohtaamisessa. Toisen maalin komealla rannelaukauksellaan, kun peli on jälleen käynnissä. Ja Siikaselle maali on jo kauden neljäs. Zabane saa syöttöpisteen. Nyt on Airola Niinisaaren kanssa peruuttelemassa omalle siniselle. Avaus laitaan Siikanen. Jesper Mattilan jättö. Jesper Mattila on kunnossa, mikä on yksi positiivinen asia. Hän oli se pelaaja, joka sai tuon Zabanehin mailaniskun kasvoihinsa. Nyt nousee nimenomaan Mattila laidasta. Syöttää maalin taustaa kohden. Kramer ottaa miehensä jykevästi. Korkeaa kiekkoa tavoitellaan ilmasta. Sen näyttäisi saavan Kramer, joka jälleen lähtee todella terävästi luistimella nostamaan peliä. Kramer, joka kaatuu sitten Tapparan alintamiestä päin sinne, mutta muita onneksi löytyy, ettei tämä screeni nyt sitten tuo liikaa tilaa. 7,5 minuuttia on jäljellä. Ottelun avaus erää. Tilanne on 1-1. On aika viivahtaa liigan mainos katkolla.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Hei, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Nokia-areenalla vielä kenttää putsataan, kun samanaikaisesti Pasi Vainionperä siellä etsii voittajaa seuraavan kilpailun ja kilvan osalta. Ja siellä on palkinto onnellisen voittajan käsissä mediakuutiolla nähtävässä samaan aikaan, kun kentän puhdistus alkaa pikkuhiljaa edetä kohti päätöstään. Ja seuraavat jäällä jatkavat ketjut ovat ja kentälliset ovat tulossa sisään. Arne Intonen johtaa Saipan avauksen sisään ja Tapparalla puolestaan Aapeli Räsäsen kentällä jatketaan. Eli sinänsä molemmat ovat samat ketjut kuin joita, jotka nähtiin tuossa ensimmäisessä avausvaihdossa. Puolustajaparit ovat eri hommat. Tapparalla on 7 pakkia ja

0: Saipa tulee otteluun 8 pakilla, eli tavallaan 4 täydellä parilla. Tuo rotaatio on kuitenkin niin arkipäivää, ettei se missään tapauksessa mitään erityistä peliin tuo. Nyt on menohaluja siinä määrin, että siellä on tuomarillakin ahdasta, että pysyy pystyssä, mutta seuraavaan aloitukseen saadaan myöskin kiekko mukaan. Emanuelson vääntää, menee nurin ja puolustajista nousee Kramer peliä pyörittämään. Kramer laukoo ruuhkaan, Heljanko ottaa kopin ja homma on siltä erää ohi. Lappeenrantalaisista jäällä tuossa ketjussa Sel, Intonen ja Emanuelson. Intonen myöskin pelaaja, jolla on kultainen kypärä joukkueesta päässään. Hänellä on pisteitä 5. Siellä on Santeri Airola samassa pistemäärässä myöskin joukkueesta. Ja kun muistetaan, miten vahva tuo meno on ollut, niin tasaistahan tuo on. Tuo lappeenrantalaisten katras. Nyt pääsee kiekkoon Intonen, pelaa viivaan. Trebal laukoo ja kiekko ohjautuu maaliin. Meneekö se suoraan vai saadaanko siellä lapa väliin? Joka tapauksessa Heljangolle äärimmäisen hankala tilanne, koska miestä on edessä ja taitaa siinä hieman poikittaisliikettäkin olla. Aika on 12.47, eli edellisestä Saipa-osumasta vajaa 1,5 minuuttia ja koppa kolisee uudelleen 1-2. Kiekon lähettää viivasta Trebal ja hänelle kiekon tarjoilee Intonen. Taitaa olla niin, että Trebalin laukaus menee suoraan. Kyllä siinä liikennettäkin on ja ainakin Emanuelson siinä hamuaa mailallaan tilannetta, mutta kuinka käy? Joka tapauksessa lukemat muuttuvat 1-2 ja Tappara on hankalassa tilanteessa. Tomi Sallisen johtama ketju jäälle tulee.
1: Kun toinen maali, maalitekijä 10, Einar Emanuelson.
0: Ja kyllä se Emanuelson lavan kautta menee. Trebal laukoo ja hän saa syötön Intoselta. Siikanen viivassa. No, en väitä vastaan ja olen kuitenkin sitä mieltä, että Trebal pakin tuonteita laukoo, mutta näitä on nyt viimeksi Raumalla muuteltu sitten ja korjailtu, joten tärkein on tuo tieto, että se on Emanuelsonin maila, joka siellä muuttaa kiekon kulkusuuntaa ja tekee sillä tavoin Heljangon tehtävästä mahdottoman. Saipa painaa peliin, Tappara päätyyn ja ylhäältä ajetaan kiinni. Hyvällä luistelua lähettää Almari hyökkäystä liikkeelle. Joutuu sitten vetämään hieman hokkareita poikittain, samalla Saipa iskee pitkän kiekon. Näin pelikatko, kun 6.47 jää vielä kelloon ottelun avauserästä. Saipa on kuitenkin iskenyt myrskyn merkitaululle. HPK johtaa Ässiä vastaan 2-0. Kalpa Lukko edelleen maaleitta. Kiekko Espoon Jokerit 1-0. KK Jokerit 1-0. Sport Kärpät 0-1. Ja sinne väliin mahtuu tuo kamppailu, jossa IFK pelaa Pelikaania vastaan. Ja siinä ei vielä maaleja ollut syntynyt. Täällä lukemat ovat jo 1-2. Eli maaleja on syntynyt vinhaan tahtiin. Kiekon saa nyt Suvanto, syöttää eteenpäin. Päädystä kääntää Haapala Suvanolle uudelleen. Suvanon laukaus nousee laseihin. Takatolpalla päivysti jo hyvin Simon Taival. Sitten Tappara puolustaja pistää rullan uudelleen pyörimään. Simon Taival, Suvanto, Simon Taival uudelleen. Maalin takana terävä liike, syöttö puolustukseen. Ja sitten pakki syöttö, Kulonummi. Ja saa uudelleen, ei, saa kiekon takaisin. Nyt ennättää myöskin laukoa. Mutta kiekkoinen verkkoon, maalit ovat vieraille 2-1 ja molemmat ovat onnistuneet kertaalleen myöskin maalikehykseen kiekon toimittamaan, mutta niitä ei lasketa. Kiekko keskialueella. Nyt menee Suvanto keskialueella nurin. Lähtee muun orkesterin kanssa vaihtoon. Syöttö tulee hieman hankalasti ja sen pelaa nyt Iivari Räsänen fiksusti, ettei väärä vaihtorangaistusta tule. Sitten Pavel. Pavel kiitää keskialueelle. Naapuri kiilaa tielle, Siikanen. Siikanen syöttää laitaan, kiittää terävästi maalille. Hyvin on rauhalla tilanteen tasalla, mutta edelleenkään ei kiekkoa saada kunnolla haltuun. Sitten tulee laukaus, joka jälleen ohjautuu vaarallisesti, mutta hienosti peittävä Heljanko sen sitten edestään poimii, kun se ponnahtaa hänen rintamansaristaan kenttään takaisin. Mutta jälleen Saipa ottaa otetta, jo on jo maalin johdossa. Ja nyt sitten ottaa selkeästi otetta edelleen tästä pelistä, kun viimeisin ohjaus sieltä maalilta on varsin terävä. Siellä oli Siikanen jälleen pahan teossa, mutta toista maalia tälle illalle ei laiturille vielä ainakaan merkitä. Tappara voittaa aloituksen. Tuulola avauslaidan kautta keskialueelle. Ei saa pomppivaa kiekkoa Pavel mukaan ja nopeasti kääntää Saipa. Tulee yllättävän helposti sektoriin. Laukaus ohjautuu ohi. Samalla on käyty kovaa kamppailua tolpilla siinä määrin, että maali siirtyy pois paikaltaan. Joten se johtaa tilanteessa pelikatkoon. 4.57 näyttää kello jäljellä olevan peliajan ja kyllä Saipa on tällä hetkellä näyttää, ettei ole sattumaa, että se on kiilannut sijalle numero 5 liigataulukossa 6 ottelun jälkeen pinnoja 14. Kärjessä kulkevat JYP, Jukurit ja Ilves taitaa sinne yläpuolelle kiilata myöskin. Mutta Saipan vahva vire jatkuu. Moni oli jälleen kertomassa etukäteen tietojaan Hevosmiesten tietotoimistosta, että Jokerien kupattua parhaat pois. Saipalla ei ole muuta tulevaisuutta kuin sukeltaa, mutta toisin näyttää käyvän. Kiekko on Tapparakulmauksessa. Siitä lähtee peliä avaamaan eteenpäin Wio. Saipa katkaisee, pääsee alueelle. Aarasta jälleen on. Wio yrittää ja saa kiekon ilmasta mukaansa, mutta ei saa purettua hänkään Niinisaari. Sitten Rauhala. Rauhala saa painettua pelin keskialueelle, mutta Saipa kamppailee tilan pois siitäkin jälleen. Sitten nousee Naukkarinen. Naukkarinen kulmassa. Poikittaissyöttö on hyvällä ajatuksella, mutta huonolla osoitteella varustettu. Ja näin tilanne purkaa, mutta sitten tulee jo uusi hyökkäys ja sieltä nousee jälleen purjehtii Kramer. Kramer, joka on tällä kaudella nyt minun silmissäni erottautunut aivan eri tavalla kuin viime kaudella. Erinomaisena luistelijana ja pelin tekijänä. Tuntuu ikään kuin hänelle olisi annettu lupa ja olisi otettu lyyliivit pois. Sen verran lennokasta tuo meno on. Mutta nyt kiekko nousee pois pelialueelta. 4.50 on jäljellä. Ottelun avaus erää. Saipala maalin johto. Tapparan vahva avaus ja Suvannon ketjun maali. Ei ole vielä saanut nyt sitten seuraa Blickfeld. Ahtaaseen paikkaan nousee alueelle, mutta on sen verran tiukassa tilanteessa, että Saipa purkaa. Sen jälkeen Jesper Mattila lyö kiekon uudelleen alueelle. Aapeli Räsänen, Joakim Blickfeld ja nyt pääsee Tappara uudelleen kiekkoon. Ei saa sitä haltuunsa kunnolla. Ja sieltä pääsee kuin pääseekin Emanuelsson tilannetta avaamaan Intonen. Laukaisutila on häneltäkin vähissä ja niinpä Heljanko ei tuolla tempulla yllätetä, sitten laukoo Kramer. Siellä on lyötynä kentän pintaan Zezel ja tilanteesta on tulossa Tapparalle rangaistus. Siihen tulee Intonen nyt sitten jokipakkaa puhuttamaan, mutta tuomarin argumentti on se väkevin. Siellä ollaan käsi pystyssä ja poikittaista mailaa taidetaan näyttää siinä nyt Jyrki Jokipakalle, joka muuttaa tilanteen siten, että Saipa pääsee pelaamaan ensimmäistä ylivoimaansa, kun 4.50 on jäljellä. Eli 15 ja 10. Ja Jyrki Jokipakka saa 2 minuuttia poikittaista mailasta. Ja näin hommaa. Jatketaan tamperelaisittain hankalampaan suuntaan. Jokipakka saa seurata nyt sitten jäähyaitiosta homman etenemistä ja nyt se Treibal sinne on syöttäjäksi saatu myöskin tilastoihin. Eli olen itse edelleen itseni kanssa samaa mieltä, että näin se meni. Treibal ja Intonen syöttäjät ja Emanuelsson pääsi Lapoinen ohjaamaan. Kramer viimamiehenä. Näin lähtee peli pyörimään. Tappara pääsee kiekkoon, mutta ahdasta on. Pavel menettää tasapainonsa. Sen jälkeen pääsee Perttu pyörittämään ja sitten Kramer poikittain ja siitä meneekö Tapparan ohjauksena sisään vai kuka sen kiekon sinne saa saateltua. Jäähyä ennättää kulua. Nyt ei ole kello käynyt enää hyvään toviin. Täällä on nyt joku häikkä mielestäni pelikellossa, mutta häikkää ei Saipalla ole hyökkäyspelissään, kun se nousee ottelussa nyt 1-3 johtoon. Peliajan suhteen on jotakin. Se on Patrik Siikanen, joka siellä jälleen terävimpänä touhuaa maalilla. Hän käy kuittaamassa läpyt siinä kaverin kanssa. Ja se on Siikanen, joka ahdistettuna hän ei ole. Itse asiassa hän ei ole lähimies, vaan hän on tuossa hetken matkan takana, missä hän on ahdistettuna Rauhalan pihdeissä, mutta niin vain onnistuu tuon maalin siitä ohjaamaan. Ja lukemat muuttuvat 1-3 ajassa. No kyllä 15-10 se näyttää edelleen, mutta se ei voi olla se, koska sillä kellonlyömällä tuli tuo rangaistus ja nyt menevät sitten kellot pimeiksi ja kohta saamme varmasti oikean ajan tuohon. En muista, että tällä areenalla vielä olisi näiden vajaan 5 vuoden aikana tähän tilanteeseen tultu. Ja kukaan ei muista, että Saipa olisi tällä kertaakaan voittanut, mutta nyt se on ottanut vahvan niskalenkin tähän kamppailuun ja johtaa sitä 2 maalilla. Nyt menevät ajanotot ja kaikki tilanteet täysin pimeiksi, kun tätä asiaa kuuletaan. Siikaselle maali merkitään ja Palmu ja Kramer ovat siinä syöttäjinä. Siikaselle maali on sitten jo kauden 5. Kulonummi operoi viivassa, mutta kiekko käy keskialueen puolella. Ja nyt saadaan sitten jälleen myöskin aikanäyttö päiväjärjestykseen. 3-0-3 on jäljellä ja tuon maalin syntyajaksi merkitään 16.39. Ja aloitus tulee puolueettomalle pelialueelle. Saipalta erittäin vahva avauserä. Tappara aloitusvoiton jälkeen kiekon siitä Rauhala kääntää Kulonummelle. Anteeksi, se oli Sallinen tietenkin, joka siellä väänsi aloituksessa ja nyt pyörittää kulmauksessa Fabre. Pistää vahvan luistelun päälle ja siinä on Niinisaralla tekeminen. Kiekko viivaan, Jokipakka poikittain, anteeksi, Kulonummi poikittain. Sitten hakee Nykänen kiekkoa kulmassa. Tapparalle puolustuksen kiekko, mutta syöttö ei tule oikeaan osoitteeseen ja terävästi tulee Zamanek. Kaveri on kyllä teräväliikkeinen kaveri. Loi tuon toisen maalin tekopaikan hyvällä luistelullaan. Nyt Tappara pääsee katkoon. Favre pelaa Sallisille ja tämä puolustukseen Tappara vaihtaa. Siitä lähtee Kulonummen pitkä avaus. Simon Taival ohjailee kiekon päätyyn. Haapala tulee mukaan leikkiin. Trebal menettää kiekon Simon Taipalle. Tämä pelaa viivaan. Laukaus tulee. Maskiakin on, mutta verkkoon ei saada kiekkoa pujotettua. Mattila uudelleen ränniin. Suvanto. Kramer ja saa kammettua Tappara pelaajan nurin. Samalla on puolestaan sitten jo Trebal vaikeuksissa Tapparan hyökkäjien kanssa. Simon Taival tulee kulmatilanteeseen terävästi. Saipa pelaaja menettää mailansa ja protestoi tilannetta. Sitten on Mattilan vuorolaukua, mutta Piironen näkee riittävästi, ottaa tilanteessa kopin ja siellä edelleen nyt sitten Perttu demonstroi sitä, miten häntä on kohdeltu väärin. Mielensä pauhittaja elokuvasarjaan uutta jaksoa siis on tekeillä, kun aloitus jää Saipan kenttäalueelle. Tappara iskee terävästi kolmannen Saipan maalin jälkeen, mutta ei riittävän terävästi, että tuo lukemat taululla muuttuisivat. Saipa johtaa 1-3 ja se on tehnyt hieman reilu 5 minuuttiin nuo 3 maalia toisen avauserän toisen kympin aikana. Aapeli Räsänen aloitukseen Tapparalta. Blickfeld ja Lindqvist vierellään. Saipan vahva viisikkopeli ja liike on ollut tällekin ketjulle nyt toistaiseksi hankalaa hoidettavaa. Mutta mennyt ei ole tai tulevasta. Nyt täytyy Tappara vain pystyä vielä lisäämään aktiivisuuttaan. Siitä tulee Saipa purku ohjaus keskialueelle. Sitten jää puolitiehen tuo Tuulolan yritys ja vastaisku. Kiekko ohjautuu pois alueelta. Patrik Siikanen tällä hetkellä tehokkain lappeenrantalaispelaaja on tässä ketjussa mukana, joka nyt yllyttää. Ja tilanteet ovat HPK S 2-1, Kalpa Lukko 1-0, Kiekko-Espoon Jokerit 2-0, KK Jokerit 1-1, Pelikansi IFK avauserä 0-0, Sport Kärpät 0-2. Eli nämä tilanteet ovat muista otteluista jo erätauolta. Eli ne ovat edenneet hieman tätä ottelua nopeammin ja ihmekös tuo, kun täällä on maaleja nähty jo 4. Siihen siteeksi lisäksi pari jäähyä. Nyt päätuomari osoittaa Pertulle, että tulehan ja aloitan niin kuin muutkin tapaavat. Kiekko sen jälkeen Tappara puolustukseen. Nyt tulee karmea harhasyöttö. Perttu pääsee nokikkain Tapparavaadin kanssa. Se oli kerta kaikkiaan karmaiseva poikittaissyöttö omalla alueella. Nämä ovat luvalla sanoen sellaisia, että junioripeleissäkin saattaa tuoma valmentaja pikaistuksissaan pistää miehen penkille tai miehen alun. Mutta nyt näin, ja takaiskulta vältytään. Sitten tulee Saipa uudelleen. Sinne nousee Peski. Tappara päätyy. Tapparalta purku. Mitään valmiimpaa siinä ei ole. Kiekko lipuu kohti maalia. Saipa puolustaja luistelee kiekon kiinni. Hyvin ajaa sinne Wio miehensä kiinni. Rauhala häntä avittaa. Wio pelaa viivaan. Kulonummi poikittain. Siitä lähtee laukaus. Ponahtaa miesmuurista pelattavaksi, sitten saa uudelleen Kulonummi, mutta laukoo vastustajan kautta päätyyn. Kari Aho nousi laukausta vastaan. Sitten tulee kova laukaus Saipa pelaajaa päin. Vielä tulee viivaan paikka Kulonummi. Ja nyt sitten pelaa Almari poikittain Pavel. Aikaa on vielä, mutta Pavel ajaa itsensä umpikujaan ja sen jäljiltä onkin sitten jo hankalampaa, mutta Pavel taistelee kuin taisteleekin. Edelleen kiekon Tapparalle hyökkäysalueella Rauhala. Tappara pääsee tämän turvin vaihtamaan uusia pelaajia, mutta aika on enää vajaa 10 sekuntia, kun viivassa Jokipakka tinttaa. Kiekko tulee esiin ja siinä on onnekkaana Saipa puolustaja ensimmäinen Laponen välissä. Peski pääsee purkamaan tilannetta ja näin soi sitten jo summeri. Saipa johtaa 1-3 tätä ottelua avauserän jälkeen. Tapparaleirissä varsin miettelijän näköistä joukkoa sieltä nyt sitten on marssimassa kohti pukusuojaa, kun Kimmo Hoivasilta arvatenkin sieltä kohta ahnaasti ampuu kiinni yhteen pelaajista, joten tätä tässä samalla seurataan, kun avauserä on ollut vastustajan, kääntyy vastustajan nimiin. Ja me pääsemme kuulemaan Oliver Suvannon mietteitä.
2: Ei saatu ihan sellaista alkoa, kun varmasti haettiin, mutta Oliver Suvanto, mitä sanot ensimmäistä erästä?
3: Vastustaja tuli kova.
2: Nimenomaan, Saipa oli aika vahva. Päästäänkö tuohon kyytiin? Otetaan sellainen positiivinen lähestyminen. Erän kohokohta meille oli varmasti erittäin hieno maali, mikä värkkäsi, että sä olit sitä arkkitehtoroimassa siellä, niin ota muutamalla sanalla kiinni.
3: Tässä oli hyviä hetkiä tällä kaudella.
2: Ei muuta kuin lisää maaleja sen.
0: Näin siis Oliver Suvanto, joka kuten Kimmo sanoi, oli arkkitehdin roolissa tuossa Tapparan avausmaalissa, antoi syötön Henrik Haapalalle, mutta kuten siinä nuori Tapparasentterikin totesi, niin kyllä Saipa tuli erittäin lujaa tähän peliin ja siihen täytyy Tappara löytää nyt sitten lääkkeen, kun erätauolla asiaa mietitään, joten viivaitetaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja vilkaistaan sen jälkeen hieman sitä, miten muut ottelut ovat edenneet, joten näin tämä homma jatkuu.
4: Tampereen Kiekkoradio.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähkö kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Kun Tampereella päästään erätauolle, se tietää sitä, että kaikilla 7 paikkakunnalla on saatu avauserä päätökseen. Espoossahan se tietää sitä, että siellä 2-0 jo numeroin Kiekkois voi johtaa Jokereita vastaan. Kangasniemi ja Jere Sallinen maalintekijöinä. HPK, Ässät 2-1. Kalpa, Lukko 1-0. Eli nämä kaikki kotijohdossa. Sitten KK, Jukurit 1-1. KK ja Jukurit kyntävät nyt varsin eri suunnissa sarjataulukossa. Molemmat kaakkoiskulman joukkueita toki Saipan tavoin. Pelikansi IFK avauserään ei osumia. Sportkärpät 0-2. Vaasalaisilla alkaa pitää jo kiirettä pysyä myyden kyydissä, mutta se mitä täällä Nokia Arenalla tapahtuu, niin se on kyllä korutonta kertomaan. Haapala ohjaa hienon heikkäyksen backstabbeiksi Tapparalle avausmaalin, mutta sitten Patrick Siikanen, Emanuelsson ja Siikanen toistamiseen maalin tekijänä. Siikasen jälkimmäinen maali on ylivoima osuma ja muutoinkin kaveri on kyllä liekeissä. On nyt iskenyt kaiken kaikkiaan kauden viidestä maalistaan kolme tapparaverkkoon, joten jokin Patrikin sytyttää näissä peleissä. Mutta tässä vaiheessa on aika viimahtaa sitten ja lähteä erätauon viettoon. Palaan täältä ääneen, kun on toinen erä alkaa.
4: Tampereen Kiekkoradio.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: niin, on aika siirtyä jälleen Nokia-areenalle, missä päästään kamppailuun Tapparan ja Saipan välillä. Saipa tuli lujaa. Karmit kaulassa ovista sisään ja johtaa avauserän jälkeen 1-3 Tapparan lääkkeitä. Nyt sitten seuraamme mielenkiinnolla. Toki Tappara aloitti maalinteon, mutta Saipa pääsi vastaamaan kolmasti jälkimmäisellä kympillä, kun Tapparan avaus osui tuohon ensimmäiselle kympille avauserää. Wio katkoo hyvin ja lähtee sen jälkeen prässäämään sinne Saipan päätyyn. Se tuottaa tilanteessa Pavelille kiekon tämän syöttö ja Wion rystynosto läheltä. Yritys on hyvä ja ennen kaikkea se, että Wion prässillä tuo tilanne saadaan tuossa pois keltapaidoilta ja saadaan ne pois balanssista. Ja nyt täällä kuulutetaan kellonaikoja, koska kello ei ole käynnistynyt ottelun toiseen erään lainkaan. Joten eiköhän tästäkin hengissä selvitä. Aloitus tulee Saipan kenttäalueen ja nyt on Aapeli Räsäsen ketjun vuoro. Intonen Räsästä vastaan aloitukseen. Kiekko kääntyy Saku Salmiselle. Salminen avaa laitaan. Sieltä ohjataan kiekko kärkeen ja nyt lähtee Emanuelsson haastamaan Tappara puolustusta väkevästi. Intonen ajaa myöskin sinne Tappara pelaajaan kiinni. Avaus purkaa tilanteen, mutta siitä on sitten jo Peski nostamassa toiseen suuntaan. Keskialueella vaihtuu suut nopeasti puolin ja toisin. Sen jälkeen Emanuelsson, Intonen tulee ja täräyttää rajun taklauksen Tapparan Räsäseen. Vastahyökkäyksen käynnistää Lindqvist, nostaa kiekon Saipa maalille. Ja siellä sitten puolestaan Peski ottaa irtopalan pois ja avaa keskialueen. Kosketuksen kautta kiekko Tappara-alueelle, joten pitkää kiekkoa ei ole tulossa. Heljanko nostaa kiekon Tappara-alueen. Sieltä kääntyy nyt Suvanto. Suvanto ahdistettuna ja hänen syöttönsä tulee suoraan Palmulle. Suvanto avittaa sen jälkeen puolustusta. Uusi syöttö ja uutta hyökkäystä käynnistämässä Simon Taivalla. Haapala tuikkaa kiekon hyökkäysalueelle. Aika rajusti saa Zabane ottaa koukulla pois Tapparan kärkikarvaajan vauhdin. Tämä ei ole enää mitään tavallista, että mennään poikittaisen mailan kanssa heilumaan siihen, vaan pannaan ihan suoraan virveli kainaloon, kun kiekoton mies yrittää mennä pelitilanteeseen. Näitä en soisi montaa kertaa näkeväni tässä ottelussa. Tässä on ollut horjuvuutta sen suhteen, miten tämä estämispeli otetaan. On ymmärrettävää, että siinä ei liian tiukkaa linjaa kannata ottaa, muuten homma räjähtää käsiin, mutta tämä jos takapäin päästään vielä koukuttamaan, niin sitten muuttaa jo peliluonnettaan. Tänään päätuomarina Aaro Brennan ja Otto Blomqvist, ja he ovat hoitaneet Leiviskansa aivan mallikkaasti. Siinä mielessä tämä jääköön reuna huomautukseksi, mutta toivottavasti myöskin ainoaksi, ettei tätä asiaa tarvitse toista kertaa puida. Zabane aloitukseen Tappara sentteriä vastaan. Siinä on Sallinen, Tomi Sallinen aloituksessa. Hänen velipoikansa on tehnyt tänään maalin kiekkoispuopaidassa. Siltä suunnalla puolestaan sitten Tappara Sallinen viime kauden jälkeen tänne siirtyi. Zabane siellä järjen on eri mieltä ja ravistelee päätään tuomaritulkintojen kanssa. Sama oli kaiku askelten, kun mies lähti boksiin avauserässä. Tappara ei kuitenkaan kyennyt erikoistilannetta hyödyntämään toisin kuin Saipa, joka on yhden kolmesta maalistaan tehnyt erikoistilanteesta. Tapparalta avaus laitaan. Siitä lähtee purkuu, mutta ja kyllä sinne kiekko ylittää viivan ennen kuin Svensson ennättää. Joten jälleen kuulutetaan peliaikaa. Tänään on tekniikan kanssa ollut sellaisia vaikeuksia, joihin ei ole vielä oikeastaan törmätty. Ei se tänäänkään mikään veret seisauttava juttu ole, eikä vielä maata merelle, mutta sen verran moitteettomasti on areena toistaiseksi toiminut, joten siihen kiinnittää ehkä sen vuoksi enemmän huomiota. Jokipakka avaa Tappara hyökkäystä liikkeelle. Näin tulee Favre, erinomainen peli vierelle. Jesper Mattila nousee hyökkäyksen kärkeen. Mailat käyvät korkealla puolin ja toisin. Mattila saa mailasta, mutta ilmeisesti Mattilan mailan osuminen Airolaan tuottaa tilanteessa rangaistuksen. Tästä asiasta nyt sitten Jesper Mattila siellä. Ei, kyllä se Saipan miehen maila on nimenomaan, joka Jesper Mattilaan osuu. Se on Niinisaari. Ja näinhän se yleensä toki on, että se on puolustaja, joka valitsee sen, miten leikkiä leikitään. Ja tässä se on nimenomaan Niinisaari, joka se on vain ikään kuin seurannainen siitä, että siinä on myöskin kaveriin tulossa isku. Niinisaari 2 minuuttia Ja jos Toivohan Tappara nyt saisi myöskin ylivoimansa käyntiin. Raivo Helminen on kovasti eri mieltä nyt tuomariston kanssa. Aaro Brennare hetki sitten kuulutti asian. Siinä niin Raivo Helmisen rinnalla on Vesa Viitakoski, joka käsitykseni mukaan on tänään ensimmäistä kertaa liigaottelussa virallisesti osapuolena mukana, eli Saipa valmennustiimin jäsenenä tällä areenalla. Upea maineikas ura Tampereella monin tavoin. On Tapparaa, on Ilvestä ja tietysti Saipa nimenomaan kasvattajaseurana ja vaikka mitä. Mutta areenan ajalla on sitten jo Vesku ollut joko KV:n, Ilveksen A-nuorten ja sitten ennen kaikkea ulkomailla valmentajana, joten näin homma etenee. Niinisaari saa 2-minuuttisen ja erikoistilanne käynnistyy. Korkea maila on Niinisaaren jäähyn syynä, kun peli jälleen käynnissä. Tapparan syöttö ohjautuu vastustajan luistimista yli reunuksen. Eli ei siinä nyt täyttö lähde tässä oikein etenemään.
1: Aikanäytöt tällä hetkellä ajan tasalla.
0: Ja nyt kuulutetaan erikseen, että nyt tautietää on oikeassa ajassa. Petri Kääriäinen saa olla herra-aika. Vahvistaa tuon samalla, kun Apeli Räsänen voittaa keskipistealoituksen. Ja kuten sanoin avauserässä, niin Raumalla Tapparalla oli vaikeuksia täydössä, eli tulla tuonne alueelle ja ei ota onnistuakseen kyllä nytkään. Saipa täyttää ja peittää erinomaisesti oman alueensa ja ennen kaikkea estää Tapparan alueelle tulon. Nyt yritetään uudelleen. Siitä lähtee pitkä avaus ja näin pelataan kärkeen Räsäselle. Räsänen edelleen ja nyt Lindqvistin syöttö. Osuu vastustajan luistimiin. Räsänen pelaa viivaan. Blinkfeld. Ja sielläkin saa jälleen Trebala mailansa väliin ja ahtaaksi menee päädyssä. Treva pääsee kääntymään ja sen jälkeen toinen keltapaita iskee kiekon Tappara päätyyn. Tappara ei ole saanut ydinvoimalansa pyörimään hyökkäysalueella. Ykkösyv vaihtuu näin seuraavaan ja samalla käynnistyy tämän Niinisaaren kakkosen jälkimmäinen minuutti. Vauhtia haetaan ja vauhtiin tullaan. Näin tulee Simon Taival. Hyvällä etenemisellä porrastaa hyökkäystä, hakee tilaa Zabane hänen ihollaan. Syöttö päätyy Suvanto. Simon Taival, vaikea syöttö ja siitä pääsee Saipa alivoimalla jopa tiukkaan vastahyökkäykseen. Ja näin tullaan ojurkiekko maalille. Haapala, ei vaan siellä on Fabre takaa jo tilanteessa. Ja sen verran siinä Lappeenrantalaisen liike on parempaa, että siinä Lapa vavaksi jää. Mutta mitä tapahtuu seuraavaan hyökkäykseen? Jälleen tulee laukaus, sen Heliango torjuu. Ja viimeiset hetket Tappara ylivoimasta menevät sillä, että Saipa kun dominoi ja pelaa kiekon syvälle. Ja nyt nähdään sellaista otetta, että lappeenrantalaisyleisö luonnollisestikin syttyy toissa kenttäpäädyssä. Tapparaleirissä ollaan hieman hämillään, tähän ei ole totuttu. Nyt tulee Tappara samantien hyökkäykseen 5-5 pelissä. Haapala, Simon Taival, Suvanto. Suvanto pyörähtää päädyssä. Jää yltä vapautunut tässä Niinisaari häneen kiinni. Haapala pelaa kiekon viivaan. Näin lähtee siitä laukaus, mutta Almarin veto nousee yli maalin. Kiertyy toiselle laidalle ja tilanne purkaa. Vaihtoruletti pyörii Tapparankin vaihtoaitiolla, mutta siitä avaus ei löydä kohdettaan. Ja seurauksena on pitkä kiekko, jonka myötä aloitus tuodaan Tapparan kenttäalueelle. 4,5 minuuttia pelattuna ja ottanut toista erää. Tämä on edennyt ilman osumia. Tapparalla oli ylivoimaa pari minuuttia, mutta se ei tuottanut tulosta, kun nyt Perttu kumartuu aloitukseen Tappara-sentteriä vastaan. Vahvasti siihen Rauhala tulee, mutta Saipa tilanteen luo. Svenskin hyvä liike, Tappara kuitenkin katkoo ja vastahyökkäys käynnistyy, mutta ei saa pelattua Wio-kiekkoa kärkeen. Vahva on Pavelin karvaus. Hetken aikaa on epätietoa, kenen halussa kiekko on. Saipa pystyy kuitenkin purkamaan. Jesper Mattilalta erinomainen peliluku ja sen jälkeen hän nostaa kiekon hyökkäysalueelle. Trebal vääntää Wioa vastaan. Sitten Svensk. Kiekko ränniin. Ja näin tulee Saipa. 4-2 vastaan hyökkäys on mahdollinen, kun sieltä etenee tilanne. Ja Trebalille paikka toiseen aaltoon. Jatkotilanne ja kiekko nousee yli maalin. Jesper Mattila. Siitä olisi vastahyökkäyksen paikka. Nyt on Rauhala kuitenkin yksin. Muut ketjukaverit lähtevät tilanteessa jo vaihtoon. Rauhala pelaa tilanteen syvälle ja antaa näin Tapparalle hyvän mahdollisuuden vaihtaa viisikko lennosta. Saipa kuitenkin jatkotilanteessa jälleen purkaa. Jokipakka. Poikittain omalla alueella. Aapeli Räsänen tarjoaa hyvin syöttöpaikan. Löytää sitten toiselta puolta Strandellin. Strandell. Jokipakka. Jokipakka kiilaa keskikaistalle ja etsii syötölleen kohdetta. Löytää Blickfeldin. Blickfeld lähtee laukomaan pakijaloista, mutta tämä maila on laukauksen tiellä. Siinä on Niinisaari sijoittuneena hyvin ja kiekko ohjautuu päätyverkkoihin eikä tuosta valmiimpaa tule. 5.40 pelattuna jo ottelun toista erää. Ja nämä ovat tietysti lukemat, jossa Saipa on aivan kuin kotonaan. Vaikka vieraskentällä onkin, se johtaa kahdella maalilla. Eikä sillä ole mitään huimempaa kiirettä tässä nyt muutoksia tehdä, mutta katsotaan kuinka käy. Aloituksesta kiekko kulmaukseen. Sieltä Saipa purkaa keskialueelle. Näin edelleen painaa keltapaitainen kärkiväkkärä kiekkoa päätyy, mutta tuosta ei valmiimpaa. Se oli tuon Tapparan vuoro. Apeli Räsänen tulee kulmaukseen. Sieltä yritetään ja saadaan kiekko Blickfeldille. Blickfeld hakee syöttöä viivaan, mutta senkin Emanuelson loistavasti katkoo. Näin lähtee avaus. Oli Zezeli, joka siinä äskenkin jo karvasi vahvasti ja on edelleen jäällä. Saipan yhdistelmästä laukaus tulee kaukaa. Erinomainen veto nähdään Dylan Favrelta ja sen sylkee eteensä. Piiroinen, mutta jatkopaikkaa ei tule. Sitten Blickfeld. Hänen etenemisensä pystyy estämään tilanteessa Niinisaari. Ja nyt etenee vuorostaan sitten Zezel saa keskialueelle. Nopea puolen vaihto. Sitten Airola. Airola, joka oli Penin yksi tärkeimpiä ratkaisijoita Lappeenrannassa vahvan Saipa-ylivoiman myötä. Zabane ajaa kuin aamusumu Tappara kulmaukseen. Todella kovavauhtinen on tämän kaverin liike ja sitten Zabane hakee takatolpalta vapata lapaa. Palmu ei laukomaan pääse, mutta on edelleen kiekossa ja nyt on tulossa rangaistus. Siinä kaatuu Tappara pelaaja pitkin pituuttaan. Häirintäpeli ilmeisesti Emanuelsonilta. Näin luen tilanteen hyökkäysalueella johtaa rangaistukseen. Ei vaan, se on Salminen. Salminen, joka pelaa pientä vilunkia hyökkäys sinisen yläpuolella. Ja kun keskikaisan ruuhkasta kerkiää, siellä nimittäin on mainostelko jo käynnissä ja kenttää puhdistetaan. Saku Salminen jäähyaitioon ja nyt pitäisi kyllä pikkuhiljaa Tapparan saada niskasta kiinni näistä erikoistilanteista ja päästä myöskin paremmin taululle. Tilanne on 1-3, on aika viivahtaa liigan mainoskarttu.
2: Tampereen kiekkoradio.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
4: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Tampereen kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Näin mennään hommaa eteenpäin. Viimeisimmästä osumasta on vierähtänyt jo yli 10 tehokasta peliminuuttia. Tuolloin Patrik Siikanen laukoi illan toisensa kauden viidentensä ja tämän illan Saipan maaleista kolmannen. Ja näissä 1-3 johtolukemissa edelleen mennään. Tapparan illan kolmas ylivoima on käynnistymässä. Aikaisemmin Zabane ja Niinisaari ovat istuneet ja nyt on sitten Salmisen vuoro mennä jäähyaitioon, kun Tapparan ylivoimaa käynnistämässä Oliver Suvanto hyökkäysalueelta. Suvanto voittaa hienosti aloituksen. Kulonummi. Kiire tulee ja Saipa tulee vahvasti iholle. Haapala pääsee nousemaan. Pelaa viivaan. Kulonummi. Simon Taival. Kulonummi. Jälleen ja sitten hyvä puolen vaihto. Nyt on Haapala. Pontti. Hän hakee takatolpalta vapaata lapaa, mutta ei onnistu viimeistely. Ja sitten puolestaan Simon Taipaleen lapaa. Laulaa, mutta ei saattele kiekkoa verkkoon. Kulonummi. Siitä kaartaa hyökkäysalueelle. Simon Taival poikittain Haapala. Aadasta on Haapala nostaa maalille. Onnekkaastikin se tulee Fabren ulottuville sitten Suvanto. Suvanto vääntää ahtaasta tonnista eteenpäin. Yrittää syöttöä maalin taitse. Fabre heittäytyen pystyy pelaamaan kiekon eteenpäin. Ja nyt pelataan Suvanolle, mutta ei laula lapa tästä verkkoon kiekkoa vielä. Sitten vaikeuksia viivassa ja tilanne pomppii paitsioksi, joten varsin vahva ote Tapparalta tähän ylivoimaan, mutta ei vieläkään tulosta. Aloitus tulee puolueettomalle pelialueelle. Jäähyä on jäljellä 1-0-6 ja nyt on Aapeli Räsäsen johtaman lyhyväkentällisen vuoro. Liekfeldt, Lindqvist, Sallinen, Jokipakka Räsäsen seurana. Aloitustilanteesta kiekko Saipa puolustukseen ja siitä lätkä nostetaan saman tien. Tappara päätyy. Jokipakka hakemaan vauhtia Tappara maalin takaa. Kahdella miehellä sieltä juonikkaasti Karvaten ajaa kiinni ja Zabaneh viimeisimpänä johtaa Tapparan kiekollisen miehen kaartamaan takaisin. Nyt tullaan hyvin keskikaistaa. Lindqvist, Jokipakka, mutta kyllä Saipa viisikko äärimmäisen hyvin pelaa, tai nelikko paremminkin, omaa aluetta tukkoon ja sitten pääsee. Nyt kiekko pomppii siihen maalinkulmalle uudelleen. Sen saa, kuin saakin. Lindqvist pelaa viivaan. Jokipakka. Laukaisutilaa ei ole. Kiekko ajataan päätyyn. Aapeli Räsänen, Joachim Liefeld. Laidan vierestä mennään. Sitten Jokipakka. Hyvä nopea liike ja harautuu. Sitten lähtee laukaus, mutta etukulmasta ohitsee. Ja kiekko kiertyy saman tien ränniä pitkin keskialueen puolelle. Ja nyt on kiire. Zabaneh ajaa todella korkein käsin sinne miehensä kiinni. Erikoisen näköinen ote. Sieltä soi pilli. Ja onko se tämä tulisieluinen ulkomaalainen vai joku muu? Siellä avautuu.
5: Kaksi minuuttia poikittainen maila.
0: Se on poikittainen maila Kari Aholle. Zabaneh on ihan kilttipoika tuon jälkeen. Ei ole monta sekuntia edellistä jäähyä jäljellä, kun seuraava on tulossa. Ja tuo maalennustilanne nähtiin Saipan maalilla, mistä Aho jäähynsä saa. Aikaan 28.54. Ja nyt siellä alkaa olla hieman sitä ironista hymyä jo luettavissa. Tapparan, anteeksi, Raimo Helmisen huulilta ja ilmeistä. Ja hänelle näytetään, että nyt suuta supumalle. Raipe iskee silmää siellä valmennustiimissä kaverille, eli ei hän käynyt aivan hieman siinä lämpötila laskee, mutta toki siinä kohtaa täytyy Raipelle nyt kyllä ymmärrystä antaa, että tuo poikittainen maila, josta Aapeli Räsänen menettää tasapainonsa, ei ole hurista hurin, mutta rangaistava teko kuitenkin. Näin repii Tappara syötöt kolmiota rikki ja sitten pelataan hyvä vetopaikka ja siitä laukaus lähtee, mutta ei valmista tuosta. Tappara viivassa, mutta paitsi onko tilanne kääntyy. Samaan aikaan siellä oli jäähyaitiosta vapautunut neljäs keltapaita viilettämässä, joten tämä oli Jokipakalta varsin ymmärrettävä ratkaisu. Mutta Tappara oli Liefeldin laukaus ja hän hakee jälleen erinomaisesti alakulmaan siinä, mutta Piiroinen on kyllä maalivahtina myöskin aivan parasta A-ryhmää. Aloitukseen Tappara, Räsänen vastassa. Otto Hokkanen. Kiekon saa jatkotilanteesta Trebalia, lyö lämärin Tappara maalille.

Jatkoa syöttää maalin. Taitse Räsänen ottaa iskun vastaan, syöttää Blikfeldille. Tämä löytää laidasta Jokipakan ja sitten tulee Lindqvistin huolimaton syöttö. Sen turvin lähtee Saipa terävään hyökkäykseen ja Heljanko joutuu venymään parhaimpaansa. Todella terävä on tuo harppuuna, jolla Saipa tulee. Sitten nousee Tappara uuteen yritykseen. Näin tullaan Haapalan kautta. Haapala. Suvanto väistää Trebalin lähentelyn. Syöttää eteenpäin. Haapala poikittain. Simon Taiva. Sitten viivaan. Siitä lähtee syöttö maalin edustalle. Nyt etenee kiekko Haapalalle ja nopea syöttö maalille ja siitä paikkaa. Ja vieläkin pompitetaan, mutta Piiroinen kestää. Piiroinen kestää. Tappara ei millään pääse taululle. Yritys on todella rajua ja sitten vielä kertaalleen Kulonummi Haapala nostaa. Mutta nyt ei jatkajia ole. Ja Piiroinen näkee kiekon tulen, joten hän nappaa kiekon hanskaansa. Ottelu on pyörähtänyt ehtoon puolelleen, pelattuna lähes 31 minuuttia täyteen ja Kari Ahon jäähyä on jäljellä enää 4 sekuntia. Tapparalla kyllä todella vahvoja aihioita ja hyvää yritystä, mutta kun ei, niin ei. Ja Saipan puolustus ei siinä kyllä sitten millään tavoin sekoa. Nyt sitten Saipa siinä viivästyttää peliä. Eli siellä on nyt sitten kyllä pilke silmäkulmassa ilmeisesti. Raipela edelleen hän pistää tuomaristoa. Näyttää siltä, että se on nyt Otto Blomqvist, joka siinä on Raipen koulutuksessa, mutta Blomqvist pitää päänsä ja passittaa yhden keltapainan takaisin vaihtoaitioon. Saipa voittaa aloituksen ja siitä nousee kiekko, nousee samalla myöskin reunuksen, joten pelikatko tulee seuraavaan aloitukseen. Keltapaidat saavatkin sitten jo 5 miestä kentälle. 3-2 on Saipa ottanut tähän erään. Niinisaari, Salminen ja Aho. Mutta nyt on sitten Ahonkin jäähy ohitse ja aloitus tulee Saivan kenttäalueelle. Otto Rauhalan johtama ketju on saanut nyt hetken huilata, kun tästä ei miehiä tuonne ylivoimakentällisiin kuulu. Strandell nostaa kiekon ja sieltä se putoaa torjunnasta edelleen maalin kulmalle. Sitten menee Perttu jo nurin. Väkevää on kamppailutilanne tällä hetkellä maalin takana. Wio suojaa hyvin, pelaa kiekon Pavelille. Pavel viivaan, Tulola laukoo. Sieltä pystyy hyvin sijoittunut Piironen tuonkin torjumaan. Sitten Rauhala kääntyy päädyssä Pertun ja Niinisaaren syleilystä. Kiekko eteenpäin, Tuulola lähtee pakin tontilla nostamaan ja pelaa sitten uudelleen takalinjoille. Ja sieltä lähtee nyt Pavelin laukaus. Tämäkään ei verkkoon mene. Nyt on Tapparalla peli hallussa hyvin, mutta tulosta se ei vain tahdon millään saada taululle lisää. Avausta voittaa Pavelin. Tämä pelaa hätäisesti kiekon naapurille ja nyt tulee vastahyökkäys nopeasti. Lätkä nostettuna Heljankon maalille ja Heljanko ottaa kopin. Joten kellot pysähtyvät aikaan 31.54. Toiseen erään ei lisäosumia ja näin sinnikkäästi lukemat taululla ovat 1-3. Saipan vahva toinen kymppi avauserässä on ollut tähän mennessä myrkkyä Tapparalle, mutta peli on vielä täysin kesken. Kiekkoispoo johtaa nyt Jokereita vastaan 3-0. KK Jukurit kahdessa 3 ja Pelikans IFK edelleen 0-0. Kalpa Lukko 1-1. HPK Ässät 3-2. Tässä tilanteita muista otteluista, kun siellä jälkimmäiset kympit ovat jo pidemmällä kuin jälkimmäiset kympit kakkoseristä ovat jo pidemmällä kuin tässä ottelussa, kun nyt Tappara saa kamppailtua kiekon keskialueelle. Sitten Saku Salminen kääntää avaus Intoselta pitkänä päätyyn ja nyt pystyy Tappara rikkomaan kyllä Saipan avauspeliä paremmin kuin aikaisemmin, joten tämä lupaa hyvää. Tämän turvin sitten päästään myöskin hyökkäysalueen aloitukseen. Ja sieltä on Suvannon ketju tulossa aloitukseen. Suvanto saa Intosen vastaansa. Intonen, joka tämän hetken lukemilla taitaa luovuttaa tämän pelin jälkeen kultaisen kypärän sitten seuraavalle, mutta peli on vielä täysin kesken. Simon Taival pelaa seinän ja saa kiekon uudelleen, kun ottaa maalin editse. Mattila pelaa viivaan. Jokipakka laukoo. Jälleen näkee

0: Viironen riittävästi ja pääsee torjuntoineen katkoon. Nyt ei saa Mattila tilannetta kunnolla haltuun, mutta loistavasti hän tulee ja tuon tilanteen hoitaa pois. Mattilan puolustustyöskentely on kyllä kerta kaikkiaan ammattimaista luokkaa. Nyt tulee kova laukaus, ohi menee, kiertyy laitaan ja edelleen Saipa saa pidettyä paineen alueella. Intonen maalin takaa, törmää Tappara puolustaja, menettää tasapainonsa ja sitten uudelleen Jokibakka haastamassa Saipan kultakypärää. Tämä saa pyöräytettyä seuraavalla keltapaidalla ja nyt saa Saipa pelinsä pyörimään. Kramer pelaa pakkiparilleen Trebal. Tämä nousee hyökkäyskulmaukseen ja syöttää siitä eteenpäin Emanuelsson. Tappara katkoo tuon, mutta syöttö ei lähde riittävän ripeästi ja edelleen mennään Saipan tahtiin Tappara-alueella eikä vieläkään päästä pois. Petrus Palmu laukoo Heljanko. Nyt on Tappara purjeessa, sillä kiekollisessa tilanteessa ei ole kyetty kontrollista tuomaan pois alueelta ja nyt saa Palmu sitten pistettyä oman rullansa pyörimään. Kramer. Palmu laukoo, ohi menee, päädystä kiekko kimahtaa pelattavaksi. Trebal, Kramer, uudelleen Trebal viivan pinnasta. Kramer laukoo suoraan syötöstä, se jää matkalle. Ja nyt olisi Tapparalle pitkä vaihtoon alla, mutta sieltä intoutuu lähtemään Lindqvist hyvin vauhtiin. Sitten Simon Taival odottaa, syöttö tulee, mutta ei osu oikea-aikaisesti lapaan. Jälleen pyörähtää nyt vuorostaan Tapparan peli mainiosti Aapeli Räsänen. Kiekko laitaa pitkin aina Almarille saakka. Almari takaisin laitaa pitkin. Sitten syötöllä tavoitetaan Blickfeldia. Blickfeld, Räsänen pelaa siihen tolpalle, mistä ratkaisuyritystä hakee. Seuraava kirvesrinta taitaa olla Kulonummi, mutta tuosta ei vielä aikaiseksi. Sitten Kramer kamppailee tilanteesta Räsäsen kanssa. Räsänen, Blickfeld. Blickfeld maalille, mutta ahdasta on. Siitä ei saa Tappara hyökkää riittävän ripeää hyökkäystä ja lauasta aikaiseksi. Sitten nousee Kulonummi. Lähtee vauhdikkaaseen kiertoon, pelaa kiekon viivaan, sieltä löytyy Almari. Blickfeld syöttää takatolpalla Lindqvist lapa jäässä, mutta Saipa puolustaa tilanteen ja nyt on kyllä keltapainollakin vaihto on todellakin venynyt. Siellä on Petrus Palmukin jo ollut. Hyvä tuntuu kohta, että 5 minuutti alkaa käynnistä ja ehkä nyt sentään ja sieltä tulee Blickfeld. Kiertää vastaan ryhdistävän pelaajan ja Almari nousee laidasta, mutta ei pysty yllättämään Kari Piiroista, joka ottaa ykköskiekon ylös. Ottelu edennyt jo toisen erän viimeiselle vitoselle. 1-3 lukemat sinnikkäästi. Tappara taistelee ja pelaa erittäin hyvää toista erää, mutta ei ole toistaiseksi kyennyt kaventamaan peliä ja näin avauserän lukemat edelleen taululla. Tässä vaiheessa on aika viivahtaa liigan mainoskatko.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Ai ai ai!
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Tapparalla laukauksia maalia kohti jo 23 tähän erään ja vielä on 5 minuuttia pelaamatta. Sitä on edistänyt tuota laukaisumahdollisuuksia tietysti se, että Saipalle on vielä 6 minuuttia rangaistuksia tämän erään aikana. Mutta maalia Tappara ei ole suurin surminkaan saanut aikaiseksi. Nyt Rauhalan ketju hyökkäysalue aloitukseen ja siitä kiekko peliin. Rauhala syöttää viivaan ja sieltä pistää Strandelle edelleen syötön päätyyn. Hyvin lähtee sinne kamppailemaan ja Rauhala täräyttää semmoisen taklauksen, että Airola ottaa lukua. Strandel suojaa kiekkoa hyvin, pelaa syvälle. Siellä yrittää Hokkanen karata, mutta Rauhala pistää kaistan kiinni. Tappara puolustuksen syöttö eteenpäin Tuulolla viivassa Hääri tuossa tilanteessa ja sitten ajetaan jälleen Tappara paine sinne vahvana päälle. Hokkanen ei saa tilannetta purettua. Kiekko jää sinne kamppailijoiden laidan väliin. Niinisaaren purkuyritys tällä kertaa onnistuu. Kiekko pyörii jo Tappara-alueella. Pavel perään ensimmäisenä. Klintrup tulee iholle. Heikot sortuu Elontiellä ja Klintrup on yksi heistä, kun Pavel ei ole järjestettävissä. Sitten Salminen. Saipa peruuttelee jo omalla alueella. Poikittaissyötöön pakki ja sitten haetaan laidasta hyökkäys liikkeelle Naukkarinen. Maalintaa itse kiertää Perttu. Naukkarinen uudelleen. Siikainen näytti jo tulevansa vaihtoon. Empii, kun kiekko pyörii lähellä. Sitten Saipalle paikka. Salminen laukoo. Vaarallisesti ja vihaisesti tulee kyllä Saipa saman tien iskuun, jos sillä vähänkään saumaa tarjotaan. Ja jälleen kamppailee Saipa kiekon Tapparamaalin takaa. Siellä on hirvittävä mylläkkä ja maalivahdin aluekaan ei tuossa varjellu. Mutta Tappara puolustus kestää. Sitten tulee Tapparan avaus. Keskialueen puolelle päästään ja hyvin raataa siinä Favre itselleen tilaa. Mutta kuinka käy? Saipa kiekon saa ja kääntää suuntaa. Sen jälkeen kääntää suuntaa vuorostaan Tuulola. Kiekko Lappeenrantalaisalueelle. Trebal. Vahvalla fartilla ajaa tilanteeseen Nykänen, mutta Saipa pakki pääsee maalin takaa kääntymään ja syöttämään eteenpäin. Näin lätkä ohjattuna Tappara-alueelle. Jesper Mattila kahden keltapaidan välissä. Kamppailee kiekon pakkiparille. Jokipakka. Maalin takaa hakee Räsänen. Räsäsen avaus onnistuu, tavoittaa kärkimiehen ja sitten on Jesper Mattila noussut jälleen hyvin hyökkäyksen kärjeksi. Saa syötön Blickfeldiltä. Tappara kääntää maalille väkisin. Blickfeld maalin takaa. Nyt tulee kiekko niin, että Saipa pääsee käynnistämään siitä kuin lennosta hyökkäyksen. Emanuelsson porrastaa, odottaa muita mukaan, antaa syötön. Kiekko toiselle laidalle. Sieltä saa, kuin saakin, Intonen pelattua kiekon Karri Aholle. Aho, laukaus viivasta, Heliangon torjunta. Ja se siellä olisi vielä tulossa maalivahdin alueelle kiinni. Ja nyt alkaa sitten puskea Kulonummi miestä loitommas oikein todenteolla. Mutta näissä merkeissä tämä homma päättyy. Kyllä yritys on tällä hetkellä raivokasta ja kovaa molemmin puolin. Tappara on pystynyt iskemään vastaan pelillisesti erittäin hyvin, mutta Saipan oman alueen puolustus ei rakoile ja repeile sen kummemmin. Ja Piiroinenkin on ollut erinomainen maalillaan. Näin lukemat 1-3 ovat edelleen valotaululla. Tapparalla olisi tärkeää saada yksi kavennusta lisää, eli tämän illan toinen maali tähän erään ja pidettyä Saipa osumitta, mutta miten käy? Emanuelsson, syöttömaalin editse. Nyt pääsee Simon Taivola kääntymään ja Emanuelsson tulee takaa todella kovalla luistelulla ja luistelee Simon Taipalelta kaistan kiinni. Tappara hyökkäys puuroutuu, hyökkäys siniseen, sitten tulee Intonen. Pelaa kiekon syvälle. Sinne tulee Tappara puolustus, rännisyöttö Simon Taivalla. Saa kiekon itselleen, kun syöttö ei oikein löydä kohdettaan. Näin tullaan se ja siellä yrittää repiä sitten jo. Ja kiekko tehtee, saa Simon Taivaan tekee mahdottomasta mahdolliseen. Hän nostaa pienestä, ajaa väkisin kohti maalia ja nostaa rystyllä kiekon sisään. Siniviivassa oli yrittänyt Saipan kultakypärän repiä, Intonen repiä kaveria mailasta paitsioon. Ja kun Tappara pelaaja on tilanteen tasalla, hän antaa mailan mennä eikä peliä veljetä poikki. Simon Taival karkaa maalin tekoon. Simon Taival oli syöttäjän avaus maalissa ja nyt hänen soolonsa on kertakaikkisen hienoa katseltavaa. Näyttää jo siltä, ettei siinä ole juuri nimeksikään maalinteko mahdollisuuksia, mutta niin vain kiekko suojien kautta lippuu verkkoon ja Simon Taival, joka kartaa maalin taustalle, näkee parahiksi Tapparan illan toisen maalin syntyneen ajassa 38-13. Tappara tulee maalin päähän ja laulut soivat ja tämähän petaa nyt sitten kyllä aivan huikeaa päätöserää. Kyllä Tapparalle vielä tasoituskin tähän erään kelpaisi, kun Simon Taipaleen maaliin merkitään syöttäjäksi Kasper Kulonummi. Pojat värkkäävät kuin Kasperit keskenään siinä nyt maalin ja sitten tulee Tappara jälleen. Salminen painaa Pavelia tilanteesta pois onnistumatta. Pavel. Sitten tulee seuraava, se on Zabaneh, joka häntä vastaan tulee. Zabaneh syöttää rohkeasti maalin kulmalle Peski. Saipa hakee kärkimiestään. Tappara ajaa kiekollisen miehen vahvasti reunukseen siinä. Se on Lauslahti, joka sinne maalin taakse päätyy. mutta kenelle kiekko? Trebal ylhäällä hyökkäystä tukemassa, Lauslahti pelaa maalin päätyä pitkin. Ja sitten Klintrup antaa syötön keskelle, Palmo laukoo, kiekko ohjautuu kulmaukseen. Kiekottomassa tilanteessa miehet törmäilevät keskenään, mutta siinä ei mitään jäähyn johtavaa ja aihetta ole. Saipa omalta alueelta avaamassa peliä nopeasti, Tappara puolustus ottaa tilanteen haltuun. Sitten Strandell, Blickfeld, Tuulola pelaa kiekon laitaan. Aapeli Räsänen pelaa kiekon ristikulmauksiin ja siellä on Lindqvist ensimmäisenä. Lindqvist syöttömaalin taitse. Räsänen nyt lähtee pakki oikea-aikaisesti vastaan. Jokipakka tulee tilanteeseen. Apujakin tulee ja maalin takaa. Vielä on aikaa vajaa 20 sekuntia kun Tappara vyöryttää. Saipa pyrkii sitomaan vain tilanteen kulmaukseen, mistä maaleja harvemmin tehdään. 10 sekuntia jäljellä, kun Tappara ei saa kiekkoa suurin surminkaan siltä kaivettua esiin. Aktiivisuutta kuitenkin on, joten peli saa jatkua. Kunnes nyt, joko nyt saadaan esiin, ei tule. Kyllä Summerin soija päättää tämän erän. Näin on pelattu 40 minuuttia täyteen. Ja Tappara voittaa toisen erän 1-0 Simon Taipaleen kerrassaan upealla osumalla. Mutta se ei vielä riitä. Jäljelle jää takaa jo matkaa yhden maalin verran, kun sitten Simon Taival on Tapparan ja siellä Tapparan vaihtoehtojen haastattelussa.
2: Lähdettiin ansaitseen, saatiin sitä parikin lopussa siitä, että vielä voidaan vielä parantaa tosi paljon.
7: No joo, aina tässä puhutaan, että pitää parantaa, mutta saatiin vähän porukkaa tuossa reppuselkää, että OK oli paikkoja jo aikaisemminkin, mutta hieno maali, kerro vähän siitä.
2: No joo, ei siinä ollut vähän semmoinen, että ei osu laitureita järveenkään, mutta nyt sen tässä sai sen liikattua, niin toivottavasti alkaa mennä vähän lisääkin. Niin pitää hyvä onnistuminen ja lähdetään tekemään vielä kaksi maalia, että toki väärä ottaa pois aloitus.
7: Se on oikea tsemppiä siihen.
2: Kiitos.
0: Ja uskoa tai älkeä, se oli Kasper Simon Taipaleen ensimmäinen osuma. Ensimmäinen osuma tälle kaudelle, mutta uskallanpa luvata, että lisää on tulossa. Aiemmin tässä ottelussa hän oli antanut kauden viidennen syöttönsä, joten näin hän harppoo saman tien kuuteen tehopisteeseen. Joten tässä vaiheessa, kun 2-3 lukemissa mennään Tampereella toiselle erätauolle, niin piipahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa ennen kuin vedetään yhteen hieman muiden otteluiden toisen erän jälkeisiä tilanteita. Ja sen jälkeen vasta mennään erätauon viettä.
1: Tampereen Kiekkoradio.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
8: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Kaikissa muissa otteluissa on niin ikään edetty jo toiselle erätauolle. HPKS-ottelussa tilanteessa 3-2. Kalpa ja Lukko kamppailevat tasalukemissa 1-1. Kiekko-Espoon johto puolestaan sitten Jokereita vastaan on 3-0, KK Jukurit 2-3. Pelikans IFK-ottelussa avausmaalia uupuu edelleen, eli 0-0 lukemissa mennään päätöserään tovin kuluttua. Ja Sport Kärpät, toinen erä maaliton ja lukemissa 0-2. Päästään toiselle erätauolle. Täällä Tampereella, kuten kerrottua, tilanne on 2-3. Tappara avasi maalinteon avauskympillä. Haapala vei kauden toisellaan 1-0. Mutta jälkimmäinen puolisko avauserästä oli Saipan näytöstä, kun Siikanen, Emanuelsson ja Siikanen toistamiseen maalin tekijöinä. Ja Tappara taisteli, pääsi pelaamaan 3 kertaa ylivoimaa toisessa erässä, mutta vasta viimeisellä minuutilla oli sitten Simon Taipaleen soolon aika. 5-5 vastaan pelattaessa kaveri pujotti kauden ensimmäisen maalinsa syöttäjäksi Kasper Kulonummi. Ja näin Tappara on maalin päässä ja takaa ajo on käynnistynyt, joten nyt erätauon viettoon palaan täältä ääneen, kun ottelun kolmas erä alkaa.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tampereen kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
2: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Ja näin palataan sitten myöskin Nokia-areenalle ja tullaan hieman hämäläisittäin, sillä tuossa kun mainokset lähtivät jo pyörimään, niin voidaan todeta, että sillä aikaa kukaan ei tehnyt maalia, mutta peli kävi tuon vajaan puoli minuuttia ja sen myötä Tampara pitkä kiekko ja siitä aloitus Tampara kenttäalueelle, eli varsin vauhdikkaasti. Myös ottelun kolmas erä on käynnistynyt, 2-3 ovat lukemat, vaarallinen laukaus tulee ruuhkan takaa, Niinisaari lähettää paketin maalille ja siellä ollaan jo ohjausyrityksissä, mutta erinomaisesti sijoittuu siinä Heljanko jälleen tuon laukauksen tielle. Pertun ketju on jäällä ja se on kieltämättä ollut varsin kuumaa kamaa. Siinä on Siikanen kahden maalin tekijä toisella laidalla ja sitten puolestaan Naukkarinen toisella puolella. Tapparalta suvantoaloitukseen Perttua vastaan. Kova ja vahvainen tilanne, josta, fyysinen tilanne, josta kiekko pelataan Saipa puolustukseen. Laukaus lähtee tällä kertaa laukojana. On Airola puolustuksesta ja tuonkin Heljanko ottaa ylös. Eli nyt mennään lyhyin syöksyin. Vasta 36 sekuntia on pelattuna, kun tässä on nähty jo pelikatkoja kolmin kappalein. Ja tämän tilanteen jäljiltä nyt, kun siinä pystyi Perttu pari kertaa aloituksen kaksinkamppailuna voittamaan, niin nyt pannaan uusia ukkoja uusiin miehiin. Satsaa myöskin Saipa. Sen myötä Intonen ja Tapparan Rauhala ovat siinä vastakkain. Rauhala käy hoitamassa aloituksen ja nyt siellä on ketjussa sillä tavoin muutosta, että siellä on nyt Blickfeldt sitten puolestaan Rauhalan ja Pavelin kanssa. Rauhala vääntää vahvasti, mutta ei saa pidettyä painetta alueella. Tapparapuolustuksen kautta tullaan. Tuulola avaa eteenpäin. Laidan vierestä Blickfeldt jakaa poikittain Pavel. Maalin edustalle syöttöä haetaan. Siellä kuitenkin Piironen, Mailonen pääsee väliin ja ohjaa kiekon plekseihin. Kentällä kiekko pysyy. Nyt iskee puolustus Tapparalta kiekkoa eteenpäin. Ja Blickfeldt sitten pyrkii Strandelia tavoittamaan. Ei, Blickfeldt syöttö ei lähde. Siinä häntä häiritään mailla sen verran reilusti. Kiekko laitaan ja sieltä pyrkii vuorostaan nyt sitten peskitilannetta avaamaan. Syöttää oikealle puolelle ja nopeasti etenee Saipa päätyyn. Sieltä tulee Petrus Palmu Tappara-puolustajaan tarttuen. Näin käynnistyy vuorostaan sitten Tappara vastaisku. Lindqvist, Räsänen. Taustalta kiittää tilanteeseen myöskin Fabre, joka on nyt sitten tätä ketjua täydentämässä. Nyt jää piippuun tämä vihellys. Nyt menee tuomareilta kyllä hieman jakokirja sekaisin, sillä päästetään miehet koko kentän vauhdilla kontaktiin ennen kuin se pitkä kiekko vihelletään. Eli nyt pitäisi hieman tarkkuutta. Nämä ovat nimittäin jo terveyskysymyksiä sitten, kun ei ole kukaan tiedä, että vieläkö peli jatkuu vaiko eikö jatku. Ja eivät tiedä tuomaritkaan ja menee hieman poskiin puhalteluksi, mutta kaiken kaikkiaan tuomarityskentely on ollut ihan kohdillaan. Näitä vain ei soisi näkevänsä. Mutta aloitus viedään niin kuin oikein on ja kuuluu sitten tuonne Saipan kenttäalueelle. Ja kaikki näyttäisi olevan kunnossa, joten ei siinä sitten sen kummempaa. Näin aloitukseen edetään. Aapel Räsänen jatkaa aloitukseen. Ja tilanne on siis se, että tässä Favre on nostettu sitten Lindqvistin ja Räsäsen rinnalle. Mielenkiintoinen muutos tähän kokoonpanoon, kun päätyyn Räsänen kiekko kulmaukseen. Tauslahti tulee Tapparapuolustajaa vastaan. Favre laukoo yllättävästi. Ja sitten Aho tarjoilee sinne Räsäsen suuntaan poikittaista mailaa niin kuin peli olisi käynnissä. Mutta siitä ei sen kummempaa. Pari minuuttia on pelattu ottelu toista erää. Anteeksi, kolmatta erää ja tilanteet, jotka tällä hetkellä vielä näkyvät taululla, ovat erätaukotilanteita, joten niissä ei ole teille, hyvät kuulijat, mitään uutta, mutta kyllä siellä sitten oikeasti kyllä jo tapahtuu, eli kiekkois voi johtaa Jokerita vastaan 4-0, kun 5 minuuttia on pelattuna ottelun kolmatta erää ja Kalpa Lukko on lukemissa 1-2, KK Jukurit 3-4, eli kyllä peli käy. Ja tulostakin syntyy muuallakin. Miten sitten täällä, kenestä seuraavan maalin tekijä Tapparaleiriin olisi nyt Sankari viittaa jaossa. Hyvä avaus laittaa, mutta se ei tartu Fabrin suojiin. Sitten pääsee Tauslahti tuomaan tilanteen alueelle Tapparan suuntaan. Siitä lähtee nyt pitkä avaus ja hyvin lähteekin ja nyt on kiire. Kari Aholla loistava spinoraama, mitä hakee siinä Faber, mutta ei kyene sitä päättämään osumaan. Sitten tulee toinen nopea mies. Sieltä tulee Zabane todella terävällä luistelulla. Laukaus on hieman sinne päin ja kiekon ottaa sieltä irtonaisena sitten mukaansa puolestaan tilanteessa. Loistavasti pelaa sitten jo Nykänen toisella kenttäpuoliskolla. Kiekko on irti maalin edustalla ja todella tähän vahvan paineen saa Tappara tuossa aikaiseksi. Nyt pääsee Saipa puolustaja rauhassa hohojailemaan siellä kulmauksessa ennen kuin syötö lähtee. Ja seuraava avaus on sitten Saipa päädystä pitkä kiekko. Siinä nähtiin nopeasti Fabrenen, Nykäsen ja kumppaneiden vahvoja otteita, mutta ei vielä sitä tärkeintä, eli ei sitä tasoittavaa maalia, kun homma jatkuu. Ja jonkin verran näyttäisi, että Tappara on tässä nyt ketjumuutoksiin lähtenyt. Haapalan, Simon Taipaleen ja Suvanon ketjuun muutoksia ei haeta. Se on ymmärrettävää, mutta nyt tulee vaaran paikka, kun pääsee Saipa hyökkääjä karkaamaan, mutta Heikkilän maalintekoaikeet pystyy Heljanko estämään. Heljankon maila on vielä kaukana maalilta, samalla kun sitten hakee Simon Taival työkalun molarille takaisin. Treibal, laukaus ohitse. Heljanko osallistuu hyvin peliin, mutta Heljankon maila on tällä hetkellä pelurin maila ja siellä on luistimista. Tapparavahdin maila ohjautunut tuonne kenttäkulmaukseen. Nyt on vaaran paikka. Kramer antaa, siellä on Treibalin lapalla vapaana maalin kulmalla, mutta siihen ei Kramer osu. Treibal. Kramer hölmöilee ja sitten Kramer, oi, oi, oi, oi! Kramer pistetään boksiin ja hän iskee sen jälkeen jäässä olevaa pelaajaa kaksi kertaa poikittaisella. Nyt lähtee kyllä koira karkuun. Mikä on tuomariston, jos se ensimmäinen otetaan, niin ei näitä kahta jälkimmäistäkään voi ihan vain poskiinsa puolelle katsoa. Kampituksen jäljiltä lähtee Kramerilta koira karkuun ja hän syyllistää uhrin. Iskee pari kertaa jään pinnassa olevaa Simon Taivalta. Eivät ne kovista kovimpia iskuja ole, ei siinä mitään, mutta täysin ylimääräisiä. Luisteluaan ja vauhtiaan esitellyt Kramer boksiin ajassa 43-45. Ja nyt on se Tapparan iskun paikka. 2-3 lukemissa Tappara pelaamaan ylivoimaa. Toisessa erässä ylivoimaa päästiin pelaamaan kaiken kaikkiaan 6 minuuttia ilman tulosta. Ja nyt lähtee, ei lähde mihinkään, mutta kun katkenut maila lipuu päätyyn. Siinä oli laukoja Blickfeld, mutta työkalu ei kestä tuossa paikassa. Sitten on Blickfeld hakenut jo uuden työkalun itselleen ja edelleen Tappara pitää painetta kulmauksessa, mutta se on enemmänkin tuollainen suma, mistä ei saada hommaa purettua. Sitten Jokipakka pääsee nyt syöttämään ja maalinkulmalta hakee Blickfeldia, mutta tämä ei saa pomppivaa kiekkoa kerrasta haltuunsa. Sitten Jokipakalle kiekko uudelleen, Blickfeld. Häntä lähestyy laidan vieressä nyt sitten Saipan keltapaita. Kovin ottein, Blickfeld jakaa hyvin poikittain, sitten poikittaissyöttö, Niinisaari on päästä jo katkoon, Sallinen pelaa tilanteen vahvasti, Treibal pysäyttää hänet Crowayn ottein, Tapparalla kiekko, Jokipakka, Blickfeld, Blickfeld pyörähtää, syöttää neljön keskelle, Sallinen, Lindqvist, Jokipakka, Blickfeld, siirtää maalille, kiekko pelattavissa, mutta Räsäsen nosto reboundista menee hieman yli maalista. Tappara pitää paineen alueella, Sallinen, Blickfeld. Ja nyt on kyllä hyvä ote tilanteesta tuosta, vain pitäisi saada myöskin taululle, Blickfeld. Jokipakka. Ja nyt pelataan Lindqvistille viivaan, Lindqvist. Laukaus lähtee, ohjautuu yli ja sieltä lähtee sitten Saipa-puolustajan ränniveto, joka purkaa tilanteen. Näyttävää, hienoa pyöritystä ja hyviä tilanteita, mutta ei sitä tärkeintä, kun uusia miehiä virtaa askiin. Pitkää avausta haetaan, Tappara ei vauhtiin pääse. Ja sitten uusi yritys. Näin kaartaa vauhtiin Kulonummi. Simon Taivalla saa vauhtiin ja laukoo terävästi, mutta hyvä on jälleen Piiroisen torjunta. Tapparan Haapala saa pidettyä alueella. Lappeenrantalaisvaihtoaitiosta löytyy varatuomareita oikein pino, mutta ne varsinaiset raitapaidat eivät huudettua paitsiota tilanteesta tulkitse Kulonummi. Huolimaton peli. Oman puolen punaisen alta lähtee kiekko päätyyn ja tuottaa pitkän kiekon. 5875 maksatta katsojaa. On vaatimaton yleisömäärä. Tappara kiittää luonnollisesti joka ainoa on paikalla ollutta, mutta kannattajien pelinä tituleerattu ja lanseerattu ottelu, joka on ilman muuta kärkilätkää tällä hetkellä. Saipa vierasjoukkueena on, ei ole sattumaa, että se ei ole vielä pisteitä jäänyt kertaakaan. Tappara puolestaan, niin kuin joku jo totesikin, että eikö se Diesel muutu miksikään, niin tai näin yleensä. Se on kauden edessä sitten viimeistään näyttäytynyt katkuna vastustajille, kun nyt Tapparan takaa jo on täydessä käynnissä. Fabre hakee kärkimiestä, mutta syöttö tulee hieman luistimiin. Siinä kuitenkin Haapala hyvin pakottaa Ahon päätyyn. Ahon tielle kiepsahtaa siellä toinenkin keltapaita. Tappara pääsee kiekkoon. Ahon taklaus saa pari meistä pelattua sillä pois. Ja nyt sitten maalin takaa tulee avaus, jolla Saipa lähtee liikkeelle. Naukkaarisilta otetaan kiekko sinisellä pois. Tappara maalin takaa käynnistämään uutta yritystä ja näin tullaan esiin. Hyvä syöttö. Ja Rauhala nousee yli hyökkäys sinivivan, pelaa laidalla. Laukaus lähtee monitoriu eteensä, mutta siihen ei Tappara lapaa. Reboundiin siunaannut, päinvastoin Naukkarinen viilettää kohti Tappara päätyä. Tulee kiekkoa suojaten kulmaukseen, Trebal viivassa poikittain ja sitten Intonen. Kramer siinä pakin tontilta teki peliä vuorostaan, Intonen kääntyy päädyssä, pelaa kiekon viivaan, Kramer laukoo, Heljanko torjuu ja pystyy sulkemaan kiekon jäätä vasten, joten näin homma on tältä erää ohi. 7 minuuttia päätöserää pelattuna, on aika piivahtaa liigan mainoskatko.
0: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: 2-3 lukemissa ollaan Nokia-areenalla. Tappara pääsi pelaamaan yhden ylivoiman myöskin tähän kolmanteen erään. Mutta hyvästä yrityksestä huolimatta ei Kari Piiroista ole saatu kolmatta kertaa yllätettyä. Joten 2-3 lukemista homma jatkuu ja 13 minuuttia on Tapparalla aikaa vielä nousta taululle rinnalle ja miksei ohikin. Kaiken aikaa Saipa on osoittanut iskukykynsä ja vaarallisuutensa, joten se täytyy myöskin jatkuvasti, sitä vastaan tulee, täytyy puolustaa äärimmäisen tarkasti, sen verran nopeasti. Etelä-karjalaiset pyrkivät karkaamaan, kuten tekivät kolmasti avauserän jälkimmäisellä puoliskolla. Tappara maalintekijöitä toistaiseksi Haapala ja Simon Taival, eli siinä ovat Suvannon laitahyökkäät kunnostautuneet. Tämä ketju on jäällä aloitukseen, kun Intonen tulee vastaan. Suvanto voittaa kaksinkamppailun ja maalin takaa pääsee Strandel avaamaan. Kiekko pomppii sinne Haapalalle. Haapala poikittain. Tuulola punaviivan ylitettyään nostaa kiekon päätyyn. Ja Piironen puolestaan ohjaa kiekon suosilla päätyverkkoihin. Tappara pääsee näin hyökkäysalueen aloitukseen. Nopealla etenemisellä tuon oman pään alueen aloituksen jälkeen samalla miehistöllä jatketaan niin ikään Saipalla sama ketju kentällä. Arne Intosen johtama ykkönen, jossa Zezel ja Emanuelsson ovat laidoilla. Emanuelsson onnistui yhden maalin Saipalle avausarassa tekemään ja nyt karkaa varsin nopeaan hyökkäykseen. Tämä trio jälleen, Emanuelsson, Zezel, kiekko ja nyt puolestaan ylireunuksen Tappara päädyssä. Eli nyt mennään kyllä jälleen todella nopein syöksyin suuntaan jos toiseenkin ja uusia miehiä sisään. Samalla muistutetaan Tappara kannattajia siitä, että viime kevään finaalijoukkueet ovat vastakkain tällä areenalla vielä tämän kuun päätteeksi. Keskiviikkona 39. kello 18.30 alkaen Tappara kohtaa KK:n. Ja kaudet eivät ole olleet veljiä keskenään. KK:n kauden alku on ollut vaikeaa, mutta toki sillä on vielä aikaa petrata hyvin niin kuin kaikilla. Jokipakka avaa laitaan. Siitä lähtee rohkeasti tahtaista paikasta etenemään. Pavel tulee vahvasti, mutta kiekko ei pysy alueella. Ei itse asiassa pysy edes kentällä, vaan nousee tuonne Saipan vaihtoaitioon. Ja se on syynä seuraavalle pelikatkolle, kun homma tuosta etenee. Samalla kun vilkaistaan tilanteita muualta, voidaan sanoa, että pelikaans on karannut IFK:lta 1-2 yllättäen 2-0 johtoon. HPK S 4-2, Kalpalukko 1-2, Kiekko-Espoo Jokerit 4-1, KK Jukurit 3-4, eli KK:lla edelleen pisteiden kanssa on tiukkaa. Sport Kärpät 1-2, helsinkiläiset ovat tappiolla ja tämä on kyllä aika poikkeuksellinen kauden avaus. Toki jo sen vuoksi, että 12 vuoteen ei kahta helsinkiläisjoukkuetta ole liigassa ollut ja se, että nyt ne ovat niin kovin alamaissa toistaiseksi pelillisesti ja ennen kaikkea tuloksellisesti. Blinkfeld. Hyökkäys liikkeelle. Blinkfeld nousee keskikaistaan, nousee alueelle. Yrittää liian ahtaista raosta ja Airola ottaa kiekon pois. Mutta Airola ei kauan ole kiekon herrana, kun Pavel kriistää kiekon. Hänen huolimaton syöttönsä kuitenkin purkaa tilanteen. Jokipakka uuteen vauhtiin omalta alueelta ja kiekko päätyy. Sinne perään viilettää jälleen Pavel vahvasti. Siinä on myöskin Blinkfeld. Rauhala antaa syötön. Blinkfeld paine ei pysy alueella. Ja keskialueella joutuu Jokipakka jälleen tekemään töitä saadakseen uuden paineen rakennettua. Näin on vaihtumassa jo seuraava ketju jäälle. Saipa puolustaja yrittää purkaa. Ei saa kiekkoa pois alueelta. Favre pitää vielä tovin siellä, mutta sitten keskialueen puolelle tullaan. Blinkfeld antaa syötön ja sitten tulee huolimaton tapparasyöttö omaa miestä nilkoille. Mutta näyttää siltä, että Favrella luut ovat vielä kasassa. Ja sinne mennään kiekon perään nyt jälleen vahvaa painetta tekemään. Siitä Niinisaari vahvasti ajaa Räsänen miehen kiinni. Niinisaari kulmassa vaikeuksissa. Tappara syöttö tulee ristiin ja purkaa tilanteen. Nopea avaus Tapparan kärkimiehelle ja Räsänen ohjaa kiekkoa päätyyn. Painetta lyödään Airola. Ottaa Tappara pelaajan mailasta kiinni siellä. Sitoo tämän. Niinisaari kamppailee seuraavan kirvesinnän kanssa, joten vuorossaan kolmas keltapaita pääsee aika vapaasti kiekonsa etenemään. Näin etenee kiekko Tappara alueelle, mutta paitsio on vihellyksen syynä ja aloitus tuodaan puolueettomalle pelialueelle. Aapeli Räsänen on ollut kovin kairaaja tässä ottelussa ja aloitusten voittoprosentti on erinomainen. 2-3 on kääntynyt Aapelille, kun kaksinkamppailuun on kiekko pudotettu. Tässä ollaan nyt vuorostaan tilanteessa, jossa 10,5 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Tapparalla on selkeä moodi, mutta varsin kovalla itseluottamuksella ja vahvalla luistelulla Saipa on edelleen puolustuksessa pystynyt Tapparan pitämään maalintiosta pois. Trebal lyö kiekon päätyyn. Sitten Tuulola kahden miehen ahdistamana. Siikanen sitoo. Tuulola tulee tilanteesta esiin kiekon kanssa. Nopein syötöin Tappara etenee ja siitä kärkeen Nykäselle. Nykänen kiekon kanssa yli viivan. Mutta päädyssä on jälleen ensimmäisenä Perttu, lyö kiekon laidan kautta, se lippuu Tappara-alueelle, pitkää ei kuitenkaan ole tulossa, sillä siellä oli kontakti aikaisemmin. Nyt tulee huolimaton syöttö, jonka Perttu pääsee Tappara-alueelta katkaisemaan. Pertun tie puolestaan katkaistaan hyvällä taklauksella Tappara-maalin taustalla. Sitten Tappara-avaus, jota ei pitkäksi vihelletä. Kiekko on Saipa-alueella laidan vieressä, mistä Peski purkaa ja Jesper Mattila kääntää nopeasti. Siitä kiekko Saipan alueelle, mutta Saipa pääsee kääntämään uuden vastahyökkäyksen ja Sezel tulee alueelle. Sezel, jonka luistelussa on hieman samaa kuin Otto Kivenmäellä viime kaudella, mutta ehkä Kivenmäki oli sitten vielä muutoin pelillisesti piirun verran kovempi meniä. Nyt saa Haapala kiekon mukaansa, syöttää sitten Suvannon vauhtiin. Suvanto, taitavasti hän vaikeasta asennosta saa syötettyä sitten Emanuelson. Omassa kenttäkulmauksessa menee nurin. Tapparan paikka syntyy. Siinä on jälleen Simon Taival viimeisimpänä yrittämässä. Tappara puolustus laidan vierestä kiekko esiin. Jokipakka. Näin lähtee laukaus. Se tulee torjunnasta esiin ja purkukiekko jää puolitiehen. Näin on uudelleen Jesper Mattila pyöräyttämässä hyökkäys alueelle. Haapala suojaa kiekkoa hyvin ja taitavasti tulee. Hakee takatolvalle nousevaa jokipakkaa, ei onnistu tuosta. Haapala uudelleen, mies liikkuu kuin kuulalaakereilla, yrittää syöttöä, jonka Saipa saa kuitenkin katkaistua ja saa purettua. Tapparalla väsynyt viisikko poistumassa, kun uusi miehistö tulee jo täyttä vauhtia eteenpäin. Hyvällä vauhdilla ajaa sinne Blickfeld Airolan perään. Tämän pakkipari pääsee lyömään kiekkoa ränniin. Kulonummi ei saa pidettyä alueella. Nyt tulee vaaran paikka, kun Tauslahti syöttää, mutta hienosti peitetään tuo palmun vetopaikkaa. Tauslahti edelleen kuitenkin kiekossa. Tappara alueella. Rauhala ajaa väkevästi sinne Zabanehiin kiinni. Tappara saa kiekon. Pavel lähtee rynnistämään. Nousee yli punaviivan. Haastaa ja lyö kiekon päätyyn. Maalin takana Kramer saa osakseen Tapparan kapteenin kovan taklauksen ja sitten onnistuu Tauslahden tilanne purkaa. 8 minuuttia on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa ja Tappara hakee vimmatusti tasoitusta. Saipa on kuitenkin pystynyt pitämään rivinsä aika hyvin kuosissa. Tuulola etsii avaukselleen paikkaa. Hienosti hän löytää Lindqvistin, joka ohjaa kiekon päätyyn ja kiitää itse ensimmäisenä perään. Kramer nostaa laitaan ja Saipan onnistuu purkaa pitkällä kiekolla. Kyllä tämä jossain vaiheessa alkaa rassata myöskin Saipa-leirissä, kun paine pysyy päällä kaiken aikaa. Tapparalta seuraava yhdistelmä aloitukseen. Kyllä täälläkin kuormitus on kovaa nähdäkseni. Ainakin Mattila Jokipakkapari pelaa kyllä hurjia minuutteja. Ja miksei pelaisi, koska kenkä kulkee ja homma käy. Tapparalta Abeli Räsänen hyökkäykseen. Tässä ketjussa tähän päätöserään siis Dylan Favre on tullut laidalle. Paikalle, jossa muutoin on Blickfeld pelannut. Ahdasta on miehiä kentän pintaan. Trebal kiekko ränniin. Ja nyt tilanne purkaa. Jokipakka hakemaan kiekkoa omalta alueelta. Nopea kääntö, hyökkäys sinisen tuntumaan, josta Räsäselle kiekko pelataan. Räsänen pelaa päätyyn. Saipan avaus laitaan. Ja siitä sitten Saipan onnistuu tilanne purkaa. Perttu nousee hyökkäysalueelle kiekon nostaen. Maalin takaa lähtee Jesper Mattilan syöttö. Lindqvistiä koukataan. Lindqvist vastassaan Heikkilä tuossa väännössä. Tämä rassaa luonnollisesti myöskin Saipan pelaajia, jotka sieltä irtaantuvat vaihtoon pelin kestäessä. Nyt tulee Mattilalle kiire maalin takaa. Hän kuitenkin tilanteen paikkaa, antaa syötön laitaan. Favre ahdasta on. Rauhalan syöttö poikittain. Blickfeld ei saa kunnolla kiekkoa haltuunsa, mutta Rauhala pitää paineen alueella. Löytää Blickfeldin uudelleen. Blickfeld suojaa kiekkoa, syöttää päätyyn. Rauhala ja Peski vastakkain. Peski nurin, Rauhala jatkaa kamppailua. Blickfeld saa kiekon ja Rauhala haetaan maalin kulmalta ja sitten ajaa Peski. Kovalla faartilla yrittää järkyttää jälleen tapparakippari ja löytää itsensä makuvaunusta. Kyllä se jykevyys vain luistimilla toisilla on ei luontaista, vaan kovan harjoittelun tulosta. Ja Otto Rauhala on ilman muuta esimerkki tuon kaltaista pelaajasta, mutta tästä ei sen kummempaa.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Näin lähdetään kohti viimeistä rupeamaa. Mainoskatkot on vietetty ja Otto Rauhala tulee ketjujohtajana sisään. Pavel Blikfeldt rinnallaan. Puolustuksessa Kulonummi ja Almari. Tappara on hieman myöskin tiivistänyt tässä nyt rivejään tähän loppu rupeamaan ja rullistukseen. Viimeisiä sekunteja pelataan Lahdessa ja Pelikans johtaa ottelua 2-1 siellä. Täällä pääsee Saipa tilanteen purkamaan. Kahden maalin Siikanen ajaa päätyyn, saa Kulonummen vastaansa. 3-4-5 miestä kulmauksessa kaivamassa kiekkoa ja totta kai pitkät kulmapyöritykset, ne ovat ennen kaikkea Saipan laariin satavia asioita ja nyt pääsee Tappara vauhtiin. Laidalta lähtee Pavel. Antaa kiekon eteenpäin, sinne pyrkii ensimmäisenä Rauhala, vastassaan Niinisaari. Niinisaaren purkuyritys, Kulonummi pitää viivan, syöttää kulmaukseen Blikfeldt. Maalin edessä menee syöttö toiseen laitaan, Pavel. Pavel, jonka syöttö lähtee liian hitaasti vastustajalyö mailla vastaan, Rauhala pelaa maalin edustalle. Kiekko tulee Kulonummelle ja Blikfeldt tällää. Ja siellä on Piiroisen torjunta ja kun siinä on vielä Pavel hieman härkkimässä, niin silloin lähtee Pertulta koira karkuun. Tuomaristo on oikea-aikaisesti ja nopeasti välissä. Ja tästä päästään ilman rangaistuksia. Itse en ainakaan tuosta lähtisi viheltämään, mutta harvoin selostamusta kysytään. Joten nyt täytyy vain todeta, että tuomaristo näkee tilanteen samalla tavalla ja homma saa jatkua. Viimeisiä hetkiä viedään muualla. Sport Kärpät näyttäisi olevan 1-2. Ja sitten peli täällä jälleen käyntiin ja nyt on sitten, onko kakkosen paikka? Pelaako Intonen kädellään aloitusta kiekkoa? Hieman siltä vaikuttaa. Otto Blomqvist tulee antamaan merisityksen ja Intonen passitetaan boksiin. Aikaan 54-27. Rike-aloitustapahtumassa pelaaminen kädellä. Arne Intonen muistaa tämän varmasti vielä pitkän kotimatkan jälkeen. Hän pelaa ja tämä on kyllä aika selkeä. Tässä ei ole enää käsi millään tavoin mailassa kiinni, vaan se on sellainen, niin kuin koiraa uidaan, kyllä te tiedätte. Sipaistaan siitä vähän vauhtia, tai ainakin kiekolle, jos ei itse lähde miesliikkeelle. Ja nyt on Tapparan paikka iskeä tämä homma tasoihin. Oliver Suvanto tulee aloitukseen Tapparalta. Siellä on Simon Taival, tämän illan kahden pinnan mies. Siellä on Favre, siellä on Kulonummi viivassa, siellä on Henrik Haapala. Ja aloitusta kiekko, siihen rynnistääkin ensimmäisenä taustalta Klintrup ja lähtee härkkimään kiekon kanssa Tappara-alueelle. Mutta Simon Taival ottaa kiekon pois, saa siinä matkalla Hokkaselta mailasta, antaa syötön laitaan Haapala. Puolenvaihto, jolla lähdetään pitkänä, mutta kiekon saa Saiva puolustus ja purkaa nopeasti. Hienosti avaa saman tien hyökkäys siniseen Helianko, sitten Simon Taival. Simon Taival ajautuu ahtaaseen paikkaan, kahden miehen puristuksessa. Kiekko tulee yli viivan ja nopeasti siellä olisi myöskin Zabane irtoamassa. Tulee vaarallisesti, syöttää toiseen aaltoon. Hyvin peittää Suvanto. Heikkilä sitoo kiekkoa ja tilannetta Tappara kulmaukseen. Ei ole aiettakaan peliä pelata ja tuomaristo nyt sitten antaa. Neljä miestä kaivaa Heikkilän sulkiessa kiekkoa. Ja kyllähän siinä sitten tuo mies ylivoima lopulta riittää. Nyt tulee huolimaton syöttö, jonka jäljiltä uudelleen Saipalle kiekko. Jälkimmäinen jäähyminuutti on jo käynnissä. Tappara ei ole saanut hommaa rullaamaan haluamallaan tavalla. Ja sitten nostaa kiekon omalta alueelta vastustajan puolta päädystä ulos. Tämä menee jo. Saku Salmisen temppu on kyllä. En oikein tiedä enää, itkeäkö vai nauraa, jos saa pelin viivyttämistä kakkosen siltä, että nostaa vastustajan kenttäpäädystä pleksin eli kiekon. Se vaatii jo hartiapankkiakin jonkun verran. Saku Salminen. Vielä hassumpi jäähyn aihe kuin

0: Arne Intoselle hetki aikaisemmin. Ja siellä on Intosella jäähyä jäljellä vielä 53 sekuntia, kun hänelle tekee nyt sitten seuraava mies Saku Salminen seuraa ajassa 55-35. Saku Salminen 2 minuuttia. Ja nyt sitten mitataan Tapparan otteet. 2 miehen ylivoimaa lähes minuutti jäljellä. Kari Piiroinen on erinomainen maalivahti. Erinomaisesti on Saipa kyennyt 4 miehellä täyttämään omaa aluetta, mutta onnistuuko se 3 aloituksesta kiekko Tapparalle? Näin lähtee peli pyörimään. Haapala, Jokipakalle ja takaisin. Jokipakka, ei maskia, laukaus, jonka kuitenkin Piiroinen kyllä torjuu. Hyvä on toki, että laukauksia ja ratkaisuja haetaan. Haapala, Jokipakka. Siinä pelaa tarkasti nyt kolmion kärki, ettei Blickfeldille saataisi poikittaisi syöttöjä. Miten käy? Jokipakka ja jälleen täysin ilman maskia roiskii maalista ohitse. Ei näin, ei näin. Joo, nyt lähtee Blickfeld hyökkäystä nostamaan syöttölaitaan. Blickfeld saa viivassa. Pääsee etenemään ja siitä lähtee laukaus. Kiekko jää maalin edustalle palattavaksi, mutta viimeistely ei Tapparallakaan vielä onnistuu. Ja Saipan onnistuu, tilanne purkaa. Intosen jäähy käy vähiin. Viimeiset sekunnit kuluvat, kun Jokipakka hakee kiekkoa Heliangon maalilta. 3,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä, kun Lindqvist jättää kiekon Haapalalle. Samalla on Intonen mukana täydentämässä Saipa neljöitä. Puolen vaihto, Blickfeld laukoo. Kiekko torjunnasta toiselle laidalle, Haapala. Uusi syöttö ja jälleen Blickfeld laukoo, mutta jälleen Saipa maali varjeltuu ja Saipan purku. Kiekko Tappara päätyyn. Jälkimmäinen minuutti Salmiseltakin jo hyvä vauhtia käynnissä, kun Almari lähettää hyökkäystä liikkeelle. Suvanto. Lätkä lyödään hänen lavastaan yli reunuksen ja aloitus tuodaan kaiken kukkuraksi Tapparan kenttäalueelle. Joten kyllä tässä nyt ollaan kovan paikan ja maaperän välillä. Between the hard place and the ground tapasivat jenkit sanoa aikanaan ja varmasti saattavat vieläkin sanoa, jos ovat sillä päällä. Joten näistä asetelmista homma nyt etenee. Ja tästä mennään nyt sitten. KK Juurit päättynyt 3-5. Pelikansi IFK päättynyt 2-1. Ja Kalpa Lukko päättynyt 1-2. Sport Kärpät 1-2. Puolestaan HPK S-ottelussa viimeinen minuutti käynnissä 4:0 lukemissa, eli siellä jatkoaika hämöttää, kun Tapparalla vielä 1.5 minuutin verran ylivoima jäljellä. Suvanto jättää kiekon, sen kanssa lähtee Simon Taival. Tämän ottelun tehomies nousee jälleen hyökkäyksen kärjiksi, pelaa siihen Suvannolle keskelle, mutta Suvannon laukaus ohjautuu puolustuksen tiuhasta mailavartioinnista sitten ylireunuksen ja vielä saa Tappara hyökkäysolla aloituksen, kun 22 sekuntia on jäljellä. Ja tilanne on se, että siinä vähän jo kuulostelee nyt selvästi myöskin Heljanko, että lähteekö maaliltaan, mutta ei saa kutsua. Siellä tulee jo tulispäänä nyt, Klintrup lähtee liikkeelle ja Kulonummi pitää huolen, että ei tule. Ja tuomaristokin lopulta muistaa, että se on myöskin heidän hommansa myöskin. Näin saadaan peli lopulta käyntiin. Kiekko Tapparan laukaus lähtee. Senkin Piironen torjuu ja nyt ajaa Tappara puolustaja tilanteesta itsensä hieman ulos, mutta ei Saipakaan lähde suinpäin hyökkäämään. Se vain varmistaa, ettei ylivoimalla Tappara osumaansa tee. Vielä on tovi aikaa lähteä liikkeelle. Blickfeld pelaa kärkeen. Salliselle tulee hieman vaikeana lapaa, mutta Sallinen taistelee hienosti kiekkoa edelleen itselleen Peski. Sitten Kramer lyö kiekkoa ränniin. Tappara pakki pitää viivan. Blickfeld. Häneltä saa pelattua Kramer kiekkoa loitomaan. Sitten Blickfeld uudelleen maalin taakse. Räsänen. Räsänen syöttää, yrittää maalille pujuttaa kiekkoa, mutta ei saa syöttöään perille. Sitten kamppaillaan laidan vieressä ja sieltä pääsee Saipa vauhtiin. Näin pelaa Klintrup kiekon syvälle Tappara-alueelle. 2 viimeistä peliminuuttia käynnistyvät juuri nyt, kun Siikanen kiekossa ei saa Räsänen. Räsäselläkin pitkä vaihto alla, kun hän pelaa kiekon syvälle, mutta pyrkii itse painamaan painetta perään. Ja Tappara tulee laitaa pitkin, saa pidettyä paineen alueelta. Sitten kiekko hukataan ja nyt pääsee Perttu loistelemaan kiekon tyhjään maaliin. Ja paikalla oleva keltamusta lappeenrantalaisyleisö juhlii Mikko Perttu maalintekijänä 2-4 ajassa 58-19. Varsin pian sen jälkeen, kun Heljanko saa merkin ja jättää jään, Tapparalla rännisyötöllä tullaan sisään ja hyökkäys sinisessä. Homma ei todellakaan mene niin kuin Strömsössä. Perttu pääsee iskemään itsensä täysin karkuteille. Luistelee lähes maaliin asti, missä tuikkaa kiekon sisään. Ja tämä ottelu ratkeaa nyt sitten osumalla, joka kääntää ottelun samoihin numeroihin kuin millä Saipa voitti joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen Lappeenrannassa, mutta Tappara-leirissä ei luonnollisestikaan olla vielä luovuttamassa. Peliaikaa on jäljellä vielä 1.41 ja näin käydään taktiikkapalveria tällä hetkellä. Vaihtoaiti on reunamilla. Ja nyt sitten Tappara ottaa aikalisän.
1: Ajassa 58.19, Tappara aikalisä.
0: Tappara aikalisä samalla kellonlyömällä kuin tuo 2.4 on syntynyt tyhjään maaliin Pertun lavasta. Joten vielä pannaan kaikki peliin, mutta kyllä on aikaisemminkin pantu, mutta kyllä Saipa on ollut tänään todella vahva. Ei voi muuta sanoa, kun muut ottelut, niissä on jo kolmas erä päättynyt. HPK S-ottelussa se on päättymässä juuri näillä hetkillä. Ja tiettävästi siellä ei kolmas erä riitä.
1: Aikalisä on päättynyt.
0: Näin on sitten aikalisä päättynyt ja hommaa lähdetään jatkamaan. KK häviää tänään Jukureille ja ensi viikolla keskiviikkona Tappara saa vastansa viime vuoden finaalivastustajansa, joka on kyllä lähtenyt todella ankealla jalalla tähän kauteen, joten se luo omalla tavallaan mielenkiintoiset lähtökohdat tuon kamppailuun. Nyt on tämän ottelun peli jälleen käynnissä. Ja Saipa luonnollisesti vain painaa peliä syvälle Tappara-alueelle. Jokipakka. Sitten pelaa Räsänen kiekko laitaan. Sieltä kiekko päätyy. Jälleen lähtee Heljan kesken peliin. Treibal taklaa. Blinkfeld syöttää maalin taitse. Kiekko kertyy Jokipakalle. Jokipakka syöttö eteenpäin. Siinä pidetään Lindqvistia jonkun verran kiinni, mutta syöttö eteenpäin näyttää lähteä ja jälleen Haapala. Pistää hienot pyörähdykset ja syöttää Jokipakalle. Jokipakka laukoo. Piironen torjuu kiekon kulmaukseen. Siinä ensimmäisenä Lindqvist. Intonen tarjoilee poikittaista mailaa Räsäselle. Sitten purkuyritys, jonka Blinkfeld saako ratkaistua. Ei, Saipa purkaa. Viimeinen minuuttikin on jo käynnissä tästä kolmannesta erästä ja varsinaisesta peliajasta. Kun Jokipakka lähtee luistimella, tulee sitten onnekkaastikin, pääsee siinä katkomaan syöttöä. Intonen Tappara vyöryttää uudelleen alueelle Haapala. Haapala on jälleen kuin kotonaan näissä ahtaissa kuvioissa. Haapala. Nyt siellä on jälleen, siellä on käsisyöttö on nyt tuon pelikatkon syynä. Kaatuva Tappara pelaaja, nähdään että no, pelikatko siitä seurauksena on ja arvatenkin aloitus tuodaan puolueettomalle pelialueelle. Joten aina vain ahtaamaksi käy Tapparan tilanne ja takaaja mahdollisuus. Kun Haapala on tehnyt hienoa työtä näissä tilanteissa. Nyt kuitenkin käsisyöttöön päättyy tuo tilanne. Tapparalla kuusi pelaajaa ilman maalivahtia ja keskialueelta tämä kulonummikiekon päätyy. Laitaa pitkin, saadaan pidettyä painealueella, mutta Kramer pistää siellä kapulota rattaisiin. Kiekko Tapparalle, ränniä pitkin toiselle laidalle, kulonummi. Uudelleen päätyyn. Ja siitä tulee juonikas syöttö ja sitten tulee vielä vetopaikka, mutta ei tulosta. Ei tulosta. Kiekko on irti siellä maalin edustalla ja kamppailu on mitä huimimmillaan. Suvanto pyöräyttää kiekkoa ja saa hirvittävän mailan iskun sieltä Klintrupilta. Ja nyt sitten ne kamppaillaan viimeiset hetket. Sepä tulee ottelu voittamaan, mikään ei auta. Ja vielä tulee Blikfeld, joka laukoo. Mutta valmista ei tule. Tämä ilta on Saipan samain numeroin kuin jolla Saipa otti voiton Lappeenrannassa ja ehkä jossain määrin historiallisen tästä tuloksesta tekee se, että tietääkseni Saipa ei ole Nokia-areenalla aiemmin voittanut näiden vuosien aikana, mutta nyt sitten tuokin taika on rikottu ja Saipa etenee 17 pisteeseen, joka on kova lukema 7 pelatun ottelun jälkeen, kun tämän ottelun kamppailu on nyt ohi ja Tapparalle jää parannettavaa. Parannettavaan seuraavaan otteluun, mutta kyllähän Tapparan peli siellä on kaiken aikaa, sitä ei ole kysymys, mutta tänään tuo avauserän musta kymppi vei ottelun tilanteeseen, jossa liikaa jouduttiin sitten jo ottamaan riskiä lopussa, jotta tuo homma oli saatu tasoihin. Ja päinvastoin se oli sitten Mikko Perttu, joka karkasi 4-2 maalin tekoon tyhjään maaliin. Ja näin loppulukemat tänään Saipalle, samalla kun Arne Intonen siellä tervehtii Almaria, aiempaa joukkuekaveriaan, ja muutoinkin jäällä nähdään Piiroinen, ex-Tappara, tervehtii monia vanhoja joukkuekavereita siinä pelin päätyttyä, ja kyllä Piiroinen tänäänkin oli yksi joukkueensa hahmoja, sitä ei käy kieltäminen. 7 ottelun kierros on saatu tältä illalta ohitse. Samalla on Kasper Kulonummi haastattelussa.
2: Kasper Kulonummi, mihin homma kaatui?
3: No oli tänään paljon paikkaa, mutta on tullut sisään. Kaverilaisuuden paikan päällikkö.
0: Jokke!
2: Onko huili?
0: Halo.
3: Joo,
0: halo. Joo, sä oot valmiina. Selvä. Pieni hetki. Joo.
2: Silloin jatketaan tsemppiä siihen.
0: Ja näin heti tuoreeltaan meillä on täällä Kristian Kuusela langoilla ja pääsemme jatkamaan hänen kanssaan kamppailua. No mitä sanot, Krise? Meillä oli mielestäni varsin toisaalta peli, mutta siellä oli kuitenkin sen verran sitten heikkoja kohtia, johon Saipa pääsi iskemään. Lopputulos ei toivonut.
4: No ei tietenkään. Vähän liikaa annettiin eteen, että noin kaksi jälkimmäistä erää oli kyllä puskettiin, mutta ei saatu sitten kuin yksi maali, että sen verran jäätiin vajaaksi tänään, että tiedettiin, että kaveri pelaa kovaa vauhtista lärkää, ja sitten yksi erä oli vähän ohi ja kaksi erää pystyttiin kyllä pelaamaan meidän peliä ja vastaan siihen.
0: Pari erää mentiin hienosti ja toki siellä avauserässäkin väläyksenomaisesti tuo avausmaali oli hyvää tekemistä, mutta kun tästä jatketaan matkaa, niin pelit eivät ole veljiä keskenään, eivätkä myöskään vastustajat, mutta mitä on oppia nyt saatu tästä, kun vieraissa Lukko ja tänään Saipa on onnistunut tiukan ottelun kääntämään nimiinsä?
4: No varmaan sitä, että ne pienet asiat joka ilta, mikä merkkaa ja millä voitetaan pelejä, niin niitä tässä opiskellaan ja pyritään sitten parantamaan kohti ensi viikkoa.
0: Tappara on pelannut nämä ottelut samalla kokoonpanolla, mutta tänään haettiin hieman herätettä viimeisen erään siitäkin. Kerro vähän, millaisin ajatuksin miehistöä muutettiin?
4: No, koitettiin saada vähän elämää ja vähän vauhtia sinne kentälle, ja mun mielestä siinä oli hyvät muutokset ja kaikki kentät toi jotain, mitä pyydettiin, ja paitsi sitä tulosta, että muutokset oli ihan hyviä, mutta tulos vaan sakkasi.
0: Tulos sakkasi tänään, mutta jo keskiviikkona on mahdollisuus sitten jälleen hakea parempaa. Silloin tulee viime kauden finaalivastustaja vastaan. Jos yritetään kääntää tästä nopeasti katsetta, niin millaisin otteen ja mitä Tappara tekee tämän alkuviikon ennen keskiviikon seuraavaa kamppailua?
4: No, harjoitellaan ainakin ylivoimaa ja sitten kasataan omat rivit osaan ja ei muuta kuin meillä on selkeä plääni ja selkeä systeemi, mitä tehdään. Pitää saada kiekkoon vaan verkkoon.
0: Sitä kohti mennään lisää maaleja hakemaan ensi keskiviikkona. Kiitoksia, Kristian Kuusela. Jatketaan jälleen keskiviikkona Areenalta.
4: Kiitos.
0: Näin siis Kristian Kuusela tuoreeltaan pelin jälkeen. Ja jatkamme hetken kuluttua. Arvatenkin sitten saamme Kasper Simon Taipaleen mukaan. Joten sitä kohti mennään. Mutta viivahdetaan tässä vaiheessa kaupallisten tiedotteiden parissa.
5: Tampereen Kiekkoradio.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo-villoissa.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Samalla kun palataan Nokia-areenalle, voidaan todeta, että kaikki tämän illan 7 ottelua on saatu päätökseen Hämeenlinnassakin, kun 64 minuutin juuri tullessa täyteen HPK jatkoaikaosumalla pystyy kukistamaan ässät. Ja Miska Kukkonen, Tapparassakin aikanaan pelannut jykevä puolustaja, on kyennyt tuon ratkaisevan maalin sitten jatkoajalla iskemään. Ja näin ässät jää tänä viikonvaihteessa yhteen pisteeseen eilisen ja tämän ottelun jälkeen. Tapparalla kaksi viimeistä ottelua on nyt tappio saldossa, joten parannettavaa jää. Ja tehoja haetaan muun muassa ylivoimalla, niin kuin Kristian Kuusela tuossa totesi. Kalpa hävisi Lukolle kotonaan 1-2, Kiekko Espoo pieksi Jokerit 4-1, KK ei vieläkään päässyt voittojen tielle ja tilanne 3-5. Jukureita vastaan Kouvolassa ottelun jälkeen. Pelikaans voitti IFK 2-1, kaikki maalit viimeiseen erään ja Pelikaanille 2, IFK:lle vain 1. Ja Sport kovensi 1-2 Kärppiä vastaan, mutta ei sen edemmäs päässyt. Ja tänään oikeastaan suuri yleisö on löytynyt Espoosta, missä pitkästä aikaa on pelattu käytännössä paikallispeliä, kun espoolaiset ovat saaneet Jokerit vieraakseen. Ja varmasti ainakin espoolaishenkinen yleisö on saanut nähtäväkseen sitä, mitä haluaa. Me etenemme täällä nyt siten, että annamme muusikoille seuraavan vuoron ja odottelemme, että pääsemme Kasper Simon Taipaleen kanssa puheisiin ennen kuin sitten on lehdistötilaisuuden vuoro. Kimmo Hoivassillan ammattimaisessa huomassa pääsemme kuulemaan sitten valmentajien kommenttien kuluttua, mutta mennään ensin musiikin puoleen.

0: Näin saadaan myöskin Kasper Simontaivalla aalloille. Tänään on aika hikinen iltapuhde. Laukauksia 66 vastustajan maalia kohti, mutta silti niukka tappio. Miten, Kassu, kuvaisit peliä, missä ei tahtonut mennä juuri paikoistakaan sisään?
1: No, ehkä silleen, että ei oltu valmiina pelaan tänään ja niin kuin tuossa vähän funtsittiinkin, niin ei oltu, ehkä se oli fyysisestä ja henkisestä sitten latautumisesta kiinni, ja sit kun päästiin vähän siihen toiseen ja kolmanteen erään ymeen, niin se oli paljon paremman näköistä ja tasainen peli, ja oltiin jopa vähän parempiakin, mutta yleensä näissä perheissä pitää pelata se 60 minuuttia, jos haluaa pisteitä, että se tänään kostautui meille, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin paikkoja oli todella paljon, ja niistä olisi voinut tehdä tätä tulosta, joka olisi voinut olla eri lukenut, mutta ehkä tämä oli oikeutettu lopputulos tänään.
0: Eli pikkuisen oli kaveri edellä, ja kyllähän Saipalle täytyy krediittiä antaa tavasta, jolla he pelaavat, mutta sinä olit tänään myöskin kauden avausmaalisi kimpussa ja teit maalin tilanteesta, jota ei näyttänyt ensin edes olevan. Kuvaa vähän, miten tuo maali sai alkunsa ja syntyi.
1: No ei siinä, kävi vähän tuuri, että koitin syöttää Haapalalle toiselle puolelle kenttää ja osui siihen suvannon kantapäähän ja tuli takas mulle sitten siitä, ja ei oikein ollut mitään muuta, niin pääsin sitten siitä katteletaan ammun, mutta ei ollut tilaa ja pääsin sitten haastamaan sieltä ja tuli irtokiekko maali eteen ja sain sitten suruttua sisään.
0: Ja tuolla maalilla oltiin sitten lähempänä kuin aikaisemmin, mutta se ei tänään aivan riittänyt. Erikoistilanteiden puutteesta se ei jäänyt kiinni, ja olet myöskin iso lenkki siinä ylivoimakuviossa. Miten näet, onko siinä jotain perustavaa laatua, mitä on hyvä hakea ja hioa ja nyt sitten ennen keskiviikkoa, kun KK tulee vastaan?
1: No totta kai sen verran tuossa oli ylivoimaa ja 5-3 ja tälleen, niin meidän sen tason ukot, että pitäisi pystyä laittaa kiekkoreppuun, että on peiliin katsomisen paikka siinä, että pitää vaan löytää keinot laittaa kiekkopussia, paikkoja oli paljon ja ei mitään, Piiroinen pelasi vastustajan maalla hyvin ja paikat oli siihen, ei tänään käytetty niitä ja silloin ei voita pelejä sen tehokkaita, niin kyllä siinä pitää parantaa ylivoimaa paljon.
0: Vielä positiivisen kautta täytyy se ottaa esille, tuo ketju, joka on muodostunut sinun, Haapalan ja Suvannon kesken, niin teillä on Henkan kanssa aika lailla samantyyppinen ote pistää kaverin pää pyörälle ja osa yleisöstäkin pyörtyilee täällä lehtereillä. Mutta Suvanto näyttää toimivan myöskin erinomaisesti siinä kolmantena lenkkinä. Miten itse kuvaisit peliä ja roolejanne siinä?
1: No joo, hyvä kemia. Nyt ollaan tuossa hiottu kemiaa kyllä kentällä ja ulkopuolella ja ei siinä, poikien kanssa on hyvä pelata ja kiva, että ollaan haettu vähän tulostakin, että nyt enää vaan niin kuin voitot puuttuu, että niitä tässä kuitenkin haetaan eikä henkilökohtaisia onnistumisia, vaikka ne onkin aina plussaa, mutta voittoja lähdetään hakemaan ensi viikolla taas, hyvä paikka ottaa pari voittoa.
0: Mennään sitä kohti, keskiviikkona KK kaadettavissa ja sitä kohti mennään. Kiitoksia Kasper Simontaivalla, jatketaan keskiviikkona. Kiitokset.
1: Kiitos paljon.
0: Näin siis Kasper Simontaival. Hengitys oli juuri tasaantunut, kun pääsimme miehen kanssa puheisiin, ja kyllä siinä meinasi happi loppua monelta vastustajaltakin tuossa pyörityksessä paikoin, mutta tänään Saipan 10-minuuttinen löi riittävästi taululle 3 maalia. Tappara ei saanut sitä ajettua kiinni ja sen jälkeen kaikki onkin sitten jo enemmän tai vähemmän korkeamman kädessä, niin kuin tavataan sanoa. Ja nyt sitten Mikko Perttu pääsi karkaamaan sitten vielä juuri sillä hetkellä, kun Tappara oli heittämässä viimeisenkin valtin pöytään, eli ottanut 6 miehen sisälle. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että maali ammottaa tyhjyyttään ja sinne pääsi sitten kiekon kanssa käytännössä etenemään tuossa tilanteessa Mikko Perttu. Ja me pääsemme aivan näillä hetkillä sitten myöskin mukaan lehdistötilaisuuteen, jossa siellä ollaan nyt sitten joukkueiden valmentajat ja Kimmo Hoivassilta etenemässä tässä vaiheessa. Tänään Ilves ei pelannut, Ilves pelaa huomenna, se kohtaa TPS:n tällä areenalla kello 15 alkaen, joten jännitettävää tamperelaiskiekkokansalla riittää. Tänään yleisömäärät Tampereella jäätiin 5875 katsojaan ja toisaalta sen ylitti yleisömäärä ainoastaan Espoossa, missä tuo väkimäärä oli hyvin lähelle 7000. Se jäi vain piirun verran alle, mutta kaiken kaikkiaan kiinnostavat pelit jatkuvat ja niitä kohti mennään tässä nyt sitten, kun kun homma etenee ja samalla kun kuulen jo oven narinasta alakerrasta, että siellä valmentajat lähestyvät, niin kerronpa kuitenkin, että Kalpa hävisi Lukolle 1-2, Kiekko Espoo voitti Jokerit 4-1, KK hävisi Jukureille 3-5, Pelikans peittosi IFK on 2-1 ja Sport hävisi Kärpille 1-2, HPK voitti jatkoaikaosumalla Ässät 5-4. Ja nyt mennään lehdistötilaisuuteen.
2: Kamppailu ja Saipalle 4-2 voitto. Päävalmentajat Kari Jalonen ja Raimo Helminen paikalla ottelun jälkeen. Raipe ensinnäkin onnittelut voitosta. Tämä oli itse asiassa aikamoinen urateko Saipalle, koska tarina kertoo, että tämä on ollut teille aika vaikea rakennus.
3: Niin kai. Niin kertoo, että joo, oli aikakin pettää tämä.
2: No, mikä ne voiton siemenet oli? Teillä oli todella vahva alkupeli. Oliko tällainen joku all-in-taktiikka tuossa, että nyt lähdetään heti täysin?
3: Niin, en osaa sanoa, mutta eikä meillä kuin yksi vaihde, että sillain yritettiin ja eilen pelattiin Porissa ihan hyvin ja yritettiin jatkaa siitä, niin jätkät hienosti peti, ei voi muuta sanoa.
2: No joo, se on totta, että hienosti taisteli koko porukka ja te kävitte melkein koko sääntökirjan kirjon läpi, että mistä kaikesta voi ottaa jäähyjä, mutta 100-0 niin sanotusti erikoistilanteet, ylivoimalla yksi maali yhdestä yrityksestä ja alivoima oli täydellinen. Mitä sanot erikoistilanteista?
3: No, kai ne aika ratkaisevia on sitten tämmöisessä pelissä. Niin kuin hyvä, että onnistuttiin.
2: Mitä muuten? Tässä on nyt syyskuu pelattu aika tiuhaan tahtiin samalla lailla kuin meilläkin. Te olette myös kiertänyt Eurooppaa tuossa ja liikaa pelattu aika kovaan tahtiin nyt. Edes muutaman päivän tauko ennen kuin seuraava peli on keskiviikkona, niin kuinka tarpeeseen tulee pieni lepo?
3: No kyllä, se aina kun tällä enää on ja tulee tämän vähän pitempää matkustamista, ja, niin ei sitten kyllä todellakaan haittaa ole sitä lepopäivistä. Että pitää yrittää olla viisas sitä, mitä niillä tehdään ja niin edelleen. Että Ouluun lähdetään taas tiistaina kotiin Oulua ja keskiviikkona siellä. Kyllä tuo bussissa saa istua.
2: Se tulee tutuksi se homma. Kaiken kaikkiaan nyt tässä on saatu liika alkuun, niin oletko tyytyväinen siinä, missä te menette tällä hetkellä?
3: No on tietenkin, että jos olet voittanut jonkun pelin, niin pakko olla tyytyväinen. Että ei ole yhtään helppoa iltaa. Että hienoa. Kauhean työn takana on jokainen piste.
2: No tänään se työ palkitsi, onnittelut tosiaan voitosta. Kari, Tapparan puolesta taas näytti, että oli vähän sitä, no se on aika vanha ja kulunut sanonta, mutta se diisseli oli vaikea lähtöpeliin, Saipa oli todella hyvä, mutta kyllähän homma parani illan edetessä. Mitä sanot pelistä?
4: No joo, ensinnäkin Raipelle ja Saipalle tietenkin onnittelut voitosta, että kyllähän tämä peli kulminoitu siihen, että me ei vaan jotenkin saa päästy siihen pelin kiinni eka erässä, että se niin kuin itselle jäi vähän semmoinen kuva, että meidän fysiikka ei oikein toiminut siinä, vaikka pojat kyllä yritti, että jäätiin liian pitkälle takamatkalle sitten, että 40 minuuttia, mitä me toisesta erästä lähtien, mitä me pelattiin, niin oltaisiin ehkä ansaittu jotain, mutta etumatka oli liian pitkä tänään. Ja kyllä nuo YV-paikat, mitä me taisi olla 7 YV. Erikoistilanteita eikä pystytä niistä niin rokottaa. Siinä oli pari, yksi lyhyt 5-3 ja toinen vähän pitempi 5-3. Että kyllä niistä tämmöisissä maalinpeleissä sitten pitäisi pystyä rokottaa, mutta tänään ei ollut silläkään osastolla meidän päivä. Että kyllä mun täytyy se sanoa vähän tässä, puhuitte tästä syyskuusta, että kyllä menee iso kiitos kyllä joukkueelle siitä, että ne on jaksanut tätä syyskuuta mennä, että me ollaan 11 peliä tässä pelattu ja 7 liigassa ja Champions liigassa 4, että Champions liigassa ollaan ihan hyvissä asemissa ja liigassa 3 voittoa ja 4 tappiota, että siellä pystytään selvästi parantamaan, mutta kyllä oltiin vähän evakossakin tuossa, että meillä on ollut niin rikkinäinen kyllä tämä niin kuin koko syyskuu, että me ollaan harjoiteltu oikeita niin kuin joukkueharjoituksia 4 kertaa. Et se on kyllä niin vähäistä, että mun valmentajauran aikana ei ole niinku niin vähän harjoittelumäärää pystynyt. Et me ollaan jouduttu niinku pelistä toiseen menemään ja pikkusen matkustettiin vielä tuolla Ruotsista ja tultiin sieltäkin vähän myöhään niinku liikaa ajatellen takaisin. Tässä on ollut paljon sellaisia asioita, mitkä joukkue on kyllä käsitellyt hyvin ja uskoisin, että kun Jona jossain tilanteessa päästäisiin vähän paremmin harjoittelemaan noita viisikkoharjoittajia ja joukkueharjoituksia, niin se näkyy sitten varmasti kentälläkin. Että siellä on vähän positiivisia juttuja, siellä on Tammella ja Julle on tulossa sieltä takas saadaan ne joukkueharjoituksiin alkuviikosta ja varmaan Benchiin tilanne ratkeaa tämän viikonlopun aikana, mikä hänen tilanne on, että siellä on niinku, sielläkin on niinku positiivista juttua, että saadaan vähän miehiä mahdollisesti takaisin. Sitä kautta kilpailu on vähän joukkueeseen. Mutta kova on ollut kyllä siivu ja siitä annoin kyllä kiitokset koko joukkueelle, että ovat tehneet kyllä hyvin töitä, että nyt saavat sen ansaitun kahden päivän loman, mitä ei ole tässä ollut kyllä näkyvissä pitkään aikaa.
2: No joo, totta, se varmaan on tosiaan teilläkin tarpeen se pikku huili siellä, mutta näihin, mitä kerroit tuossa pohjustettu harjoitusmäärään, täytyy sanoa, että pelihän on siihen nähden jopa yllättävän hyvää kuitenkin, että ei tässä ole varmasti mitään aihetta huoleen kenelläkään.
4: No ei tässä tietenkin, me valmentajat aina murehditaan, antaa pelaajien niin kuin olla pois sitä murehtimisesta, että kyllähän me yritetään koko ajan kehittää meidän peliäkin, että tulee sitten tappioita tai voittoja, niin aina sieltä löytyy sitten niitä hyviä juttuja ja niitä yhteisiä juttuja, tämän joukkueen juttuja. Ja tietenkin pitää sitten välillä vähän korjatakin asioita. Mutta mennään nöyrästi eteenpäin.
2: Nostan semmoisen asian vielä esiin. Tänään toi Suvannon ketju oli oikeastaan ainoa, joka sai sellaista säännöllisesti maalipaikkoja sinne luotua. Mitä sanot heidän pelistä?
4: Kyllä, oli tänään ykkösveturi meillä tuloksenkin puolesta, että molemmat maalit pystyvät he tekemään ja olivat kyllä. Mutta arvioidaan sitäkin tuossa nyt, kun katsotaan peli uudestaan ja annetaan poikien vähän huilata ja sitten mietitään lisää, mitä ensi viikolla tehdään.
2: Kyllä, molemmat jatkaa tosiaan keskiviikkona. Kiitokset valmentajille tästä ja hyvää viikonloppua.
4: Kiitos.
0: Näin Kimmo Hoivassilan hellässä huomassa pääsimme viemään myöskin lehdistötilaisuuden läpi ja tässä voisi oikeastaan hieman kerrata, kun näyttää, että tuo on päivittynyt tuo liigataulukko tässä vaiheessa kautta, sillä nyt ei ole välttämättä niin maata merelle vieviä vaikutuksia ja täytyy muistaa, että siellä on hajontaa 6-9 ottelua pelattuna eri joukkueilla, mutta Jukurit on kärjessä, 9 ottelua 20 pinnaa, kakkosena JYP 6 ottelua 18 pinnaa eli kaikki pinnat himassa niin sanotusti, niin kuin Helsingissä hauskasti sanotaan, ja Saipa kolmantena 7 ottelua 17 pistettä. Ässät 15 pisteessä 8 ottelun jälkeen, vaikka eilen ja tänään yhteensä 1 pinna plakkariin, eli Ässien vahva alkukausi kestää tuon pienen taantumankin, ja sitten toisaalta Ilveksellä vain 6 ottelua, mutta 14 pistettä, ja Ilves pelaa jo huomenna TPS:ää vastaan. Lukko 6, 8 ottelua, 14 pinnaa, Kiekko Espoo 8 ottelua ja 13 pinnaa, TPS 7 ottelua 8 sija ja 12 pinnaa ja 12 pisteessä on myöskin Pelicans, jolla on 8 ottelua pelattuna. Kärpät 7 ottelua 10 pinnaa, Kalpa 7 ottelua 9 pinnaa ja 9 pinnassa on myöskin Tapparalla 7 ottelullaan ja Sport niin ikään 9 pisteessä, mutta pelannut 2 ottelua enemmän kuin 11 oleva Kalpa ja 12 oleva Tappara. HPK illan kahden pinnan voitollaan kiilaa itsensä 14. ja tuskinpa kovin moni olisi osannut arvata edes välitilinpäätöstä tähän syyskuun loppupuolelle, että tuolla 15, 16 ja 17 paikan kohdalta löytyvät IFK 7, Jokerit 4 ja KK 1 piste. Mutta tässä nyt ei kannata kenenkään vielä tuhkaa päälleen ripotella. Kyllä tästä eteenpäin mennään ja pelejä on, muistettakoon se, 64 runkosarjassa, joten paljon on aikaa parantaa ja napsia pinnoja lisää. Mutta nyt on myöskin aika tältä illalta päättää, kiittää seurasta ja todeta, että huomenakin on pelipäivä Kiekkoradiossa, kun Ilves pelaa. Ja alkavalla viikolla ollaan päivittäin aiheen parissa mukana ja sitten keskiviikkona kello 18.30 Kiekko putoaa tällä samaisella areenalla, kun kamppailu Tapparan ja KK:n välillä käynnistyy. Kiitoksia seurasta, hyvää viikonloppua ja hyvää yötä.
5: Tampereen Kiekkoradio. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. First 21.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.